0: Uztapideri omenaldia Oiartzunen 1963an.
1: Oiartzun maite, izbi zuretzat pesta guzien aurretik. Esan behar ditudan hitzak irtengo dira barrenetik. Oiartzun, zuk ez dakit zer dezun. Gaixo nintzan denboran, zuk eman zindazun, kementasuna bezala osasun. Basarri honek ez dakit inoiz ordainduko ote dizun. Zure mendik gailurrak, zure soro zelaiak, bertako anai arrebak bezin alaiak, zure leiz donea kanpon torre zarra, historiaren buruz urteen urtetan izan baitu indarra. Nor ager lezake izgutxitan Oiartzunen kondaida. Gizaldi eta gizaldi zehar hemen hainbat gauza gerta baitira. Baina nik une hontan apaltasun osoan hitz bi esan behar ditut eta biak bersoan. Lengo egun batez aitatzen nuen, taskok izango du gogoratua. Xenpelar bat ere Oiartzunen izan zala bataiatua. Errenteriko seme argia. Ai, haren gixean guk goraldu albanegezake Euskal Herria. Haren gizan ezpada, utzi zagun erdira edo laur denera, behintzat aldeguna egiteko asmoz, etorriak gera. Xenpelarren, ondoren, zenbat olako. Nik danak ezin gogoratu, hain burutsua ez naizelako. Baina, hau esan ezake, Oiartzun izan dala, bersolarien arrobi. Lehen etzekitenak ere entzun dezatela ongi. Arrobi bat behar dala, harri onaren lantzeko. Tau bezalako sort lekuak ez dirala alperrik galtzeko. Arrobi horren ondorenean gizalditan zehar badatoz gazteak. Aurreko zarrak onak baziran, haien zorrik ez dute besteak. Ta gaur nere begien aurrean ona nun dakustan bi maikide. Alde batetik, Michelena, bertako landarea, eta bestetik Uztapide. Zestuako herrian sortua, baina Oiartzunen indar harturik, ara nolatan ikusten ditugun, uztarri batean loturik, eta ikasi zuten hizkuntzarentzat bihotzanima txoraturik. Ni ezakin ergel bat, lehen goixamarrean izana, gaur bigarren maila naizana, baina egia garbi aitortuko dedana. Nere pozik haundiena, laguntrebeak galga hontan ikustea. Goizean esan bezala zoriontzen ditut bata bezala bestea. Eta inork ez dezala izan erreinuaren itzalik, inork ez dela izan beregan lutoa. Basarriren bihotz zabalak ez du ezagutzen gorrotoa. Neretzat laguntzerate danok, neu naiz eskasena, zuek gehiago eta zuek goraltzeko eta ondratzeko beti presturik nago. Inoiz nahi ezik uste gabe ezertan egin badet pekatu, lagun maiteok hausen eskatzen dizutet. Barkatu eta barkatu.

Egun hontan hauxe eskatuko diot Zerutar Jaun Altsuari. Argitasun berezi bat eman dezaietela nere laguneri. Urteak aurrera dihoaz eta ez dute barkatzen. Lehen sendo xamar ginenak hasi baigera argaltzen. Baina pozaldi egundoko bat daukat eta barren goa. Arbol zarra inoiz galtzen bada ere, badatorrela ondorengoa. Bersolarien arbolak nunai eman baititu adarrak. Eta hortan daukat postasun, ez dirala galduko gure ohitura zarrak. Nere azken hitzetan hau da aitormenik jatorrena. Mila eta milioi bat bider zorionak Uztapide eta Mitxelena. Orain, herriko alkate jaunak eskutara eman nahi diete erregalo. Hoiek hartzen dituzten garaian biozki jo zazutela txalo. Hartzen dituzten erregali hoiek ondo mereziak baitira eta gizalditan frutu ugariak bekarkizkite gusortu ginen Euskal Herri da. Azkenik alkate jaun maitea, ea ba bihot zabala izaten dezun, merezi dutena eman zaiezu, ta gora oiertzun.

Erdi aurrean etxakurra katzetik, tiroka jardunan ez da eraskutik, aioi aia da eraskutik, erdi aurrean etxakurra katzetik.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egindu zuen guztioi eskerrik asko, alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin erratea erratea egunon goizeko sortzirak. Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, 25 urte beteko dira gaur munduaren norabidea aldatu zuten atentatuak gertatu zirenetik, ordura arte ahal guztidun ziruditen estatu batuei bihotzean egin zieten eraso.
3: We've had a national tragedy.
2: Mende laurden irailaren 11ko atentatuetatik zuzenean ikusi genuen New Yorken nola dorre bikien kontra bi hegazkinek talka egin zuten eta behera nola etorri ziren biak. Pentagonoko segurtasunari iseka egin, ura gainditu eta hegazkin bat ere bota zuten estatu batuen defentsa bihotzean eta Pensilvanian beste hegazkin bat ere joan zen lurrera. Guztira 3000 hildako eragin zituzten alkaedari egotzitako atentatuek eta estatu batuek egin zioten mundu mailan terrorismoaren kontrako gerrari. Aurten ere izango dira omenaldiak, baina polemiketa guzti, batetik Donald Trumpek ez duelako parte hartuko eta bestetik Zoran Mandami, New Yorkeko egungo alkateak, musulmana denak parte hartuko duelako, eta garai hartako alkateak, Rudolf Giulianik eskatu duelako, ez dezala parte hartu. Irailaren 11ko atentatuen urteurrena estatu batuek bizi duten zatiketa eta polarizazioaren erakusle. Urte horren horri tartea egingo diogu, begiratuko dugu estatu batuetara, baina etxean hezkuntza gaia ditugu gaur puntako. Izaro Insausti, egunon. Ordu honetan, Barakaldoko Bekera bidean izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxeetako zuzendaritzako kideak. Izan ere, goizeko 9:30etarako deitu ditu Jaurlaritzak. PISA txostenaren emaitzak aztertu nahi ditu eurekin. Atzo, adituekin bilera egin biharamonean.
4: Emaitzen gainbera zerk eragin zuen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian, besteak beste, pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duen PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Juncal Gutierrez, unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
5: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
4: Gogoetatik harago, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak ekiteko garaia dela uste du.
6: Ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
2: Medikuen sindikatuak bestalde udazkeneko greba noiz eta nola egingo duen gaur jakinaraziko du eta horren atarian gainerako osasun langilek 5 greba egun deitu dituzte Osakidetzan, euren lan baldintzak ere hobetu beharra dutela esanez.
4: Erkidego osoko 2 greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie urriaren 30-tik abenduaren 14 bitarte. Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute, soilik medikuekin adostutakoa ez delako nahikoa Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, Ela.
7: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maiz etorialean.
8: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
2: Gainerakoan etxeko politika egintzan, hautagaitzak ari gara pixkanaka ezagutzen, datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzak EH Bilduk azken ordu hauetan argitu du batetik Nerea Kortajarena izango dela, Donostiarako alkate gaia, Jon Insausti jeltzaleen hautagaiarekin leia estua aurre ikusten da, Alderdi Sozialistak oraindik ez du jakinarazi nor izango den bere hautagaia ofizialki, eta azken minutu hauetan EH Bildu jakinarazi duen bestea da, Maria del Rio izango dela berriz ere EH Bilduren mahai politikoak Bilboko alkategai izateko proposatuko duen hautagaia. Zeutako migratzaileen iritsieratik bestalde lehendabiziko hitz egin du azken ordu hauetan Marokok eta esan du ez zuela krisiarekin, krisia eragitearekin zerikusirik izan, eta ohartarazi du ez duela onartuko bere aurka egitea Espainiako alderdiek euren barne xestrak argitzeko.
4: Izenik aipatu gabe zeharka egin dio referentzia Alderdi Popularrari, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana, eta ohartarazpena bi herrialden arteko tentsioak gora egin dezakeela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote, milaka migratzaileek legez kanpo Ceutara egindako sarrera Marokori leporatzeko, eta horiek berriz hartzeko prest dagoela gaineratu du, baita den txikikoak ere. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek, eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuak egindako dokumentuen desklasifikazioarekin, baita Sahara herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
2: Kiroletan Andoni Urbiztondo, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
2: Espainiako buelta dugu arretagune.
9: Bai, Henri Masek aurrera pausu handia eman baitzuen atzo lasterketa irabazteko, bere kirol ibilbideko erlojupeko onenetako eginez, 23 segundo bakarrik eman zituen Roglicekiko, eta orain 1:27 errenta dauka esloveniarrarekiko gaurko eta biharko etapako gorri begira, eta pilotan esan CaixaBank Masters Chapelketako lehen finalerdia jokatuko dela iluntzean Beserian, Hondarribian, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberri eta Unax Landaren aurka.
4: Osalanek
2: errepidetan Beatriz Zabaleta, badago kontuan hartu beharreko arazoren bat?
10: Ba ez, momentu honetan ez aparteko eragozpeni zirkulaziorako.
2: Esko gaur goizean, otz ere bai Euskal Herriko toki batzuetan jaioenen munarri segun hon.
11: Kaixo, egun hon.
2: Ala ere, bazterrak epelduko ditu gero eguzkiak, ez da?
11: Hori da, bai, urrengo egunetan pixka bat horixe izango da, ez? Egun senti fresko edo hotzak, eta gero, ba, temperatura maksimoa gainera errekuperatu zua, segunez egun, ba, igotzen joango dira, beraz, bon, arratsaldeko lehen orduak, goxuak, edo beroak ere izango dira igandean. Gaur momentuz, beroenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta egun sentiko behelainoak desegin ostean, ba, orokorrean zerua eguzkitsu geldituko da, oskar bileko askotan, eta kantauri xurialdean, bueno, batarteka beodei batzuk sartu litezke itsasotik, batez ere kostaldera goizean eta ondoren gauean.
2: Eta astebururako zer espero behar dugu bide beretik?
11: Hori da, bide beretik jarraituko du eguraldiak, hau da, egun sentian, atzera ere, belainoak eta beodeiak izango ditugu, baina behin jasuta, eguzkitsu geldituko da, eta pixka bat, temperatura maksimoa erreparatuko diegu, izan ere egunez egun igotzen doaz, bihar orokorrean 24 eta 27 gradu artekoak izango dira, baina igandean itsasertzean 25 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean berriz 30 graduren bueltan geldituko dira.
2: Julen San Martin, eta... Aiora Urdangariñari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 11 ditu, goizeko 8:08.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Barakaldoko Beken, gaur goizean, itzordua. Hezkuntza sailak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 900 ikastetxetako zuzendaritzako kideak deitu ditu. Bai ikastetxe publikoetakoak eta bai itunpeko ikastetxeetakoak. Barakaldoko Beken elkartune ditu, aste honetan, jakin didugun PISA txostenaren emaitzak aztertzeko. Atzo, Pedrosa sailburua batzartu zen ebaluaziorako aditu taldearekin. Eta gaur, emaitzak hobetzeko lanildoak jarriko dituzte, maigainean Nerea Sarriegi, egunon.
12: Egunon bai, lanildo horien artean daude, ikastetxe eraginkorren, hau da, emaitza onak dituztenen jarduteko moduak aztertzea, irakasleak beraiek ebaluatzeko beharra planteatzea, programen azterketa, eta PISA txostenak azaleratu duen arazoetako bat ere jorratzea teknologia tresnen eragina pantailen erabilera egokia egiten ariote den, ala ez aztertzea. Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpekoetako zuzendariak, deitu ditu hezkuntza sailak bilerara, Barakaldoko Beken egingo dute 9:30 aurrera, eta han izango dira baita jada atzo batzartu ziren ebaluaziorako aditu taldeko kideak ere. Talde horren parte da Junkal Gutierrez, Jaurlaritzaren ebaluazio sistemaren zuzendaria.
5: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
12: Zer da gortaz emaitza txarren atzean, inoizko emaitzarik okerrenak izan baitira, zientzian eta batez ere irakurmen ahalmenean Ceuta eta Melilla soiek gaindituta. Ba gaur, diagnostikoa partekatu eta erantzunak bilatzeko eguna izango da Barakaldoko Beken.
2: Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin bestalde, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14 bitartean, medikuen baldintzak soilik ez, langile guztien egoera hobetzea da mahai sektorialeko eduki zehatzak eraman ditzatela Osakidetzari hori eskatu diote. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
13: Egunon, Osakidetzan iragarritako udazken beroaren egutegia zehaztu dute bai Satxe, Lalab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Euskal Autonomia Erkidego osorako bi greba egun urriaren 30-ean eta abenduaren 14-ean eta lurraldeka beste hiru greba egun abenduaren 9-ean Araban, 10-ean Bizkaian eta 11-ean Gipuzkoan. Benetako negoziazioa eta langile guztien lanbaldintzak hobetzea eskatzen dute, ez soilik medikuena Amaia Mayor, Satxe eta Ester Saavedraela.
14: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun, ez dago mai gainean inolako proposamenik.
8: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko eta bukatzeko hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
13: Aztertu gabe, mahai sektorialaren urrengo bileraren aurretik proposamena jasotzen badituzte, egoera bideratzeko aukera dagoela esan dute. Ez da izango, udazken honetan osasun alorrean izango den mobilizazio bakarra, estatuko medikuen greba batzordeak gaur emango du jakitera, noiz eta nola abiatuko duen atzo adostutako greba mugagabea.
2: 8:10, Landabengo Volkswagenen lantegiak ia erabat geratu behar izan du auto elektrikoen ekoizpena baterien akats bat detektatu ondoren. Dagoeneko 7,500 Skoda Epic ekoizi dituzte Landabenen eta enpresak esan du ibilgailu horiek bezeroei entregatzerako erabat konponduta izango dela arazoa. Eli Eraso, zer dakigu, egunon?
15: Egunon, ba, Hyundai Mobis, hornitzaile korearrak imarko hainen duen, lantegitik Volkswageni saldutako baterietan dagoela arazoa. Bateriak babesten dituen estalkiaren zigilatzean atzeman dute akatsa. Volkswageneko lantalde tekniko bat eta Hyundai Mobiseko arduradunak elkarlanean ari dira, akatsa konpondu eta autoelektrikoneko izpenarekin jarraitzeko. Landabengo lan batzordetik lasai daudela esan digute, hasiera guztietan izaten delako zerro betua. Alfredo Morales lan batzordeko presidentea da.
16: También es cierto que bueno, los lanzamientos siempre suelen traer problemas con diferentes piezas, en este caso lógicamente la batería es una pieza esencial.
15: Irailaren 3an jabetu ziren arazoa, ordurako eginak zituzten 7,500 Skoda Epic autoak ere konponduko dituztela jakinarazi du enpresak. Ibilgailu gehienak ez dira bezeroengana iritsi, oraindik kontzesionarietan eta biltegietan daude. Gainera, Landabenen astean Skodaren 1,600 unitate egiteko asmoa bertan bera gelditu da eta ID Cross modelo berriaren ekoizpenaren hasiera ere atzeratu egin behar izan dute.

0: Goizeko 8:00 eta ia 4:00 dira datorren urteko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzen berri ezagutzen ari gara pixkanaka. Azken minutu hauetan jakin dugu EH Bilduk jakinarazi du Bilboko mahai politikoak Maria del Río Pereda izendatu duela datorren eta proposatu duela datorren urteko udal hauteskundetarako EH Bilduren Bilboko alkatetzarako hautagai bezala. Orain 4 urte ere 2023ko hauteskundetan Maria del Río izendatzen EH Bilduren hautagaia. Donostian berriz aldaketa. EH Bildu jakinarazi bai du Nerea Kortajarena proposatu duela alkategai izateko. Kortajarenaren eta Jon Insausti Jeltzalearen arteko leia espero da udal hauteskunde horietan. Ikusteko dagoena da Alderdi Sozialistak nor izendatuko duen hautagai. Oraindik ez baitu ofizialki iragarri nor izango den hautagaia. Carmele Uribesalgo, egunon.
1: Egunon, bai, Juan Carlos Izagirreri errelebo hartu eta Nerea Kortajarena aurkeztuko da alkategai maiatzeko hauteskundeetan. Legebiltzarkidea da 2016tik eta aldi berean EH Bilduren programa idazkaria. Alderdiak adierazi du Donostiako lehen emakume alkatea izateko beharrezko dohainak dituela. Kortajarenak atzo argitaratutako bideo batean bere asmo nagusietako batzuk zeintzuk izango diren azaldu du.
2: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago, arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula.
1: EAJaren hautagaia Jon Insausti izango da, iaz alkate kargoa hartu ostean, eta PSEkoan nor izango den Eneko Andueza sozialisten buruari galdetuta modu lausoan erantzun du. Ane Oiarbidenen izena eman zuen Jose Antonio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak, baina azken aldian besteak beste Deniz Itxasoren izena ere entzun da. Anduezak dio, gauzak argi daudela.
3: Ez dut uste zalantzarik dagoela, bakoitzak, herrialde bakoitzak, bere prozedura ditu, bere egutegiak ditu, eta bueno, Gipuzkoan, ba, militantziak esango da, zein izango da gure hautagaia.
1: Ez dagoela presarik gaineratu du Anduezak.
0: Ceutara begiratu behar dugu, azken ordu hauetan izandako suteek alarma guztiak piztu baitituzte. Hiriko puntut, hainbat puntutan piztu dituzte suak, horietako bat Tarajaleko industriagunean, migranteek inguruan eraikitako 40 txabola erre dira, Beatriz Zabaleta.
4: Era bat industriagunearen ingurua 40 txabola kiskali dituzuak eta bertan bizi ziren migranteak inguruko errepide bazterrera joan dira izututa. Hori larriena izan da, baina ez bakarra. Ordu batzu lehenago migranteen harrerarako zentroaren inguruan han dagoen beste asentamentu batean izan da sutea atzo arratsaldean 8:00 gaur goizaldera bitarte 112 zerbitzuan 10 dei jaso dituzte Zeutan suteak direla eta horietatik gutxienez bi sutan ziren autoen berri emanez eta beste bitan kontenedoreak ziren garretan zirenak. Polizia ikertzen ari da gertatutakoa, baina hipotesi nagusia da propio eragindako suak izan direla.
0: Zeutako migrazio krisia gertatu eta hilabete luze igar ostean lehendabiziko aldiz hitz egin du ofizialki Marokok. Ezoiko oharra egin du publiko Marokoko gobernuak eta alderdi politikorik aipatu gabe kritikatu du krisi hau Espainiako barne politikako kontuak doitzeko erabiltzea. Bestalde argi utzi du, ez dutela onartuko krisi honetan pagaburu izatea Marijo Garmendia.
5: Krisiaren erabilera elektoralista egitea leporatu dio Marokok Espainiari eta ohartarazi ere ez duela onartuko Maroko erabildezaten Espainiako tirabira politikoetan. Izenik aipatu gabe, baina Partidu Popularari zeharka erreferentzia eginez, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana eta ohartarazpena edo mehatxua bi herrialde den arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Errotik gezurtatu du migranten sarrera masiboan zirikusia izan duenik eta dio ez dagoela hori frogatuko zuken zantzu, txosten edo gertaerarik. Are gehiago, prest agertu da Zeutara legez kanpo sartu ziren pertsonak berriro hartzeko eta harriduraz galdetzen du ohar horretan zein ote den horiek ez itzultzeko arrazoia. Eta bakarri joan ziren adin txikikoen kasuan haien familiekin itzultzea dela bidea ziurtatu du Marokok. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuaren bai dokumentuen desklasifikazioarekin, baita saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak atzo onartutako legearekin ere.
0: Marokoren erreakzioa hori, Zeutako krisiaren inguruan lehenengo hitz egin eta gero, Zeutako egoerak jarraitzen du muturrekoa izaten eta bertan dauden adin txikikoak penintxulako erkidego desberdinetan nola harrera egin ere, oraindik erabaki gabe dago. Azken orduotan jakin duguna da, Nafarroara iritsi direla eta iristear direla, Zeutara sartu ziren adin txikiko bost neskato. Hainbat jada iritsita, beste batzuk aurrerago etorriko dira. Zeutako gobernuarekin bitariko akordioa eginda, ala ekarri dituzten Nafarroara, Espainiako aurzaro eta gazteria ministerioa jakinaren gainean dela.
6: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas.
7: Kontrol saioan EH Bilduren eta UPNren galderei erantzunez, Txibite ekargi utzi du bere gobernuak ekintzen bidez laguntzen diola Zeutari eta ez pankarten atzean jarrita, adin txikikoak harreran hartuz, txertoak bidalizetat dagozkion eskumenen barruko baliabideak kudeatuz.
0: Euskal Autonomia Erkidegora Zeutatik adin txikikorik etorriko ote den, oraindik ez dago argi, jakin dugun azken orduotan da Bizkaiko harrera sarea salbuespen egoeran dagoela berriz ere, ala ezarri baitu Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopurua gora egin duelako. Udan 200 gora iritsi dira ekainetik abuztura bitartean, urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera Bizkaiak eta indarraldia amaituta berriz ere aktibatu du harrera sarea tenkatuta dagoela argudiatuta. Espainiako Kongresua bestalde eman dio bide Saharako herritarren eskaera historiko bati. 1967 urtea baino lehen jaiotako Sahararrek eta haien ondorengoek Espainiar nazionalitatea lortzeko eskubidea izan dezaten. Kongresuak argi berdea eman dio Sumarren lege proposamen honi.
7: 50 urte baino gehiagoko injustizia historiko bat erreperatuko dela defendatu du lege ekimena sustatu duen Sumarrek eta baita alde egin duten talde gehienek ere, tartean PSOEk sozialisten aldeko botoa ezinbestekoa izan da ekimenak aurrera egiteko, baina sozialistek kritikak entzun behar izan dituzte, Sánchezek duela 4 urte alde bakarrez jarrera aldatu eta Marokoren ildoa babestegatik Sahararekiko besteak beste EH Bilduren, EAJaren eta ERZ-ren aldetik. Kritikak baita oposiziotik ere, PPek eta Voxek errolda aldatzeko estrategia leporatu diote, lege proposamena onartuta Espainiaren kolonia zenean Sahara jaio ziren eta haien ondorengoek nazionalitate espainiarra lortzeko eskubidea izango dute Sumarren kalkuluen arabera 1000 saharar inguruko.
0: Hain zuzen, Biloben legea mugatzeko Espainiako Auzitegi Gorenak erabili duen argumentuen artean dago hauteskundeen objektibotasunari eragin diezaiokeela espainiar naziotasuna eskuratu duten errefuxiatuen senitartekoen boto eskubideak.
7: Gorenaren arabera 408.000 herritar gehiago dira 2023ko hauteskundetatik ona atzerrit boto emateko aukera eskuratu dutenak memoria demokratikoaren legeari esker, horrek hauteskunde prozesuari eragin diezaioke argudiatu dute, arriskua arrazoituta gehiegizko egiazkoa eta serioa dela. Ondorioz, errefuxiatu errepublikarren senitartekoei behin-behinean boto eskubidea kentzea bidezkoa dela defendatu du Gorenak, bestela hauteskunden zuzentasunari konpondu ezingo litzatekeen kaltea eragingo litzaiokelako. Gobernuak ere azkartasuna eskatu dio Gorenari, azken erabakia hartzerakoan 2027ko hauteskundetan oinarrizko eskubide bat dagoelako jokoan.
0: Faktoria. Irailak 11 ditu, urteurren seinalatua berekin 25 urte mende laurden irailaren 11ko Estatu Batuetako atentatuetatik 3000 hildako eragin eta munduaren ikuskera aldatu zuten atentatu haietatik. 25 urte igaro dira mende laurden eta trauma nazionala dena orain gazteen memorian desagertzen ari da. Izan ere,

0: egiten ditu.
1: Disconnected from the actual heartbreak and
0: baina onartzen dute euren belaunaldia tragediatik deskonektatuago dagoela. Bientzat historiako beste atal bat da.
1: Recent history, but it's still history to me.
2: Like a history lesson.
0: Gazteentzat historia da eta ez oroitzapena. Zer eguneko memorialean Erinekin batu gara. Berak 6 urte zituen.
3: I was so young, I don't even
0: bere lagun baten aita suhiltzailea hil egin zen. Urtero loreak eramaten dizkio eta aurten eskutitz bat ere bai.
3: His family's okay and they miss him.
0: Familia ondo dagoela, faltan botatzen dutela eta alaba eskondu egingo dela idatzi dio. Hezkuntza eta kultura erakundeak memoria bizirik mantentzen saiatzen dira. Hala egiten du Robik ere, bere alaba orduan jaio zen.
4: We need to know our history.
0: Eta guztia kontatu dio gogoratu dezan. Izan ere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina New Yorkarrek ez dute hasten duela 25 urteko irailak 11 hura.
5: Urte urrenaren testu inguruan gaur ere dorre bikiak izandako gunean omenaldi ekitaldiak egingo dira. Joe Biden presidente ohiak, Obama, Clinton eta Bush presidente ohiek hartuko dute parte biktima komentzeko ekitaldian, ez aldiz Donald Trump estatu batuetako egungo presidenteak Pentagonoan egindu den ekitaldian izango da Trump. Eta ekitaldi horretan parte hartuko du baita ere Zoran Mandami hiriko alkateak, naiz eta hiriko alkate musulmana ekitaldira ez joateko eskaerak biderkatu egin diren, besteak beste Rudy Giuliani garai hartako alkateak sustatutako kanpainaren ondoren. Mandamik berak ziurtatu du bertan izango dela.
6: My focus will be on attending events that memorializes that incredible courage and I will be there on Friday at
5: biktimek eta herritarrek erakutsitako ausardiari omen egingo diola adierazi du New Yorkeko egungo alkateak. Esan dugu Donald Trump presidenteak Pentagonoko ekitaldian parte hartuko duela, horren aurretik azken orduetan itxi du Texasen legealdi erdiko hauteskundeen atarian egin duten konbentzioa. Eta presidenteak atzo esandakoa berretsi du, estatu batuar bakoitzari $5,000 emango dizkiola azaroko hauteskundetan errepublikanoek kongresuaren kontrolari eusten badiote. J.D. Vance presidente ordeak berriz, alderdiak biziduen zatiketari heldu dio bere hitzaldian Itxasoguridi.
7: Bai, boto emailei zuzendu zaie gaur ere Donald Trump presidentea atzo egindako promesa berretsiz eta nabarmendu du hori egitea posible izango dela orain arte trilloiak eta trilloiak bildu dituztelako.
8: And we can do that because our country has never done better. We're taking in trillions, trillions of dollars.
7: Trumpen aurretik J.D. Vance presidente ordeak hartu du hitza eta bere momentua baliatu du alderdi errepublikarrak Irango gerra medio bizi duen zatiketari erreferentzia egiteko.
9: Don't give the country over to a bunch of crazy people because you happen to disagree with us on a policy issue.
7: Alderdikide zein boto emailei zuzendu zaie eskatuz ez dezatela herrialdea zoro talde baten esku utzik soilik politika gai zehatz batean ados ez daudelako. Eta izan da beste momentu deigarri bat ere bere hitzaldi manifestari batek Mexikoko bandera atera du eta presidente ordea berari zuzendu zaio esanez Mexiko horrenbeste maite badu segituan erosiko ziola bertara joateko hegazkin txartela.
5: Beste ekitaldi batzuk ere azpimarratuta irailaren 11ari lotuta, kasu hontan Katalunian diada egun nazionala ospatzen baitute eta ospakizunen atarian azken ordu hauetan tentsio giro eta enfrentamentuak ere izan dira Bartzelonan Aliantza Katalanaren Aliantza Katalanaren eta CUP-eko jarraitzaileen artean. El Fosarren izan dira istiluak, bertan Aliantza Katalanakoek bilkura deitua zuten eta CUP-en jarraitzaileak bertara hurbildu direnean hasi dira istilu horiek. Mosoen hesia gainditzen saiatu dira eta poliziak azkenean kargatu egin du eta hiru pertsona atxilotu ditu.
7: Dia da eguneko ospakizunei dagokionez, Salvador Illa Generalitateko presidentea buru lore eskaintza egingo dute ordu erdi pasatxo barru Rafael Casanovaren oroitarrian, gero bertatik pasako dira beste hainbat ordezkari politiko eta arratsaldean elkarte subiran Esteko ibezala arratsaldeko 5 eta 14 minutuetarako deitu dituzte manifestazioak bezperako mezu instituzionalean.
10: Ningú es més català que ningú. Catalunya som tots i tot.
7: Inor ez dela beste inor baino kataluniarragoa adierazi du Salvador Illa presidenteak elkar bizitzaren aldeko aldarria eginez.

0: freskoari gara izaten, barrualdeko zoko batzuetan, temperatura dezente jetxi da iru, lau gradutara ere baikasu batzuetan, eta ondoren gordotan ala ere, temperaturak epelduko direla, eguzkiak bastarrak epelduko dituela, hori esan digu Jaione Munarrizek Euskalmeten.
1: Temperatura bart dezente jeitsi da, eta barnealdeko leku askotan, ba, 10 gradutik ere jeitsi da. Eguerdirako ordea epelduz joango da. Eta gaur berriro ere, ba, maksimak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, arratsaldean giro atsegina izango dugu, eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko behelainoak desegin ostean, leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik beldi que sartza, batez ere goizean eta ondoren gauean.
2: Eroskik
0: pidetan ez dauela gora berarik, horixe esan digute segurtasun zailean.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola.

0: Eta kiroletan buelta hartu behar dugu izpidean, Doni, atzo Mas Bikain Roglic ez aibeste.
1: Eta Eslovenarra bakankako lan bikainak egiten ikusi dugu olago diogu olakorik, atzo ez zuen bere neurririk onena eman, eta agerikoa da, ez da guela bere onenean, normalari izango denakin, da goita mazazpiote betezera du olako. Mas liderak aldiz, bal liderakoak ematen duen indarra baliatuz, bere kirol bilbideko sei onenetako egin zuen, eta goita amairu segundu bakarrikan eman zituen. Mogistar taldekoak orain, minutu eta goita mazazpiko errentak entzen dio Roglici, iru minutu baino gehiago hirugarren sailkatuari Felix Gol austriarari aurretik dituzten bi etapa gaiztuen aurretik, bata gaurkoa eta biharkoa bestea. Movistar taldeko errendimendu taldeko Xavier Muriel kidea entzun behar dugu Masen jardunaz mintzo.
2: Danok ibiliteu zenbakia gora bera eta barre eta noski firmatu genuken atzabera aurretik diferentzia Roglicekin eta bai oso posti. Bai, zintzoki esan da hortxe, berroita mar segundu eta minutu terdi tarte hortan eta egia esan guandik datuak eta zitu ikusi, baina hoi Enrique horren goitik junda.
0: Pilotan, berriz, CaixaBank Master txapelketako lehen final erdia jokatuko da bigarren mailan.
1: Bai, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberria eta Unax Landaren orka, Ondarribian jokatuko den partidan, Arkaiz Gabirondo Gaztelu horra entzun behar dugu final erdiaz.
3: Joder, nik esan duzuke Peio dela favorito, ez? Bereziki Peio, Peio Etxeberria, joder, mondigan, lauterriko txapeldune, binako txapeldune, lehenengo mailan. Eta geho landa, ez? Ikera erizko biaka era manduna denboa gutxin, atea ja botare induna, eta bueno, baina bueno, nik esan duke behi diela favorito egida txapelketan neko gora bera txibi ibili diela, duke behin kontra jogatu den lehenengo gueltan, bueno, etxuen behin egun euki, eta bueno, partidu zeitzan zan, bakigu ez daukela inungo zeik ostialekoakin, eta bueno, nik uste behi diela favorito.
1: Besirikoaren ostean jokatuko da Estelarra, Mariz Kurena Elordi, Artola eta Rezustaren aurka.
0: Eta futbolari lotuta esango dugu, Euskal Herria txapela jokatuko den eguna ere, ja dagoeneko baiestatu dela.
1: Urriaren bian izanen da, ostirala, noetan, hasien aldi egongo da, ligan, asteburu horretan, eta bitaldi horiek izan dira, puntu gehien batu zituztenak, iazko ligan, eta horregatik jokatuko dute, ba, final hori, bukatu horretik esan inaki, Imanol Alguazil dagoeneko lanean hasia dela Olimpiakos, Greziako taldean, Jose Luis Mendilibar kargoa eta zuten astezkenean oriotarra kontratatu atzo, Euskal Entrenatzaile Munduan barrena izen hona dukitzen segitzen dutela berresten du kontratazio horrekin.
0: Zalantzarik gabe. Eskerrik asko, Andoni.
1: Gerarte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan susko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 47. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 13.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kale jira. Zortzirak eta hogeita emeretzi minutu egunon. Irailaren 11. eguna gaurkoa, barikoa, ostirala edo egu bakitza. Amalau gradu eta 8 dezima, zerua ba gehien bat urdin dugu, garbi, lainkon txuri batzuk ikusten dira hori bai. Baina giro atzegina, freskura apur bat, naturola. Hemendik eta 9 bitartean alkarrekin gure sintonia. Gaurko santuak Jacinto, Vicente, Emiliano eta Tomas Zumarraga doatzua. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Zortzirak eta berroketa iru minutu, guazen lasturrera, lasturren San Nikolas festak duguz, eta gaur San Nikolas bigarrena ospatuko dabe. Ameketan mesa daukie eta ondoren ameketakoa bertako trabernan. Ama bietan umen arteko pelota partidak eta ordu bietan umen baskaria. Eta arrasalde partean ba umen bizikleta lasterketa eta umen arteko jolasak. Jarraian gaiur zalditegiaren erakustaldia eta arrasaldean zehar ba triketilariak izango dugu. Elaia eta Jare. Arrasaldeko arrasaldea amaitzeko ba 8 urtetik aurrerako umetxoentzat zezen txikiak izango dira. Eta gero gabaz, berso afaria dugu, lasturko trabernan. Gai jartzaia Unai Izagirre, eta bersolariak Nerea Elustondo eta Andoni Egaina izango dira. Eta ondoren erromeria Enaitz Alberdi eta Julen Rueda trikitilariekin erkize. Erromeri giroa igande ontan Zaratunen eta bertan Izer eta Alabier izango dugu. Igandean hemen arraten, ba, kofradi eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da. Amartardietan, Simon Arrazabal, 31. lasterketa dugu, gero 12 paia lehiaketa hasiko da, eta ordu behan, Kaelo Memoriala pilota partidak. 12 mesa nagusia, bersolariekin, eta ondoren Elizbira edo prozesioa. Ordu bietan, paella lehiaketako sari banaketa egingo da, eta arratzaldeko 5 idigazten erakusketa.

Bazen, muturkura, eta muturkun kalbaixo festak edugus. Bueno, ba, motorra berotzeko gaur berso saioa dugu gabeko amartardietan Xabier Plazan. Eta bertan, Aitor Mendeluze, Alaia Martin, Amaiz Arzaius, eta Maiane Txoperena izango dira. Gai jartzaia, Unai Belostegi. Eta muturkun jarraituz, esan igandean, kalbaixo besperan gabeko amartan danburra da dugula, anai arte biltokeren eskutik, eta ondoren puro relajo taldea izango da emutrekun. Eta kalbeixo egunean, astelenean, ba alde batetik ermitan mesak, goizeko amarretan, amaiketan eta amabietan izango dira, ondoren errekirolak, arrijasotzaileak eta eskolariak, eta egunean zehar, ba trektilariak, Ansorregi eta Larrañaga. Eta gero arratzaldeko zeetan, sokamoturra dugu, ja herrian, zazpitardietan eingo, kantu eta dantzak alajira, eta gabeko amarretan musutruk talderekin erromeria beko plazan. Kalbaizora joateko, astelenean, autobus zerbitzua izango dugu guzeko, mehazitardietan hasi, eta arratzaldeko ordu biak arte. Eta horrein bergarara, egingo dugu saltoa, San Martin jaiak bergaran, eta gaur arratzaldeko zazpiretan, finito finikito kale antzerkian dugu, Munibe plazan. Eta txosnagunean, bazazpitardietan, irikiera, pintxo poteo horrekin, gero Anuk eta Eleneren akustiko horrekin, eta kantaldia jarraian. Eta bihar larun bata egun handia San Martin feria egingo da bertan eta goizeko bederatzitardietan zabalduko da feria Osirondo plazan. Barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketak izango dugu eta bestelako produktuak ere baita eta lo postu ere. Amaiketan Bergarako trekitilarien kalajira, musika eskolatik hasita eta amaiketan aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko ba tailerra. Amaikaterdietan Bergarako Dolosten dastaketa hasiko da eta amabietan linimentua prestatzeko tailerra. Amabitardietan kandela tailerra eta errontzatik zuzeneko esti dastaketa tailerra. Eta gero ordu bat ardietan sari banaketa egingo da eta arratzaldeko seit ardietan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gabeko 10:00 Susko Zezena Osirondon. Eta txosna gunean arratzaldeko 3:00 Herri Baskaria, gero 6:00 karropoteoa eta gabeko 10:00 kontzertuak.

Itxasondoko Urrikeko jaiak, ba, bihar hasiko dira, bihar etzi eta etzidamu. Bihar larun bata arratzaldeko sortziretan jaien hasiera dugu, behetzietan lagun arteko afaria, eta ondoren Ostolasa eta Larrañaga trikitilariekin ba, erromeria. Igandean ospakizun gehiago, goizeko 10etan hasita ordu horretan mesa santua dauke, eta astelenean gurutze dinoren eguna danezkero mesa dauke goizeko 11etan. Igandean egunean zehar hainbat ospakizun izango dira, 11etakoa, gero baskaria, eta arratzaldeko 6:30etan herrikirolak. Alde batetik, aizkolariak Igoin Pikabea, Laien Pikabea, Unai Etxeberria eta Usue Antzorregi, eta arri jasotzailea ba, udane Ostolasa izango da, eta jarraian erromeria Laja Bigarrena eta Lutxordirekin, hori igandean. Bezainera bagoaz, Igartzako jaiak endogoz, eta gaur, Iak Amaika, Ostirala, ba, danbatekoa botako dabe, Burondiak, hori arratzaldeko bostetan izango da, ondoren paiasoak, eta zazpiretan hirugarren Sagardo dastaketa hasiko da, eta gabeko 10etan kontzertuak. Mutrikun, bihar Iak Amabi, Atun Herria eta Merkatu Txikia. Beko plazan, goizeko 10etan hasi, eta ordu biak bitartean. Zizurkien gaur gazte eguna, ordu bitardietan gazte baskaria, bostetan aurrentzako aliritziren emanaldia, ondoren txokolata da, bostardietan kita del pare, txaranga, zazpiretan Burondiak, eta gabaz, ameka laurden gitxiagotan, Zuzko Zezena eta ondoren kontzertuak. Eta Zumarragara bagoa Santioko 43. Musikaldia dugu, eta bihar Iak Amabi Ganbara abesbatza izango dugu bertan, arratzaldeko 7:30 Antioko ermitan.

Bestalde batetik, Zarautzera bagoaz, bihar Arratsaldeko 5:30 eta Amalur parkean, Arraza Libreko Artzain Txakurren Gipuzkoako 27. txapelketa jokatuko da.

Και σαν πολύ, ται. Badakizu ez ez urte dan, eguna, musika hau bintzuten eaztea. Ah, hori, kategoria da, eh?

Eta orain gure sintonian, Mesa Santua entzungo dugu, Markina Semengo, Carmen Gombaren elizatik. Beste batzuen artean, honezak izango dugu gogoan. Larraulen sorarrain baserrian hildakoak. Haien hil ziren, Irasustata Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Eta asteasun, Esnarretza baserrian hildakoak. Eta Zarauzko González Etxebarria eta Getariko Areizaga sendietan hildakoak.

Egunon, Eukaristi honetara etorri zaren hoi, eta rati-ratiren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Karmeldarrok, Maria Jesusena doatzua gogoratzen dugu. Toledoko Karmeldar komentuan bizi izan zan, Santa Teresa fundatzaileak estimu handian eukieban, bere zintzotasun izaera apal eta argiagatik. 1980an hil zan 80 urte zituela. Era berean, gogoan dugu baita ere, Tomas Zumarraga, doatzua, Dominikar Martiria, 16-17 mendeen artean, bizi izan zan, Gasteizen jaioa eta Japonia misiolari zala beste batzuekin martiri egina.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo, gure jaunaren grazia, aita jainkoaren maitasuna, Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok eskatu deiegun apali parkamena zeruetako aitari. Jesus jauna behartzuen alde zagozana,

0: errukidak igula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Jauna, zuk emon zeuntzan Maria Jesusena dobatzuari, zeure semearen misterioak ulertzeko eta maitatzeko doai berezia. Emoi guzuaren bitartez, Jesus bilatzeko fede sendoa eta berarekin alkartzeko maitasun zabala. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizidata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korinto tarrei eginako lehengo epistolatik. Zenidiok, barri ona iragarten dodalata ezin azarrotu, ezin bestian dagokidan egin beharra dalako hori, eta errukarriani barri ona iragarriko espaneu. Barri ona neure gogoz iragarriko baneu, mereziduko neuko zarira. Baina nik nahi izan barik ezarri deustien eginkizuna betetzen diardut, zein sari zor jat orduan. Hauze besterik ez, barri ona duan iragartia, barri onaren zerbitzutik datorkidan eskubidiez baliatu nahirik, baliatu barik. Guztiz libre nazen arren, guztizen esklabo inaz, ahalik eta jente gehien kristontzat irabazteko. Ahul direnekin, ahul einaz, ahulak irabazteko. Guztizakana ahalik eta gehien egokitzen alegin junaz, zelan edo alan batzuk salbatzeko. Eta dana barri onagatik egiten dut. Barri on horretan nipe parte izan daidan. Ez dakizue kiroldegi jan partaide guztiek egiten dabela harineketan, baina batek bakarrik jasoten dabena zarila. Beraz, eixue harineketan irabazteko eran. Atletek disiplina gogorra ezartzen dutze euren buruari, eta hori zimeltzen dan koroia irabazteko. Guk, barriz, zimeltzen ez dana irabazteko. Nipe alan diardut, ez harineketan itzu-itzuan egiten da bena, edota ukabilkadak utzian jotzen dituan burrukalari jalez. Hori barik, neure gorputza ezi eta menpian jartzen dut, bestiei irakatzi ondoren, neu baztertuta gehatuen adin. Jaunak esana. Bai maitagarria zure goitza, jaun ahal guzti duna.
1: Bai maitagarria zure goitza, jaun ahal guzti duna.
2: Nekatzen daukat barrua, jaunaren tenpluko atarien gogo biziz, nire bihotzak eta gorputzak poz oiu daizue jainko biziari. Bai maitagarria zure goitza, jaun ahal guzti duna. Txoriak aurkitu dau etxea, baita elaia peku mientzat abia, zure altarak jaun ahal guzti duna ene erregia eta ene jainkua. Bai maitagarria zure egoitza, jaun ahal guzti duna.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan Jesusek parabola hau esan eutzen ikasleei. Izan eteleiteke izuaren gidari, ez ete dira biak zulora jauziko. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, baina ondo eskolaturiko ikaslea bere irakaslearen bestekoa izango da. Zelan ikusten dozu zenidearen begiko samarra eta zeure begiko abeaz konturatzen ez? Zelan esan zeinkio zenideari, adizkide, itxidazu begian dozun samarra ataratzen, zu zeurean dozun abea ikusten os dozula. Itxura zalea alakoa, atera lehenengo zeure begitik abea, eta orduan ikusiko dozu garbi zenidearen begitik samarra ataratzeko. Jaunak esana. Orain irakurri dugu zati hau Lukasen evangelioan. Xumea dirudi konparaketa argi baten bidez, baina irakatzi garbia zuloa sakona dakar, sakona batez bere. Izan ete daiteke itzua itzuaren girari, ez ete dira biak zulora jauziko, ba, dino Jesusek. Hau da, ikasleak, kristauak, ondo ikusten dauan giraria behar dau. Bidea ezagutzen eta bestei erakusten deutzena. Jakina, kristauak ez eze, lanak behar dabe girari hori, zuzen jokatzeko bizitzan. Kristauentzat, Jesusek eta Lukase batez bere, bere kristauentzat, Jesus da gidaria. Urrengo esaldi honek erakusten dauan lez, ikaslea ez da maixua baino gehiago, bai maixua Jesusan. Hau da, kristau alkartean, elizan, gidari dana ezin daiteke Jesusen erreinuko maitasun legetik aldendu. Horren aurretik, honen aurretik, Jesusek esan dau, izan zaiteze errukiorra, zeuen aita errukiorra dan lez, eta horren jarraian dator gaurko evangelioa. Zenideak zentzatzea, korregitzea, epaitzea bere bai, eta gidatzea gorengo legea dan maitasun aginduan bideratzen da. Horren argitera izan behar dugu, izan zaitese erruki horrak. Horretarako begi garbia da beharrezko, hau da bihotzeko begia, zelan ikusten dozu zenidearen begiko samarra eta zeure begiko abeaz, asko zandiagoa ezara konturatzen. Azara zeure begitik abea, eta orduan ikusiko dozu argi. Zelan begitik atara, abea, ikusi eta epaituko dozu zuzen barruko begia ezin ikusiz, grinaz, amorruz badukazu, ez izenke ondo ikusi, ba grinaz epaitzen ikusten eta epaitzen baduzu. Norbere uzak autortzen ezagutzen dituanak, eta onbideratzen danak dauka benetan anaia azentzatzeko eskubidea. Beharrezko dugu epaitu eta erabakitzea bere bai, Gure barruko begia aztertzea da lehenengo egin behar duguna horretarako. Norbere erruak eta okerrak ezagutu eta utortzeak lotzatu be egin gaikez, baina hor gauza handia jasoten da. Argi horrek apalagoak eta gizakorragoak egiten gaitu, eta horrek besteak epaitzean begiratuak, ulerkorrak izatera garoaz. Zekeuk apaltasunez, baina konfiantzaz, jokatzeko ba, eskubidea eta adorea daukagu. Egin daigun otoitz, jainko gure aitari, Elizaren eta gizartearen alde, Espiritu Santua emon deuzkun Jesusen bitartez.
1: Elizaren alde, bere jokaera zintzoaz, munduko gizon emakume guztiak, jainkoagana urreratu da gizan, eskatu da jogun jaunari.
2: Erentzu jauna eskatzen dertzu.
1: Nazioetako arduradunen alde, evangelioaren arkiak argiturik, gerra zapustu eta bakea lortu da gien, eskatu da jogun jaunari.
2: Erentzu jauna eskatzen dertzu.
1: Gu guztion alde, gure zenide, adiskide eta gaixuen alde, zaindu gaitzala jaunak gaitz eta okerbide guztietatik, eskatu da jogun jaunari.
2: Erentzu jauna eskatzen dertzu.
1: Gure hildakoen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarteburu akodakoa, Zorarrain Baserrian hildakoak, Romana Irazusta eta Joakin Arzadun, Esne Zarrata Baserrian hildakoak, González Etxebarri eta Arizaga Zendietan hildakoak, eskatu da jogun jaunari.
2: Entzu jauna eskatzen dertzu.
0: Ona hemen aita, gure eskari apalak, zure grazia lagundu deigula bide guztietan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, zeu zaitugu egiazko jainko zaretasunaren eta bakearen iturria. Egizu doai honen bidez, autortu daigula eta goratu zure handitasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bita,

Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guzuri eskerrak emotea, jaunahi eta guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean alkarturi, haren eriotza ospatzen dogulako, fede biziz haren biztuera utortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutzugula.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Beraz, aldue binean eta bere gogoz kruzera joia da, ogi hartu eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikaslei emon eutzen esanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo da nahi.

Bean, afalon doan kaliz harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaz lehi emonebitzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure ereizea, ero aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
2: Era berean, izango goan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Guk ez dakigu jainkoari zer eta zelan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitz hau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruretan zarana, santu izan.

0: bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko da zainga gozala. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, nure bakea emoten. Begira, zure leizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei. Ta zeure gogoa da anez, emoizko leizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta
0: Moiozue, Jesusen bakea alkarri, bihotzez eta mundu guztiari. Jangoikoaren bilotza zeukentzen dozu munduko pekatua, errekun dira ona. Jangoikoaren bilotza zeukentzen dozu munduko pekatua, errekun dira ona. Jangoikoaren bilotza zeukentzen dozu munduko pekatua, ona hemen Jesukristo jainkoaren bildoza, ona munduko pekatua kentzen deuana, zoriontzua jaunare maira deituak.
1: Jauna, dies dira, Señor, zure etxea zartzeko, baina ez aizuna eta osatuna.

0: egin daigun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan, janaritzen eta bizibarritzen dozuz jauna, zeure fededunak. Zure semearen doai handiak balia dakigula, haren bizian beti parte izatea merezidu daigun, errege bizi data, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeingatu zagiezala, jainko guzti aldunak, aitak eta zeak.

Paulo apostoluaren gaurko berbak. Guztiz libre nazan arren, guztien esklabu eginaz, ahalik eta jenteri gehien kristorentzat irabazteko. Agur eta bihar arte.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerateeta. Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9493 1983 2013.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolasaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9-3-19-60-61. Interneten info@ostalitziar.es.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9400 hogei, hogeita bat, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 9 4 6 82 68 18.

0: Amasei gradu eta zazpi dezima, arraten, zerua, ba, apurtzu bate lainutu eginda, eguzkia dugu, alanda guztiz, eta gero atzegina kanpoan, hori bai. Oazen Euskal Metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Gasteiz inguruan, ze guraldi?
1: Bueno, hemen giro eguzkitxo daukagu, baina zerua ez dago garbi, belainua jaso du, baina, bueno, atarteka be odeiak ere baditugu oraindik, beraz, bueno, pixko bat hori izango dago izeko joera, Giro argia nagusituko da, baina tarteka behodeiak etorriko zizkigu, behodeiak pasean ibiliko dira, beraz momentu batzuetan eguzkide trabapur bat egingo diote. Hala ere, bueno, ba, giro argia izango da, eta gero arratsalderako orokorrean eudeitzari gutxituz joango da, beraz, bueno, urdinguneak gero eta zabalagoak izango dira. Eta temperaturari dagokionez, ba, egun sentian nahiko freskoa izan da, minimoak leku askotan 10 graduren azpitik gelditu dira, eta gero maksimoak batzeko maila berdintxuan, 22 eta 25 gradu artekoak izango dira.
0: Agertu. Bueno, aste burua ganean dugu, zer ikusten da, aurrera begira?
1: Ba, pizka bat joera honi eutxiko dio, Bihar goizean ere behelainoa sortuko da, eta, bueno, kantaurizu aldean batez ere goizean odeiguneak izan dingo ditugu, baina poliki-poliki oditzari ba, gutxituz joango da, eta gero orokorrean eguzkitzu egongo da, ba, tarteka odei batzuk ikusi harren. Eta temperaturari dagokionez, esango dugu, bueno, ba, minimoak bihar akaso gaurko maila berdintxoan zertxo bet gorago gelditu daizkela belainoaren arabera, Eta gero ja, beroenak, maksimoak igo egingo dira, gaur baino pare bat gradu gorago gelitxuko dira, orokorren 25 gradu ingurukoak edo lekure matean hortik gura ere gelditu daitezke. Eta gero igandere begira, atzen ere eguzkitzu egongo da, eguzkitzu belainoa jaso ostean zubatzukun eta garri agertuko da, eta temperatura zeiak gehiago igoko dira eta kostaldean 25 graduren bueltan geldituko dira, baina barnean deko leku askotan 28, 29 gradura ere irituko da merkurioa.
0: Ja, ondino uraren arrastorik ez da ikusten?
1: Ez. Tengo aster dialdean akaso frente hauten bat iritsi eta odei gehiago izan ditzakegu, langarra pur bat. Baina, bueno, momentu ze euri fundamentu ze egingo den, euria fundamentu ze egingo den, egunik ez dugu ikusten.
0: Ja. Itxaso bat zen moduz?
1: Bueno, itxaso bat maizia hau da bi, horretik aurrera bai gau, bai atozen egunetan era justu iparreki aldetik ez zentatuko da, ikundarrarekin eta pixka bat antzeko egunak izango dira, itxaso kizkurra goizetan, itxaskezea arratsaldetan eta olatun altera, ba hortxe, gaur metro erdi pasatxo, bihar ere bai eta gero igandean metro bete inguruko olatuak izango ditugu.
0: Edartu, jaione, mila esker eta bihar arte.
1: Oso ondo, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, kostaiako aportzua, baina azkenean lortu dugu. Guazen, Tenerifera. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi.
0: Egunon, bueno, gaur hemen oso egun polita dugu, eguzkia. Zerua ez dago guztiz garbi, eh? Horre gendu mudukoa edo aportzua laino batzu dago sorgoian, baina bueno, eguzki ere badugu, temperatura atzekia, une honetan 17 grado. Tenerifen ze barri?
1: Pues hemen, bueno, gaur zerua pixka bat estalitagoa, eta gauean euri tanta batzuk bota ditu, baina, bueno, ja, 22 gradu, eta, bueno, ni orantxe hemen guaguan, esaten duten bezala, garraioan, hori, ondartzara, teresitera, ondartzara, no.
0: Ah, oso ondo. Zer, ez hori zer autobusa, ez da?
1: Ba, hori, hemen deitzen diete guagua deitzen diete.
0: Jendez beteta, ala ez?
1: Bai. Jende de xente. Bai.
0: Horre, goizetan jendea, zer goizetik ja ikusten da movimentua kalean, ala...
1: Bai. Hemen goizetik ja jendea, hori, anera, bakizer, bai. Iria, antigan irungunean nago, eta bai. Iria goizean ja, seterritan ja, azten da, ja, nabalitzen da, ja, mugimendua.
0: Edarto, bueno, lehen eguna ze moduz pasada edo pasazan atzo, ondo?
1: Ongi, bakizu, lagunekin, jan edan, primeran, betikoa.
0: Primeran, kontuz gero, okiloekin, eh?
1: Ez, baino zaitzen ari naiz, aurrena goizean, zuekin ditzen baino leheno, hori 6-7 kilometro, eta gaur ere ja...
0: Abai, eh?
1: Egin ditut kilometro batzuk, eta orain jan ondartzen handena laua da, eta han ere... Bai, jende, otxura beti izan dugu etortzen ganean area joan, eta hori paseotxo bat eman, eta gero, a ber, baino txo bat hartzen dut.
0: Ondartza zer oso luzea da, zenbat metro edo, zenbat kilometro edo?
1: Ba, pues, jokiko ditu kilometro pare bat, eh? Naiko, bai. Da playa oitakoa, bueno, artifiziala hori, Santa Cruz bukaeran dagoena.
0: Bai.
1: Eta, baina, bueno, beti da nikan horrea otxura, neko aparkalekua badago, eta horrean aztean zehar ez dago bate arazorik. Gero, azte burutan, ja, izpilatua goa egoten da, baina orain, azteunean, ba, pena merezidu, hori, paseotxoa, bestela, ja, egoaino, zurrea, hori, goaldea, jundiara dezu, hori, los cristianos, las Amerikas, bai, playa luzea goa dauzkazu, baina, goa, kilometroa ere mordoa diaz.
0: Ai, Feliz, posi jungo zingan, ke, ez da? Oin ondartzara, Feliz, egunon? Ba, ez da, ez da berantzen nike. Txo, egunon? Egunon? Bildurtu da. Feliz, bai. Tanga bila junda.
2: Bai.
0: Txo, ze giro dugu urkela, ze guraldi?
2: Ondartza horretan, ondarra dagoen, ala harritxin garra dan, edo volkanikoa, harritxu edan, edo...
1: Lehen ala zen, baina orain ja azkeneko, bueno, ja urte desintetan, baina beti ikartzen dute, esaten duten ez, bueno, oza jalatikan edo horrela ondarra karri eta ondar zuria da, baina berez, zan ondarra beltza. Beltza, hemen Irland hori, ondartzak gehienak horrelakoa dira, beltzak, hori, ondarra beltza, edo bestela... O bestela hori, zumendiko hori, harri txintxarra horrekin, bestela.
0: Ja. Orduan, eso, kesan bestela, guztiz, artifiziala da, eh?
1: Bai, neurri baten hori, nahiko artifiziala, porque, bai, garantikan, hori, nahiko itxasua erikita zegoen, eta hori indizkiote, nola da, pues hori, pareta batzuk, edo horrela itxasua bete, hanbeste sartzeko, eta, bueno, azkenean, pues hori, hori gelditzen da, putxutxo bat bezala gelditzen da.
0: Ja. Bueno, haizu, ba, jakina, itxasoak azkenean, ari apurka eroan ingo dago, ez? Tak barria bota behar, ez? Zaretan?
1: Hori da. Beti, segun hori igual kaitzaren bat etortzen danean, horrela, beti, hori, 4-5 urte, o segun, pues hori, beti ondarra karri behar dute, eta hori ditzen dira zabaltzen.
0: Bai, nik bai zera irakurri neban, zera, agua garbitzeko pasta itxuraz area ere erabiltzen da, osagai batzuen artean area ere bai. Ta esate baina, hainbeste pasta saltzen dela edo erabiltzen dugula, ondartzetako area amaituko dela. Nik uste otari apurtzu bat esageratzea dela, baina ez daki, baina hori irakurri eta dekot, eh?
1: Bai. Ez nizuk ez ezik ezango. Edo zer gauta, horko gunean. Bai, zu, azkenean hori. Dirua dagoen bitartean eta hori. Diru arteatzeko, pues, hori, modu erresa edo aldan merkeena. Ja. Pues, hori balima da, pues, aurrera.
0: A ver, Félix, egunon?
3: Egunon, bai.
0: Egunon.
1: Egunon, Félix.
0: Zer, onda?
3: Muchacho, ondo,
1: hemen, buah, egura el diona, eta, hori, orain, ondartza bidea,
0: guagua eldu da, ala ondino, ez?
1: Ez, orain dikan, hori, orain txe santakutxikan ateratzen, eta, bueno, kilometrok dira, ba, amabi kilometro.
0: Ah, bai,
1: Igual jute naiz, hori, guaguan, eta bultatu igual ite naiz.
3: A ver, moikien esen beste.
0: Oñe. A ver, entzuten da, Feliz?
2: Zupai, bebe.
0: Ya, espera, Jesús, María de José, ya estén ganando,
2: Bueno, hemen...
0: Bueno, hecho, echan, bai.
2: Burkilan, afroko izea, hogei gradutan joeban.
0: Bai.
2: Eta, behie, behatzi gradut arbizen, edo herritan, eta... Artu doa nien, amar gradu eta... Ize gradu bat entzako, amar gradu eta laude zimado, ez da? Baina, hoxe, zerua, egu estadita, eta freskuri da,
0: Ah, bai,
2: Freskuri, bai. Freskuri eta ezetasuna ere igarten da.
0: Ja.
2: Geurren jo dozteri ezaibira.
0: Ah, bai.
2: Eta goizin goiz urten dut danaikoa ilun, bakar-bakarrik gorantza, eta eguratzean bere igarten izen da, ba, hoxe, ezetasuna. Baina, harritzeko gauzepe esan behar dut zudaz, ba, gora elduna zenien jostuz, ez da bedarrik. Bedarra txiki eta hori txute dana, ez da?
0: Bai.
2: Baina goizien harritzeko guzien begire egon azta. Ere, zelan izango da duak. Behikorotz bat ez dut ikusi.
0: Zer ez dut ikusi?
2: Behikorotzik. Korotzik ez dut
0: ikusi. Bai.
2: Bat ez da, beste batzutan egoten da, bai, behikorotzak edo ardikorotzak edo... Ezer bez, garbi goize. Jo, hemen nuiztik ez ezte dire egon. Karo, bedarrik ez da hu.
0: Claro.
2: Eta horrek zeo zer esan nahi dago, ez da? Orduan, nondik ete da biz, eta zelango ziketi ete dan da... Da gero, berantzien, egerten izen da, Ze harotan ete gagoz.
0: Ja.
2: Horbela, hemenen eiko horbel dago, Orduan, argula eure gera edazten hasi die, eta behie horbelez beteten, eta bar, ez da?
0: Ja. Horre, inguru hortan garoa edo iria badago?
2: Ie, ba, ikusten da, baina momentu honetan zer esango neuke, antza, entresakaren batzuk egiten hasi die,
0: Ai.
2: Da orduen ez da horrenbesteko iderik ikusten alde batetik eta bestetik, baina bai, bada, basuen bertan bat pinu hartin eta iria ikusten da,
0: bada.
2: Baina hori txute ikusten da asko,
0: Bai, garai baten batu egiten zan, zera gero kortara, ikuiora eroteko,
2: Hori
0: bai, irudi hori ere galdu da, hemen erraten ere ikusita daukagu hori kalamuan, baina ja urtea dira, ja estala batzen.
2: Bai. Aber, txarri zeak, uleak erreteko, bai.
0: Bai.
2: Txarri ze hilten zanien, ba gero zue iria zitzen zue, ez da?
0: Ja.
2: Erre, eta ule guztizek erreteko, eta bar, bai.
0: Ez aki. Feliz, orzaus?
2: Jo, etxezan da, batu,
0: eta kanzak,
2: burkadak ekarten ziren,
0: Bai, lehen bai, gurdikadak.
2: Bai, eta hitzeko, eta...
0: Bai.
2: Batzen.
0: Ez, eta hori gauza honi izango zen, gauza naturala,
2: Bai, ba.
0: Eta gero jakina ongarria baratzarako.
1: Ongarria ona.
0: Ta ona,
1: oso ona.
0: Bai. Bueno, uste dut, ona. Bai. A ber, Félix, zer kontatzen duzu?
3: Hemen nago, eskien, bazartu indaz eta hemen txakursolon. Hor da gata horrin mendilak, bai, mugarra eta bai, untzilaitz.
0: Bizta.
3: Eguzkia, politxa, euna, urkiola nonaiz eta benuz nijoa. Torri nahi zerga kobratzea, hor da ramatza, ja, mermelada, zagarra, na, eta gartu ditu.
0: Egia da.
2: Bai.
0: Zu, batzuk apaisa izan barik, arpegi galanta daukia,
3: Ondo ikasita da.
0: Ondo ikasita.
2: Historisi.
0: Ah, bai.
3: Mostu iten zai.
0: Barriro?
2: Entzuten dugu guk eta... Bera kontu da.
0: Bueno, inguru hortan estaldura nahiko justo ibiltzen da, Urkiola aldean. Ez dakit horrek zer ikusi izan.
2: Uste dut hortik egongo.
0: Bai. Bueno. Atzo zer bisitarik bai ala ez? Etxo?
2: Atzo eskursinuen egon nintzen, ez dakit hemengo barrik.
0: Eskursinio zen, medikus mediku?
2: Claro, ba.
0: Eta?
2: Lehenengo enfermerie.
0: Bai.
2: Antes edo zera ez da, ba, neure estoma edo esaten jako horri, ba, horren garbitketa eta painketa eta, bueno, eta esa uste, bueno, haue asko beto dago lehen baino, Orduan, horrezek animan hau bak ergoizeke, ba, ezin dute, bueno, horren beste denporan, urten barik eta jantzi botak eta antxe urten dondik, zera, ezta?
0: Gustura.
2: Bai, gustura. Da gainera, pentsaute, aineketan abilela, baina ez, ordu bete eta 10 minutu duen dute gora berea.
0: Bai.
2: Claro, gero handik urten eta traumatolo duena, joan behar izan dute, galdakoko ambulategire, ezta?
0: Bai.
2: Da, ordu bete baino gizabe, itxaroten zerien, araz bateko, eta bueno, gero, izi, berandu bete, da gero, kontsultara, edo kontsulta lekura. Eldu, bertera galdaka ora, eta justo guztel duena, zen modu usten ordu baino 7 minutu edo. Baina bertan ordu erdi du itxan behar da, nire harinek eta zertarako eta pentsaten egon alguno, baina gauze galantzi diren.
0: Baina, bai.
2: Baina, basartu nazen nien, zauzte, bai, gure izto esko moten, 5-7 minutu baino paziente bakotxa zegoteko eta zeru, zua zepatzuk, erantzi behar bada zer, zer berantzi eta jazteko, hor joan jak duzen podieta, eta alantzi da, ez da. Da, ba, susto txu mozten, bueno, hori arain egun izan zen, atzo,
0: no, bai.
2: Atzo, neure, edo, tratamentu hau, minek entzeko tratamentu eukine banagen da joan nintzen. Baina, aribe kontanotzen, ez da, ba, eza usten, traumatologuek, ba, bueno, geuzek eslan da ausen, uste zen proa batzuk eta, ba, hau ondo dauela esan lehi eta politxean. Bai, ez da gongo da, hau seta hau segin dut eta da, oso nogaz eta taun auta, bueno, horrek eiken dauen abe, ba, zurrartien olako almadilatxo bat ipini, eta gero, ba, handik lasterrera barriro hori gai pasaten danien, mine gazten direta, baina zeuki ikusiko dozuta. Itxi ginen aburra lur jota, ez da?
0: Ja.
2: Eta tratamentu badik txantxetako gauzi da, da, atzo, da, medikuri, edari, esan inotzen, zu hau seta, esan da, horrek ez da bezagutzen oso no tratamentu, horrek ez da bezagutzen, ba, seta, hau seta. Bueno, ba, emoztasun, zerak, gero, artrosis gainditzeko edo bentsate gelditzeko eta emoztasune zerak ez dait tripek eragin ez deusten eta beruzko egin ez deusten eta horrek eragin ez deusten ba estoma horretan ba boltza soltatzi eta bueno ba ingo dozuna da ba egunero hartu biharrekoan ba egun biri pein edo hartu apur baten deskantzat da horretan zinago abetxet orain badakit ba zelan jokatu behar dudan da horrek ziurtasun bat emoten da besta. Da, bueno, da, pozik ez horrein nintzen, alde horretatik.
0: Ja.
2: Da, bueno, gaur goizien, ja, umuretzu, esan, ba ez, ba, altzu eta panua, da holantzu joan, ez,
0: Bueno, ja, txo, zema denpora daroazu, min barik?
2: Ba, jakin bestakit. Noiz hasi ziren kontu datu naz, baina minek noiz joan jatazan ez dakit.
0: Ba, Ilebete bai.
2: Ilebete baino gizau, ba.
0: Gehiago, hori da, gehiago.
2: Hori gauza hondizi da. Eta ero gaino, atzo eustezen proa batzuk edo azteketaren bat eustan, eta bueno, jakitzek eta zelan dago zen, eta bueno, azkenin izan duz, bueno, resumiendo esaten duena, labur bilduz, ba, azitzen dekez, bai fruta jaten, eta bar, da, danerik janzeiket, geuse batzuk izan ezik. Horren, gaztai eta holan bai, da gero, ba, okela geuzerik, ba, holan, okela gorrizek eta, ba ez, baina hortxe daukazuz, ba, oliaskube, edo pabo dana, edo...
0: Bai, txerri okela ere bai, ez?
2: Txerri okela da kanpora. Txerri okela eta okela gorrizek eta horre kanpora, baina oliaskubek eta konejue bera untzizek eta hartzue bera be bai, horre jantzeik ez, eta gero, ba, frutak, ba, zitzaten de frutibe bai, eta... Bueno, orduan esan da, bueno, ba, orduan eia normal duten abuela esan lehi, eta... Ba, bueno, zu, da pozik itxin inun, gero, zerealak ere, ale geuziebe, ba, esan duz, glutena daukenik ezetz. Kontxo da, ni aspaldi baten glutena erabiltzen leban, ez da? Hau da, garizeri atara bere glutena.
0: Bai.
2: Da, zukaldatzen leban, ez da? Hori seitan izeneko zera da. Proteinie, ba, garizen proteinie, eta... Da ez eta zan duzt, hori alde bat ere izteko, behin. Degero, ba, beste zereal batzu dago zela, ba, mijoa edo... Alforfon esaten da erderaz, hor trigo sarrazeno esaten ze beste bat.
0: Bai, mijoa edo zelan deuskera, ze harta zen da, ai...
2: Ez dakit, ez dakit.
0: Bai, badoka, badoka,
2: bai. Gauzet direta.
0: Jesus.
2: Baina trigo sarrazeno, bera,
0: ah, bai.
2: Hori ez da, garize, baina trigo sarrazeno esaten jako, ez da?
0: Bai.
2: Bueno, trigo sarrazeno edo alforfon, bai.
0: Horre bai, bai mentuta ala ez?
2: Horre bai.
0: Horre bai.
2: Orduan horre gantza ez dauke glutenik eta horre bai.
0: Ja.
2: Eta gero ba, beste zer batzupe badagoz, aleren batzuk ere badagoz, baina gariz eta garagarra eta olu eta horrek ezetz.
0: Ja.
4: Bueno, orduan kinoare izango duzu segurazki.
2: Kinoa be, ba, jo, gauze ederra.
0: Arta txiki, ba, mijo arta txiki, eso, arta txiki.
2: Arta txiki.
0: Arta txiki, bai, hori da. Bai, Jesus, ezin burura ikerri, arta txiki, bai. Ta gozoa da, arta txiki gozoa da,
2: Bai, baina gau eskar oso itxute horretara.
0: Ez. Nik ere, orain ez dakizema turte burte gitsi dira, jaten hasi nintzela, eta hori porru batekin txikitut eta azan hori eta kipula apur bat eta
5: hori
0: ona, haizu, oso, eta gena...
5: Goxoa da.
0: Amarra bauz bigituan egiten duzu, eta oso oso da.
5: Ondo garbitu hasieran hori
0: bai,
5: ondo garbitu, baina gero, bai, guetuke lantokin erabiltzen dugu,
0: Bai, bai, goxoa da, eta oso zenurako itxuraz oso mesede garre,
5: Oso zaten dute.
2: Egon zirenin da kinoa, eure kinoa esaten ze, kinoa, bari kinoa.
0: Bai.
2: Hori asko erabiltzen da bela eta ona ere eta,
0: Bai.
2: Baina euren hori, sukaldatze hori, ba, erabateko izango bat akuk, ba, nien neuk esoteken besterik, uretan, ba, gatzapurbetipini, hori izapurbetipini, eta berakatze buru bat edo iru, txiki-txiki, eta bertara, eta bera urtik, zehaz baino ez, ez da, da zuek aitzatu dozu orain, ba, bai, piperra edo bai...
0: Ez, piperra, ez, porrue, txiki-txiki inde, eta azan horia, eta kipula, eta horre gozoa dira.
2: Ba, arroza baliz lezeo, arroze...
0: Bai.
2: Berdurigaz baliz lezo,
0: orduen. Bai, sobeago, igual, bai. Feliz, hor zauz?
3: Amen dago.
0: Ah.
2: Entzute, formatuko.
3: Entzulen guztientzako.
0: Bai.
3: Azaltzen badi aurkiolatik gan, topatuko dute tipo bat. Hola, bere pesuan zartuta, markezan itxurekin, kutiza hola oso ona. Hor zaudete?
0: Bai, venga, hor. Venga, hor, zizilek entzuten.
2: Entzuten, ba?
0: A ber, zer, bai. Zein da, edo zer da joia hori, a ber.
3: Hori txoda, zaki bai, baina azaltzen zaren nien, da, ben markezaren itxura, baina goiki bera.
0: Bai.
3: Kutiza garbi ja, burua galduta daka, ja gazterat garai arteteke. Baina betela, hori gan botekan, eta amen dago, zaki zer zaki bai, baina nahi genduke, batzuk, Hola, eoti, benetan.
0: Bai.
3: Tituela jarraiten du bere tituloekin, Etxeko kafia onena Euskal Herrikoa.
0: Ah, bai.
3: Bueno, animatu zaitezte, bai.
0: Orduan, gozaldu bai egin duzu Urkiolan, kafe hartu duzu behintzat.
3: Gozaldu behar da zeiretan. Eta kafere mantenimiento deitzen da hor amarretak edo ingurun, hori.
0: Ja.
3: Bai.
0: Bueno. Akordotu nazurekin, Feliz? Izan ere, egunkari baten arrazki badator manifestazio bat. Eta letrero...
3: Eta
0: letrero...
3: Ninguen utxe, manifestazio...
0: Ez. Eta letrero bat, eta letrero hola nino. Urak, urrea baino, gehiago balio dau.
3: Bai.
0: Asi que konfirmatzen ari da, zuk esan zenduana, Feliz?
3: Bai.
0: Edo ja konfirmatu da,
3: Bai, hori garbi dago, Ni bolak ez dakatzu bezalakoak hola kristalezkuk eta behiratzeko torkizunai, baina hori ez da izan behar lumbreraz batea ikusteko.
0: Gogoan duzu, garai baten merzeri batzutan kristalezko bola emakumen mediak konpontzeko?
3: Bai.
0: Bai.
5: Bai.
3: Borobila gantze.
0: Hori ja, pasauzan historiara, ez da lan nio ikusten da.
5: Ikusten dira, eta gero, hola, arrautzan moduzkoak, edo la egurrezkoak, ikusten dira orain dikain.
0: Bai.
2: Arrautza hori neuk esetu, bai, bola hori ez.
0: Ez. Bai, bai, media konpontzeko bola san, ez da kristalezkoa, ez?
3: Bai, bai, bai, nik usio ditutola, hola, borobil.
2: Ni neu gesto estatua. Beti gabiona, olesko, arrautza handi bet.
3: Arrautzak, bolak, dana, da, beti, beti ematen dituzu gauza bere betia. Bai, zu,
0: hori da, imagina, zinio, okitea, eh?
3: Hor sartzen dertzu, bai, bai.
0: Hori da, imagina, zinio, ahfadez. Beria,
3: zurea.
0: Ez.
3: Kristalezko bola, kristalezko bola.
0: Hemen dik aurrera, izile... Isile que un barco nace, porque estela. A ver, que bueno, Mikel, orain ondartzera, baino bat hartu.
5: Bai, ya, aleitu en serio, ya pasía, pasía en arena ya.
0: Bai, bai, bizarra, brisa por batala, ¿es?
5: Bai, eta bueno, eta eguzkia ateratzen, así que, ba, gaur usted, ba, bainutzu hartuko detela.
0: Temperatura gitxi gora bera, kanpoan zenbat, ogota...
5: Ba, oita bi, oita iru gradu, ebenetan ederra.
0: Hor, normalean...
5: Hemengo jendea hori, batzu ja jertxearekin, niki normala, gaur ja tirantekoak.
0: Ah, bai.
5: Tirantekoak, galtxa motxak, txankletak, estrangero totala.
0: Zai txura, Feliz, zai txura,
3: Bai, bai, bai, nola, baino jantzian ze kolorekoa, nola da? Tanga edo ze kolorekoa.
5: Ez, ni klasikoa naiz.
0: Klasikoa naiz.
5: Ni ez ni joa markatzen, ni dena. Lasai.
0: Ontxe goa, garrizke eta puntu-puntuan, Eta, bostu dina. Ederki, zer, jende asko ikusten da pasietan eta bai, ez da?
5: Bai, gein bat hori, bez, jubilatuak. Asko ikusten dira, ez dute oikoa da, hemen, hori, jendea ekoa, handikan hori, playa dena laua da, eta, hori, jendea... Bueno, batzuk eguzkia dakarten, hori txaskinean pasiatzen, gero apartere badago hori aparkalekua hola ibiltzeko, eta hor da bilzendea, bai.
0: Da, txiringito asko zerbait hartzeko edo, inguru hortan?
5: Bai, badaude txiringitoak horrein ikan zabalik, eta... A ber, hemen bakit badagoela, guenaren nebilatzen, por badaude hola takila moduko batzuk, hori, erropak eta gozak usteko.
0: Ja.
5: Bazpare, bakizu, bestela igual, bajarri berrian bi jartzen dizkizute eta bazpare.
0: Ja.
5: Bazpare, a ber, aurralako
0: lekuen. Itxasoko ura, esan batean dago, hemen Euskal Herrian ondino 23 gradutan dago, hor behar bada apur bat hotzago egongo da, ez?
5: Bai, ez dut pratu gara indikan, ez? Ez dut pratu, baina nirzen dut, hori, freskosoago egongo dela. Hemen hori zen, hau zen izuna, hemen ezke itxasan erdi-erdian gaude. Ez gaude, tamen, korrenteak eta, bai, hemen, korrenteak hori, garrantzitsuak dira.
0: Osondo. Bueno, txo, orduan ja bizimudu normala,
2: Bai, esan neke baietz.
0: Ja.
2: Bai.
0: Bueno, ikusiko dugu, abertzak gertatzen den, Denpora izango da lekuko. Baina horrein arte zu behintzat ondo zoaz, gustura eta minik ez,
2: Horixe. Bai.
0: Gero...
2: Minik enduez, gero beste mundu bat zabaltzen jako bati,
0: Gero, bai.
2: Beste guzerik hazin duzu pentsa, hau minio zelan kentu nahi baino.
0: Bai.
2: Gero beste guzo batzu bala gozela, eta bueno, guzo batzuk ez, ba, edadi bera eta edakaz, ezta? Ba, furusketak hemen dik, edo zartzak bestetik, edo, bueno, horretak hazen ezinek.
0: Ja.
2: Gaur egun gazetan egiten genduzen saltuak eta ezin dugu egin, da, baina ibiltiko gauza gara, eta, bueno, hortxe gagoz.
0: Bai. Galea, importanten hori da, norberaren burua, gustora edo lasai edo ikustea. Bai.
2: Eta bilagre harpizea zibiltea.
0: Hori da. Ez que, mina dagonean, ez gara konturatzen, batzutan egia da, bakar-bakarrik eskatzea dakigu, ez da? Behar dugunea, bagoaz eskatzera, eskatu. Eta ez dakigu eskerrak emoten edo konturatzea, ze suerte daukagun, normal, bizimodo normala egiten dugunean,
2: Bai, ezinezko geuzaren bat sortzen danean, eskara konturatzen beste, berbion esaten dales, bazinezko zenbat geuze daukagu zen, ezta? Hau ezin du. Baina entzun nahike, ikusi nahike, ibili nahiteke, eta...
0: Bai.
2: Hainbeste gauza egin geike, zer hartu monetan jardin nahiteke, eta beste geuza asko egin geike, hori ez, baina beste geuza asko bai.
0: Bai.
2: Orduan, zu, apurka-apurka galtzen joango garela edo murrizten joango garela, eta orain ez dela lehengo beste entzuten eta lehengo beste ikusten edo berbaiteko be gauza batzuk gastu ekin atezela edo eta, ba, zer esanik ez? Ba, gauza murrizten doaz, ez gara, ba, amabi, amala urteko gaztetxuak, ez? Baina, ondino, ba, zeo zer gara? Eta ondino, zerbitzu bat ere, ingeike, eta horre posto egin behar gaitu, eta ezkerrak emotereroan behar esango ginduk ez.
0: Bai, Holanda, bai. Aia, bakarrik gauzak okertzen direnean, orduan konturatzen gara. Zer eukidugun eta zer galdu dugun, eh? Bai, Holanda, ederto. Bueno, Mikel, besterik?
5: Ez, sorry, benetan gura aldea mintza zora harria, bakite, gaur gura sugirin txein dut, han lekun berrin goizeko, bueno, hemengo sortziak ziren,
0: bai.
5: Han esan diate hori, behatzi gradu, han ere
0: fresko zegoen. Bueno, ondo dago jakitea, oso ondo.
5: Fresko zegoenla. Baina, euri konturik ez, lehenko hori, aztezkenean Bilbon eta hori euri zaparrak ederrak, baño, ara, kumberri, nori, lurra guzti, justu,
0: Bai.
5: Eta, no, nabaritzen da, oso nafarra aldea zate, aspaldi etorri, bai, Bizkai aldean, bueno, bai, lehor dago, baino, Juan, nafarra aldera, lekumberri aldera, ostoa, han bai ez dagoela lehorra, Pero hor bintzat, oneri bintzatala iluditu zitzaidan, Bilbo aldea hori, gerra joan jun nintzen, eta, inguruaitan nahiko berde ikusten da orain dika.
0: Ja.
5: Nafarra, hori.
0: Berbada,
5: alarren basoa dago, ja, urrian bukaeran betxela, dena gorri,
0: Bai. Bilbotari behar bada itxasotik gertua dagoelako eta suerte ukidabela, hoize litro batzuk bota dituela eta horrekin, bueno, zerbait freskatu inda, Ederto?
5: Bai. Asi que entzulea bakitzue, labanan prestatu Urkiolara denak,
0: Bueno, Urkiolara denak eta ja bideo batez, Urkiolan bizitatxo bat egin, santute gira eta kandela batzu piztu.
5: Hori, bizitatxo bat, hori da, hori da.
0: Gero arrateko ajungu da faturarekin, komisioako batzea. Bueno,
5: negoziente hau.
0: Bai, berbatik, bai, agero, zaten dena. Ederki, bikote, ondo paseguna, bier gaiago.
5: Berdin, segire, bezarka ondi bat.
0: Agur.
5: Bialarte, agur.
6: Zure etxeko ozkaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
0: Laukasun oskaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basoagorekin.
6: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com

0: Implant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
1: Deintalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9 4 3 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 9 4 6 82 68 18.

Zumeiako endaineta zumeia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko landetabriko denda, eta berrizko mako berretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixo tarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9-4-3-6-20-25-25. Bere izenean ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9-3-4, 60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak.
0: Mutrikuko parejerik zoragarrienean Galbaizo ermitan Galbaizo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaizo jatetxean karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaizon, Galbaizo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9-3-4, 60-35-46.
0: Ondo pasan Galbaizo jaiak.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon, arrate gaineti guztio, ongi etorri, 10:33 minutu pasatxo diranean, iritsi zaigu ostirala ere, irailaren 11. eguna. Bueno, nahiko argia, giro ona dator, eguraldi ona, oraingo ze odei batzuk eta badabiltze ibili, ba bueltan, baina urdinguneak ere baditugu eta gero eta gehiago. Beraz, egun politxea dator lamaten du, 17° eta 14 ditugu hemen arrateen une honetan. Zuekin ba, gaur ere, atzo agindu bezala, gora bihotza saio osatzeko prez, gaixo eta adineko guztiei, bakardadean zaudeten hoi, denoi gure agurra hemen errate gaino honetatik, baita gurekin bat eginda zaudeten danoi ere, animatu parte hartzera, 9:00-12:00 baduzue gure telefono zenbakian, info@errateirratia.eus eta bestela idatzi, eta pozpozik hartuak dira eskutitzoiek ere. Hasi egingo gera beste luzapenik gabe, Puro Relajo taldearen azken txampa entzunez, gaurko honetan, dotore asko kantatzen du taldeak eta. Bueno, bagoazen lehen Ike Mutrikura, zorion Ike Beroenak Mutrikoko lezertu atar guruzneri, urte betetzeguna igande hontan egin duzu, Ilak 13. Bueno, aurrerapenez, zorion Ike Beroenak guruzne, onto pasa, zure inguruko guztiekin, kuadriako lagun Arantxa, Patxi, Jesus Mari eta Belenek, besarkada handi bana emanez agurtzen zaitue, gora bihotza saio honetatik. Zorionak guruzne eta urte askotako. Amaiak agurtu gaitu Zumarragatik, egunon Amaia zuriren, ondo zerate eta posten gera gora bihotzeko entzule den denak agurtu, gaixo eta dineko denei agurra zabaldu. Lehen da bizi, eta zorionak urte betetzea edo uzkon urtea edo duzueno izan digu Amaiak. Eta tartean dugu bihar urte betetze eguna duen, Zegamako Etxezarreta eta Lorentza. Zorionak Lorentza entzulen artea maldin bazitugu bezperatik, ongi pasa zure familiarekin, besarkada handi batez agurtzen zaitu Amaiak. Bide batez, Begoña eta Jesusi ere agur maitakor bat, baita Legazpiraren Mari Carmen Etxezarretari ondo izan Mari Carmen, itxasondoko milari agur handi bat, Jazintazki itxasora zurire bai, eta Jose Mari itxasora ongi izan zaitezte dano. Aste buru onona opatuz, agurtu gaituzu Amaia, ala opadizugu zuri ere. Eta Jose Mari ere horri izan dugu bat telefonaren beste kaldean, bueno, ze jarriko dugu, nahi duzuna, bueno, badoinu alai hause jarriko dugu, saioa hasteko gaurko honetan Jose Mari. Eta bueno, azte burare badatorrela eta beti ere, dano bezala ba horren pozean, ez da Jose Mari hartu lasaiba. Egun ona bere aldetik, saioa entzuten ari zeraten dandanoi, hor mutiloatik hasita, Rexuri, Maria Dolores, Lurdesi, eta baita Tiberbasarriko sendiari ere. Juanita eta Fidel, besarkada bat, Arantxa, Periko eta Arreba Mari Carmen, Zegamako Jesus eta Begoña, Ataungo Jose, Carmel eta Inaxi agurbana, Idia Zabalera ere bai, Javier eta Mari Carmen eta Mari Luzi, Beaseingo Maite eta Juanjo, Ordiziako Kontxi Murua eta Senar Felix Arambururi eragurrak, Maita Maritxu Garmendiari ere. Ondo izan. Ai Auriora, Mari Angeles, zuri eragur ondi bat, Mari Carmen, Maria Luisa zuei ere bain. Legorretara, Lourdes, Paula eta Gedari, ondo izan. Larrezko Kontxi eta familikoei agurrak baita Berastigiko Maritxu eta Sendikoei ere. Andoainera, Maite eta Senar Nemesiori. Amaia, Zumarragara, agur ondi bat, Senar Martini eta Sendiari ere bain. Gabiriako Murua Sendi osoari eraberean, Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli, Eusebio Garzabal, Martin Sagasti Zabal, ondo izan. Pilar eta Laba Maria Pilarri. Xanti Basarrian, bizitan etxeko Andre Mariari, Alegitxaso Narmendi Basarira, Maria Luisa Irastortzari agur bat, Oriena Izpamertxe eta Nahi Mikeli, baita Alegitxason, Maleno Langa eta Maria Madalena Aranbururi ere. Itxason Errasti Basarriko Milari ondo izan, Beitxiko Genara eta Jose, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmen, Itxasoko Zabalegi Basarriko Reixu eta Maztel Urdesi agurrak, Ezkion Xabete Basarriko Sendi osoari eta Garaion Basarriko Sendiari. Ezkioko Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Emazte Madalenari, Santa Lutziko Kandito eta Emazteri ere bai, Ezkioko Juan Zubiria, Juanita Pele eta Bitxoriri, baita Martin Telleriare ondo izan. Ormaiztegiko Bernardo Sinalde, Ojarbiko Jose Pierana eta Joaquin, Ulabarroko Rafaela, Itxasondon Mila, agur ondi bazuride, baita Aleg Itxasoko Jazintari ere, Kruzitaran buru eta Bitxori Garziari, Lehitzara, Kaxkantako Jose Antonio Mazte Pilar eta Sendiari, Olabarriko Dolores, Santos Arrieta eta Sendi osoari, Orioko Lourdes eta familia osoari agurrak, baita Zizurkiko lagunei ere, eta Zerainera, zuri Gregorio Balerdiri, goraintzi asko baita ere. Eta azkoitira izaskuni, besarka donde bat izaskun, azti garagari. Azte buru bikaina pasaba Jose Mari, eta bueno, ondondo izan ba. Besterik gabe, goazen gaurko saibari hasiera matera azken txampa entzunez, Puro Relajo taldearekin.

0: Ederra ba, entzun dugun kantua, gaurko saioari hasiera emanez puro relajoren ahotsa nahi zuzen. Orain Arrasatera zuzenduko gara, izan ere Arrasateko Luisa Ormaetxea Goitanak gaur urte betetze eguna du. Berak esango digu zenbat, kaldetuko diogu eta. Luisa, egunon?
1: Igualmente.
0: Egunon eta zorionak lehen da bizi.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Zemuz jekizera, ondo?
1: Bai, nik duketen edarako nik ondo.
0: Bueno, orain galdera, zenbat betetze juzu gaur?
1: Laro geita amabost,
0: ala jaina. Bejonde izula.
1: 95, zan?
0: Bai, 95, bai.
1: Horixe, bai.
0: Hemen arraten izan berria zera?
1: Bai,
0: Bernardo kindagon zinen, eta irra...
1: Ego erremizido pa semie ben.
0: Bai, noski, hemen semea eta erreinak inetorre zinen, bai.
1: Hori.
0: Ze irutxo zitzaizuna errate, ondo ikusi altzen nuen?
1: Bai, lehen nabe gondaten, gaztetan nabe gondaten guen, eh?
0: Bai.
1: Osek lehen nabe oso zer gaukero, oin bagero urtiokin ba ez, baina, oin be, ba, bentzat eta ondio meguruneko jotie gizauten.
0: Bai, hoxe, berriro ere torreko zehala datorren urtean berriro ere, bai, hoxe.
1: Bai. Efectivamente.
0: Eta gaur Luisa ospatu behar aldezu?
1: Ba gaur ez domekan daukau.
0: Ah, ondo, domekan.
1: Udelan daukau domekan, 18 lagun.
0: Bueno, 18 lagun.
1: Iru zeme alaba daukat, eta gero haren umiokin je, zerokin je, ba, 18 egon biar ez.
0: Erdi, jarriko zera zu, Luisa.
1: Hombre,
0: tokatzen da legez.
1: Claro, efectivamente.
0: Danak zuri begira, Luisa.
1: Hori.
0: Eta jatekota zer apetitu honak indazabiltz?
1: Bai.
0: Bai, eh?
1: Lobe ondo eta jambe ondo. Ibiltzeko belaunek txarpatxu hau.
0: Ara, ba. Bueno, zerbait izan behar, zerbait.
1: Baina izala nekue, bagauzak astutek, zatute, egin jat, baina nekue ondo.
0: Ez,
1: horrendi... Zerbeten edarerako.
0: Ba, horrendi burua ondo dago, Luisa.
1: Porque dauket gizonan arrebie, bizinaz azpigarren nien, neure gizona zanen arrebie, bizida seigarren nien. Eta, ni baino lagurte gutxio doko, eta koitxauen undauen bez solteri da, eta undauen bez, uste...
0: Hori badakizu zer dan, Luisa, suerte handi bat.
1: Errezaidukotzu.
0: Suerte handi bat hori, eta...
1: Bakarri bizinaz, iduzen mea daba dauket, baina atendintan duzti egunero batek eta bestiek eta zerak, eta resultetan da, eguenetan dabe, enizen dut, eta eguen enot, egoazten nien, egin
0: Bai.
1: Eta gero... Alabin erabaten az, pali hoi, torte jat alabi hoi, jartu, joan da. Ondo tratetan nahu eta neupe ondo tratetan jut eta bapozik.
0: Bai, dotore bizizera, Luisa, dotore?
1: Nekue.
0: Bata espada bestea beti dakazu, bate mat ondoa, buelta bat eitxiko.
1: Bai, egixeda.
0: Eta gero arratsaldean atea zehaltzea pixka bakalea eta bai?
1: Bai. Anima zuri daño ero, reño ero,
0: bai.
1: Eruten naue alagunan batek ero,
0: bai.
1: Betik egon zerketan garez.
0: Gero zehose hartu edo itxen duzue, kafetxo bat, kafesne bat,
1: bai,
0: ezo zer?
1: Bai.
0: Eguna priska bat aprobetxatu egin behar da, Alda?
1: Efectivamente. Hemen behar barrugun beti egotekotan.
0: Ez. Ez dago, Luisa, ez dago urruti gira joan beharrikan, paseo txo bat, zuke...
1: Efectivamente.
0: Zuk ondo ezagutzen duzun buelta txo, hori, egunero, hori asko da, asko da.
1: Bai. Bizibani itse, kampo, bazarri zen, batean, baina, zela bizena zen, etxarte, betezu, nire bizina zenak, beratzi piso duko.
0: Beitu? Beratzi piso?
1: Torratie, alde meni imebizte eskola zolakuek eta gero bezarrexe geuken lekuen.
0: Bai.
1: Zoluen be, hanbe, hanba jugu edaz, baina hanbe dana etxe inzan da. Ba, laxer, jainko izkarrak.
0: Ondo bizizera,
1: Bai, nekue.
0: Ondo bizizera. Bueno, zuk ere aintzinean pasako zenitun zeuriak behar bada, baina beira.
1: Beti, eskerrak eta bostan nahi arreba ginen, baina ni bakarrik emzit. Dana fanzien da.
0: Kasta gogorra, Luisa, zu.
1: Bai, bordu natorre daitela leagu bidago nien.
0: Ez aurretan ez pentsau, etorriko data, deitu gabe.
1: Bai.
0: Zusegi, takoazun bizipoz horrekin, Luisa, bizipoza dakazuta. Bai. Lasai, egin ez dula, lasai.
1: Lasen bat.
0: Bueno, Luisa, muxo hondi bat gudano partetik, eh?
1: Ostera, noskaten azen, arratera.
0: Etorri nahi duzunean, ba. Ekarreko zeite oso eta edurrek eta, eh?
1: Efectivamente.
0: Ederki, ba. Bueno, muxo hondi bat danon partetik eta kanta hau zuretzako, eh?
1: Vale, eskerrek asko.
0: Ondo izan.
1: Vale.
0: Agur.
1: Lo mismo.
0: Agur. Agur.
1: Agur. Simpatik, agarraio.
0: Eskerrek asko. Agur.
1: Bai.
0: Amamama jaskoa, Luisa, ormatxea arrasaten gaur, 75 urte. Bejon deizula.

Opa ba, Luisa, eh? Ondo pasa eguna ba, zei, olaxe, humore honorrekin eta indarzu, eh? Ikusten zaitu gota. Bueno, guazen aurrera, 10 minutu gelditzen zizkigu, 11ak izateko eta berriro mutrukura zuzenduko gera lezertu atar guruz neri zorionak emanez, aurrera penbiska batez, 13koa zera, domekakoa, ondo pasa ba, guruzne, zure inguruan dituzun guztiekin. Arrezazu, Jesus Mari eta Belenen, zorion agurri beroena, besarka daundi batez ondarrutik. Kalbaixoak dituzue, ba, ondo pasatzeko, diote. Guazen berriro mutruko jarraituko dugu, mutrukoko zelei atar Marisolen urte betetzegunare bada, zorionak Marisol, zure urte betetzegun honetan, Basenar Pablo eta Semea Itor eta Inara, Iñaki eta Maia, eta Biloba Metxe eta Marak Unai eta Anek, ba, zorion iberuenak emateizkizue maitasun oso ze Marisol. Ondo pasa, gaurko eguna, baditugu zorion agur gehiagore, zuretzako ba, poliki-poliki bazabalduko itugu. Lehenengoa bintzat, bazure etxekoen partetik, Senar Pablo, Semea Itor eta Inara, Iñaki eta Maia, eta zure Biloba diren, Ametxe, Mara, Unai eta Anek, Muxu, handi batez agurtzen zaitue. Mutrikoko lezertu atar guruz neri zorionak beste behin zure urte betetzegunea duzu igandian eta katxas, katxas lehen guzu guztien partetik doakizu, besarka daundi bat guruz, ondo pasazazula eguna. Eta mutrikoko zelea eta Marisolen urte betetzegunare bada, bazoriona bihotz-bihotze zurire ongi pasa, katukaleko lagun guztien partetik, ordoakizu zorion agurrik bero-beroena. Egun hon Itziar, hemen dugu gurekin, bere deiare hartu dugu Itziar Urangarena, fin ibiltzen da Itziar, benetan, egun hon zurire ba, eta gora bihotza danei, merritarrei lehen da bizi, mutriko herriko adineko denei, zuen etxeetan zaudeten hoi, bai bertako egoitzan edoguneko zentrora bildu zeraten hoi, eta luze eta zabala gora bihotza saioa jarraitzen duzu hoi ere, bere agurrik amaitakorna. Itatziari begira lehen da bizi, Itziar, Ilak 11 ditu gaur, eta hor aipatzen duzuna zera da, zelai atar Marisol, kintako laguna ba. Zorionik beruenak Marisol, zure urte betetzean, ongi pasazazula. Kintako lagun guztien partetik, batez ere Itziarren partetik, lazango xo bat doakizu. Bestea dakazu biharko, hain zuzen ere San Sebastian tar Maricruz, zorionik beruena Maricruz, bezperatik, ongi pasazuk ere, lazen handi batez agurtzen zaitu, Senar Luis Mari eta etxekoekin eguna primeran igaro ezazula, opatuz. Eta hilaren 13koa berriz lezertu atar guruzne, mutrikun zorionak ez dazutaz ere aztu, ongi pasazatzola guruzne zure familia osoarekin eta besarkadan maitakor bat Itziar Urangaren partetipa. Hauetxek asteburuari begira. Era berean lasturtar denei ere agur maitakor bat idiozu, ondo pasatzeko, jaiak, jaietan zateetan, eta beste horremeste mutrikun galbaixotarrei ondo pasan bada horrere festaik, jaiak primeran igarotzeko, hoxe da Itziarren desioa guztientzako. Eskarrik asko baitziar, ala sandungo dizute auzotarrek eta geuk ere bai. Bueno, horiek esan da, prez daukagu eskatuta duguna bestia, anai artekoek eskainiko digutena izuzen ere mutrikoko kanta da. Arnoko gurutza.

0: Ederra, entzun dugun kantua da, miru minutu goizeko amaiketarako, ondoren guare prest, Laja eta Lutxordiok eskainiko diguten doinua da. Berriro mutrikura zuzenduko gera, Zelei eta Marisoli zorionak emanez, urte betetzean, ongi pasa Marisol, ondo ospatu zure familia derrorekin, anai arreba eta loba guztien partetik, doakizu, orengo zorion agurrik beroena, urte askotako. Markinara zuzenduko gera ondoren, Markinan, Makarda Goiko Basarriko, Gabiola eta Rosamariri zorionak emanez, egunon Rosamari, zure urte betetzea da, bueno, egun ondia zuretzako ala izan behar du, ba ondo pasa, zure inguruan dituzun guztiekin, Itxurrango sendi osoaren partetik, ordoakizu zorionak gurri beroena, eta batez ere Jose Antonioren partetik, zorionak Rosamari eta ondo pasa eguna ba. Inok landetati dei egin digun, haupa ino, atzore egun bikaina pasata, horre lasturraldean da, giro politia izan omen zen, benetan jende asko, moka goxoak, dantza egiteko aukerare bai, bueno, primeran horlakoak aprobetsatu behar dira ba, ino, benetan. Bueno, gaur Urbiatik hasi zera, entzule guztiak gaixo eta dinekoak agurtu ondoren, Urbiako Etxezarreta eta Mikelen urte betetzeguna aida, bueno, zorionak, orgoi aldetik entzulen artean baldin bazaituztegu, ondo pasa emazte eta familiarekin. Eta baita Juanjo Aranbururena ere Urbian, ongi pasa Juanjo zuk ere familiarekin eta urte on askotako. Atzo horre zera lasturre, jende asko, eleizan ere... Eleizare beteta eta organo jotzaile urte asko daramatza, organo jotzaileak burura etzat etortzen izena, baina hoxe Donostitik etortzen dena ez da, alkarrezketera ingenion, omenaldia ere jaso zuen eta, bueno, bagur hondi bat, eurei elizkizun politia izan zen, oso ondo kantatuta, benetan bapozten gera. Eta, bueno, agurra hondi babait ere, Nikole Garateri, zeure urte betetzea eguna dezulako, ongi ospatu Nikole, atzo kantatu zenuen gainera leizan eta, bueno, ba, urte askotako, urte betetzeakin batera bakantuan aritu zinen, ze gauza ederra ba. Agurra hondi bat Lasturko koru osoari ere, ala esan digu. Aitor Biainen urte betetzeguna ere badatorrela esan digu, inok, igandean dela, bueno, Aitorren arrastorik ez dugu aspaldian, baina, bueno, hortin unbait ibiliko da. Zorionik beruenak, ondo pasa dezala bere familiarekin, eta urte on askotako berari ere ba. Eta, bueno, Mutrikoko Itziar Urangari ere, agur hondi babialtzeko eskatu digu, inok, Mutriko ordoak izu, Itziar, Mutrikura, agur hondi bat bere partetik ba. Aste buru ere badator, ino, prestatu, han eta hemen bada, eta nun ondo pasatu, beraz, aprobetsatu. Eta guazen orain, aiara, Maria Luisa Lertxundik gaurko bidalitako idatzia da eskuartean duguna, argi asko jarrita dago, ilaka maika. Egunon lagun maite guztioi, gora bihotza danoi, gaixo eta edadetu guztioi, bakardadean zaudetenoi, nire agurrik xamorrena dio. Ize basenide, semialaba eta familia arte osoari, urte eguna duzuenoi, goizeko amaikak, urte betetzeguna dezuenoi, edozkon urte betetzea zorionak. Lehen da bezi, askuetar Maria Luisari zorionak, bikote joxeri iragur bat, alaba, seme zuin, eta bilo bat againentzeko guztiekin, ondo ospatu zazun Maria Luisa, besarkada bat. Oriora, agurra hondi bat, Santi Peirori, zeure urte betetzea duzu, emazteana, seme errein, eta bilo bat againentzekoekin, primeran igaro eguna, urte askotako, jarraitu bizkor. Xantiri agurrak, Patxi eta Juanitari ere bai, Ester eta Sendi osoari, Zarauztarrei, agur maitakor bat, Lertxunditar Lurdezi, bereziki zorionak zure urte betetzean, Senar Eugenio, alaba eta sendiarekin ongi ospatu eguna. Miren ere agur bat, jarraitu bizkor, Olabarrin agurra hondi babait ere, ulertzen dut Olabarriko Miren. Eta? Mikel Etxezarretaren urte betetzegunare bada, zorionak emazteli eta sendiarekin, ondo ospatu. Lorentza Etxezarretaren are bai, amabian diozu, ongi pasazuk ere besarkada hondi bat. Oñatira zuzenduz, Aitor Biaini, zorionik beroenak, ongi pasazuk ere igandea ospatu eta besarkada hondi babi altzeizu. Besterik gabe agurtzen zaituzte, asteburu napatuz, astelen artesan, ez primeran... Ondo segi, Maria Luisa. Eta milak ere itxasondotik agurtu gaitu, haupa mila eta egun on zeurire, entzule guztiak agurtuz, gaixo eta dinekoa batez ere animoa bialduz, aste burua datorla eta festa eta ospakizuna bada nunai, beraz gozatzeko alduzuenok. Besarkada hondi bat bere herritarrei, familia arte osoari bereziki, ondo izan ba mila, eta disfrutatu zuk ere. Bukatzeko, bueno... zera bukatzeko, pieza jarri aurretik, berriro mutrikura zuzenduko gira, Zelei eta Marisoli zorionak emanez, zure urte betetzegun honeta Marisol, animo, ondo igaro ba, ondarrutik lengusu lengusina Jesus Mari eta Belenek, besarkada hondi bana emanez agurtzen zaitue, ez dira zuta zaztu hauek ere. Guazen ba, ondorengo pieza entzutera, Laja eta Lutxordioren eskutik. Lutxordioren eskutik.
1: Altza, altza!
2: Yep!

Bai, polita, ez da? Bene, benetan, oso polita, artista bat da, Lutxurdio, eh? Nik uste berea izango da la letra, eh? Bene, benetan. Eta Lajako Sondo laguntzen dio, beraz, bikote benetan jatorra. Manuel Jabenen eskutik entzungo dugun gaurko azkeneko pieza, pixka bate elkartzearre, guazen Legorretara. Egun hon, Lurdes, ongi etorri, eta hemen ditugu zure idatziak, poliki-poliki zuk izendatutako egunetan ari gara, erantzuna ematen, gaixo guztioi egun onde izuela, aupa danoi, nire agurra hemen Legorretate diozu. Ongi etorri, beste behin Lurdes. Ordiziara zuzendu nahi duke lehenik, Legorretarra dugu, Maria Jesus Garmendia, gaur urte betetzeguna duzu, zorionak eta urte askotako Maria Jesus, zure senarra eta etxeko te inguratzen zaizkizunekin, ondo pasa ezazula. Igandekoa, hilaren 13ko orduan. Hemen Legorretan ere, besarkatuko zaitugu, elkarrikusi ezkero ba. Besarkada hundi bat, mila esker zuri egiten duzun guztiagatik, eta jarraitu urlaxe. Zer litzateke, Eleiza, zuk alaituko ezpazen usaten du. Bueno, horretan laguntzen duzu orduan. Eta zure senarrari ere, agur bat, bioi, eskerri beruenak dio, urte askotako. Albizurrera agur hondi bat, Maria Sokorro aritzetari, besarkada hondi bat, Maria Sokorro, urte betetzeguna pasatu berri ulertzen dut, ongi izango zelakoan, basegi, jator. Inez ez naulari ere, besarkada bat nire auzokideari, Doluminak bide batez, segi bizkor, Inez. Eta Albizturko eta Bidani eta Santamainako entzule guztiak eragurtzen ditut, batez ere jatetxeko lenguzuei gora intzi asko. Zuei eskerrak eta urrengora arte. Zuri eskerrak Lurdes. Ondo segi. Juanita Zabalok gaurko atzo esan genuen eta sartu zela korreo elektronikoan, atzo bidalita mendako gaurko, bidali bizenuen zera, meia. Egunon ba Juanita, mila esker. Hala diozu egunon irratikoa dizkide guztioi, kaixorik zaudeten oi adinekoei, egoitzetan, sendaitzetan eguneko zentroetan, zuen etxean goxo-goxo animoa danoi, besarkada estu batez. Antzulatik hasten naiz, Orma Zabaltar Basiliri zorionak emanez bihar, larun bata zure urte betetzeguna duzu eta. Basili, beraz emazte Luisi, agur handi bat, familia ederroekin ondo pasa elkarrekin eta segi jator orain arte bezala, ondo pasa. Bergara Maitere zorionak bikote jatorroni, mugikatar Juan Luis eta Zabalotar Isabeli, zuen ezkon urtea izanik 46a izuzen ere. Nola pasatzen diren urteak diozu alaxera. Ondo ospatu, biok elkarrekin, osasunez eta umorez beste asko bete dizazuela. Besarka da hundi bana. Domekari begira jarrita, notizia pozez betea, zorionak eman berdizkot, lehenengo sakramentoko apaiz berri izateko dan, Donostiarrari hain zuzen, bere izena Enrique Ormazabal izena eta bizena Enrique Ormazabal da. Zoriona ba Enrique, postasuna handia dakagu, zure gaztetasuna ikusita, ba bide hori hartu duzulako, urte askoan jarraitu zazula. Eta gainera gure arteko parrokietan badakoazula destinoa. Angiozar, Elgeta Bergara eta Antzuolan esaten du, pozi bizitzea opa dizut eta sorte ona zure bizitza berrian esaten du. Ba, besarkada ez du babialtzeizu, Antzuolatik Juanitak. Ba, zorionak Enrique, eta bueno, ondo eraman dezazula, ez da izango erreza ere, betire, baina ondo eraman dezazula ba zure, zuk aukeratu duzun bide hori. Zori eskerrak Juanita. Guazen Oñatira. Oñatitik Juanita, altuek bidalitako idatziak ere hemen ditugu, ba, argi asko jarrita egunak, alegian noiz irakurri behar dugun, ba, igandiaiak 13 da, eta gaur ostirala da, aurrera penez, hobe izango da atzera penez, baino, beraz hause ingo dugu. Juanita eta Camilo, ondo izango zeatelakoan, agur hondi bat, entzule guzti ere bai, egun hone alaxe dio, denei gora entzi asko, eta batez ere Dorron Sorotar Arantxari, ulertzen dut Oñatikoa. Arantxa Dorronsoro, zure urte betetzea duzu igande honetan ilaka mairu. Bazorionak zure hiru alaba, birjo bat gainetzeko guztiekin, eguna ondo igaru ezazula opa dizu Juan Italtube. Besarkada handi bat emanez. Honela xe urrengora arte, hilaren 17ko dakuazu ondorengoa. Eskerrik asko ba. Ageda egunon, horri izan zaitugu baizu ere telefonaren bestekaldean, eta ohartu naiz, gora bihotza denei bere partetik gaixo eta adineko guzti lehendabizi herriko adinekoei berezik Legorretan, aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, lagun Maria Angelesi, gora entzi asko aia horiora, Maria Luisa eta Mari Carmen aizpei ere bai, eta Betelu eta Astigarragako lenguzuei, Paco, Inazio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estangari, Astigarragan Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi, Txaro Alargunari ere Betelura agurra hondi bat, baita Errenterian bizi diran Bizenta eta Senar Jose Mari ere ondo izan asteburuan, eta agur bat Errosa Mari eta Kontxe izpei ere. Itxasondora Mila, gora entzi asko zuri eta familiari, eta Juanita eta Fidel zuei ere bai.
Jose Mari, zuri ere bai, besarka da hondi batez. Aste buruan, ageda, zuri ere, alaixo apadizugu. Ondoren, Mutrikura zuzenduko gera berriro, Mutrikuko lezertu eta arguruzneri berriro zorionak emanez, igandeko partez, igandean duzu eta egun handia. Ondo ospatu ba, guruzne, zure Aizpa Begoña, Ana Mari Clarita eta Iloba guztien partetik, Alaba Maiteren partetik ere bai, eta igandean ba, tamborra dan ibiltzeko edo, bueno, hori ere bai, zergatik ez zaizu, festa dituzu horreta. Ondo pasaba, nola nahi ere guruzne, eta urte on askotako ba. Aiara guaz, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatziare mendago ba, erantzunaren zai, ezkaera, zuta zaztu Mari Carmen, egunon, ala diozu egunon aiatik, agurrak eta gora bihotza da noi, entzulea diskide guztioi, gaixorik edo makali zaudete noi edota bakardadean, jaso nere agurrik maitakorena. Egoitzetan eta guneko zentroetan zaudeten hoi ere gauza bera. Izte basenide, semiala bat familia arte osoak ere, nere agurra jaso dezala, zorionak urte betetzea edo ezkon urtea dezuen hoi ere. Aiatik Maria Luisa Azkueri zorionak emanez aiatik hasten da. Zoriona Maria Luisa zure urte betetzegun honetan, senar Jose, semealaba eta ondorekoekin ondo ospatu. Agurrak Martini, Leon, Patxi, Luis, Arantxa, Rosamari, Silvestre, Rosari, Miren Aldalur eta sendi osoari edo senidei diozu. Juanita, Maria Luisa Ibarguren eta sendi osoari onginaia. Aranberri senidei, Zumaralden, Arantxa eta sendi osoari, Juanita Mintegi, Nieves, Isaak eta Isilian uzten ditudan hemen inguruko gainerakoei. Besterik gabe astelenera arte, animo guztiok eta asteburuna pasa, baita zeuk ere ba. Eta bukatzeko aia hori uragoaz, Maria Luisa aiatik eta Maria Angeles aia horiotik, horrezan dugu jatorrasko beti bezala. Egun ondenoi, hori xe lehenengo agurra, edadetu gaixotazin duei lendabizi. Hori ora zuzendu da, Maria Angeles ere, Santiago Peiroren urte betetzeguna da, zorionak Santiago, ongi ospatu zazula eguna eta urte askotako. Azpeitira ondoren, Lopete Gitar Maria Jesusen urte betetzeguna da, Mari Carmen Naizpa da, itxuraz Maria Jesus, ongi ba, ongi pasa, zure sendiarekin zukere eta urte on askotarako. Bihar, Zegaman, Lorentxa Etxezarretaren urte betetzeguna dela, gogoratu digu, zorionak ba Lorentxa, zure familiarekin ondo ospatu. Agurra hondi bat abazizketako Juan Oiarbide eta sendiari ere, seguru entzulen artean izango zatela, eta Orio Mendiko Sabeko sendiari ere bai, eta bereziki etzi, Hernaniko Oiarbide eta Jose Manuelen urte betetzeguna da, bazorionak aurrera penezurire ondo pasa zure familiarekin, besarka da hondi bata, denentzako. Eta bueno, azte buru naupatu zagurtu gaituzu, bazurire alaxe opadizugu ba, Maria Angeles. Eta amaitzeko, ez dakit lehen esan dudan, baina amaitzeko Legorretara goaz, gurutze, ezkera zuta zaztu eta gurutze altunak dei egin digu, hau ba, eta gora bihotzeko entzule guztiei ongi nahia lehen da bizi. Eta agurra hondi bat, Aizpa Ana Altunari, Ana Altunari lehen da bizi alegian, gaur zure urte betetzeguna dezulako, bazorionak senar Lukas, eta seme eta familiarekin, babilo bat againentzekoekin, ondo ospatu zazula. Lastango xo batez agurtzen zaitu zure Aizpa gurutzek. Baina, hortaz aparte, zera esan digu. Ana, bere Aizpak eta Lukasek, bihar urrezko estaia dituztela. Baina ez dira bakarrak, izan ere, Miguel Gerrikok eta Mari Jose Urreta Bizkaiak, eta bestetik Bernardita Labaienek eta Cecilio, kesan diazu, hauxe daukat apuntatu gabe ondo. Bueno, hauek ere, ezkon urte betetzea dute, berrogeita margarena. Beraz, hiru bikote hauek, urrezko estaiak biharko egunez zain zuzen, ala jaina. Zorionak eta noi, ondo igarbe zazuela eta garrantzizkoen elkarrekin, beste urte asko bazoriontzu bete izazuela. Horixe da gurutzaren naia, gurutzaltunaren naia eta baita geureare. Manuel Jaberen pieza bat eskatu diguzu, eurei eskainita, eta eskertuz ba, danok agurtzen zaituztegu besterik gabe gorko saio honetatik. Asteburuaz gozatu eta guazen Manuel Jaberen jota entzutera. Astelen arte.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragua, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30etan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
2: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jaizoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9342-20-88-59. Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pelota partidak, berso afaria, pikotain arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Bergaran larun bat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko betzetardietan irikiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketardietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietardietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat ardietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6 bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10 suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3 herri baskaria, 6 karropoteoa eta gabeko 10 kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7749. Web orria 3bikoitz.hotelarbe.com.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, urrutezkina 625 63 39 79 Ondo pasa Galbaixo jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 11. eguna dugu gaur ostirala edo barikoa, Santutegia Jacinto, Vicente Emiliano eta Tomas Zumarraga doatxua gogora dakarzkigu gaur. Eta egunak baditu berekin zenbe jazoera, hoien berri eman edizkizugu edo mandai dizugu. 1771 urteragoaz, Enrique Hirugarrenak herri nortasun ezaupidea eman zion Usurbili. 1781 Lekeition herriko agintariek eta leiz agintariek akordio egin zuten aurrerantzean arrantzatzen ez ziren balei buruz. Horrela, saltzen ziren zatiak hiru zatitan banatu eta bi nasa eta moila konpontzeko eta bestea Elizaren premietarako izendatu zituzten. 1728 gaurko egunez Martin Zalei eta hiltzen Leonen hango gotza izela hain zuzen ikastigitan jaioa zen. Pedro Murlen Michelena jaio zen Irunen gaurko egunez 1785 euskal gaiak erabiltzea maite izan bazuen ere bere idazlanak gaztelaniaz argitaratu zitun, nola egunkaria aldizkarietan, euskal ezaupide sakona zeukan. 1888 Bilboko hauteskundeetan ordurarteko lehen alduna bertzale ateratzea lortu zen, alduna Aranago Eritar Samin, botori gehienak Enrique Aresti bildu zituen, 14.923 eta bigarren Aranak, 4.525 boto. 1902 urtean Euskaltzaleen biltzarra egin zen Hondarribian eta araudia onartu, 115 lagun sartzen ziren bertan. 1919 urtean Gipuzkoako Foru Aldundian Euskaltzaindiaren lehen bilera egin zen, erakundea osatzeko ondorengoak izan ziren aukeratuak, Eguzkitza, Intzagarai, Landerretxe, Lande eta Olabide. Urtea bukatu aurretik egin zen bileran, lehendakaritzarako Azkue Jauna aukeratu zuten. 1922 Eusko Tostarteko bazkunaren sortzea egin zuten Ondarroan, Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzale ugari bildu ziren herri honetan. Sortzeko jaia ospatu zen egun honetan, elkartasun berri honek 400 bazkideren izenak hartuta zeuzkan. 1969 Julio Beobide hil zen Zumaian, 77 urtekin, bertan jaioa 1881 urtean. Buzon, Frantziar kritikalari ospetsuaren iritziz, Europako eskultur gehiarik onena. 1916 urteragoaz. Gorko egunez, jaio baizen Lasturren, Faustino Azpiazu, Salegi, Xakabi Soinu Gotzale Handia, Azpetian hiltzen 78 urtekin hain zuzen ere, 1985 maiatzaren 27. Lasturko Xakabi Basarrian jaio bazen, gaztetatik erakutsi zuen musikarekiko zaletasuna, eta 13 urte zituela hasi zen soinu txikia jotzen ikasten, Elgeta Soinu Gotzalearekin. Baina, estatuko gerra hasi zenean, Elgetak horriekin aldegin zuen Bizkaialdera, eta 1944 arte Xakabik eta Elgetak ez zuen berriro elkarrekusi. Xakabik aitortzen zuen ez Elgeta izan zen bere maixurik handiena. Urte bete berandugo, Jose Mari Urbi eta Gazpa,

egain azpi ezagutu zuen Aiako San Pedroko erromerian. Sasoi hartan soinu jotzaileek bakarka jo izuten, alegia pandero jotzailerik gabe, baina Xakabik egain azpiri elkarrekin jardutea proposatu zion. Egain azpik onartu eta bikotea 32 urtez jardun zuen Euskal Herrian zehar, han eta hemen plazak alaitzen. Xakabik triketixa munduan egindako handia izan zen garai hartan, triketilari guztiek belarrez jotzen zuten, baina Xakabik ere, baita Xakabik ere, baina solfeoren laguntzaz. Ondorioz, bere kantuei bere ikutxu berezia ematen zien. Xakabi kantuak ikastera Azpeitiko txistulari edo organo jotzailearen gana joten omen zuen eta gero bere kasa moldatzen zitu nahiek soinu txikiaz jotzeko. Oso persona sentibera omen zen jotzeko orduan, bihotzez jotzen zuena beti. Egain azpia izan zen Xakabi zenaren pandero jotzaile bakarra, bizitza guzti elkarrekin, Zarautzen egizuten azken erromeria, 1976an. 1985 urrien 22an, Azpeitiko kiroldegian omenaldi beroa jaso zuten. Xakabi eta Gainazpik 1963an bi disko txiki atera zituzten Kolombia txarekin, Treketeixa de Azpeitia izenburupean. 1965an berriz, Xakabi, Gainazpi eta Treketilari diskoa, haien lanik ezagunenak eta preziatuenak hor bilduz. Txapleketan ere parte hartu zuen Xakabik, Gainazpirekin batera orain ere, zeregin horretan ere, 1970ko txapela eskuratu zuten, eta urte berean Treketizale guztien omenaldia jaso zuen bikoteak. Usurbilen egin zen, lehen Treketilari egunean. Miguel Sagastume Narbaiza ere gogora ekarri nahi dugu, akordeoi jotzaile handia. Gaurko egunez 2021an hiltzen nahi zuzen, 80 urtekin Urkiko Magoa ez izenez ezaguna. 20. mendeko bigarren zatiko akordeoi jotzailerik ospetsunetakoa izan zen, Eibarko Urki Basarrian jaioa, 1931 urteko martxoaren 22an. Aitak Treketia jotzen zuen eta Miguelek gazte-gaztetatik hasi zen Miguel soinua jotzen. Solfeo, piano eta filarmonika ikasketak ere egin zituen, Bergarara joan zen ikastera, Mago de Urki gaitzizenaz ere ezaguna, zenbait txapelketetan ere parte hartu zuen, benetako aukera ezkontza baten etorri omezitzaion. Kubara joateko eskaintza egin zioten eta birritan pentsatu gabe bertako bidea hartu zuen amarekin batera. Tropikanan jotzen jardun zuen, baina ama gaixotu eta lau urte Kuban egin ondoren Eibarrera itzuli ziren. Bolera amerikanoa martxan ipini zenean Eibarren, Miguel kontratatu zuten. Hortik aurrera, Orkesta Urkirekin, Jaira Lai dantzalekuan, inguruko herrietan eta beste hainbalekutan jotzen zuen. Eta irailak 11, bueno, ba hori ere gogoran dakagu, 2001 urtera zuzenduz Torre Bikiei eraso zien alka edakain zuzen ere. Bi hegazkinek New Yorkeko Torre Bikiak jo zituzten eta beste batek Washingtongo Pentagonoan, beste laugarren badarriz Pensilvanian jausi zen. Hildakoak milaka izan ziren, zenbatu ziren abeintzat 2963 persona, 246 bideiereak kontuan hartuta, horietatik 2602 New Yorken hil ziren, dorreen barruan, naiz kanpoan, eta 125 Pentagonoko erekinean. Biktimen artean, 343 suhiltzaile, 23 New Yorkeko polizia, eta New York eta New Jerseyko 37 portuko polizia. Beraz, beto, desagertuak ere bai, aurkitu ez dituztenak. Gogorrak izan ziren benetan irudiaiek.

Amaikak eta hogeita amazazpi minutu. Zaten da gure amaiketakoa, gaur barikoa, ostirala edugu bakoitza. Eta gaur gurekin, laster, ba, Gabino Murua izango dugu.

0: Bueno ba, Gabino Murua gurekin, kaixo Gabino, egunon?
1: Baita zei ere, egunon.
0: Egunon, hemen egun ederra dugu eguzkie, eta primerakoa. Ez dakit, ona dan ala txarra dan.
1: Zertarako esan behar.
0: Hori da, hori da.
1: Hor zertarako galderari edantzun ezkeo, izan liteke ona, eta izan liteke ez hain ona.
0: Hau marki, ura arrastorik ez, ez da? Uraren arrastorik ez?
1: Azken saioa egin genuenetik, egun bakarrean egin du hemen euri pixka bat, 5 litro eta erdi egin zituen. Besterik ez, beroa egundokoa, asteburuan, izugarria.
0: Bai, bai, bai, ahondia, bai.
1: Eta Gabirian, datozen 14 egunetan, aldatuko ahaldute iragarpena, datorren asteazkenean agertzen da lambro pixka bat.
0: Ja.
1: Bestela bat ere ez. Hau ikeragarria da. Eta da, egia da gaua luzatzen ari dela, eta fresko, gaur goizean hemen 11 gradu
0: bai,
1: genituen
0: bai,
1: Gabirian, esan nahi dute fresko. Baina, bueno, izugarrizko lehortea daukagu, landareak eihartuko dira, landatu berrian ikuste dut eihartuko direla, urik ez bali madago, eta aurrera begira, joan zen egunean ere esan genuen, ez? Agorra hitza zerbait esan nahi duela, eta urria hitzak ere zerbait esan nahi dutela, ez? Ez du euridik egin nahi, bueno, gero aipatuko dugu, eta atzo deitu zidan, bai, itxasertzeko batek, eta lurra aukera moteltxoa zeukatela. Envidia pixka bat aukera moteltxoa, hau da, euri desente eginda, eta, bueno, guk ez daukagu horrelakorik, hau da, palankadekin ere ezin duzu zulorik egin, baratzean, zinda, dena dago lehortuta, gogortuta, eta 50-80 bat litro egin arte, lurrak, lurra ez dago zatuko, ez dago zer egin, egin zugarri behar da, eta ez zumoiko zaparra da, behar da, eguna joan eta eguna etorri, eta euria gozo-gozo, suabe, lurrak hartzeko, eta, ba, horrela baldin bagoaz eta esaten duten ez urtetik urtera okerrago, joango garela, ba, zakit zarik usi beharko dugu. Udaberrian saiatu beharko dugu, eta...
0: Bai.
1: Eta aurrera, zein bueno. Duzu ba, ez dago besterik.
0: Oso ondo.
1: Erki, bueno...
0: Ijon gora, ilargira, eh?
1: Bai, ilargi hasiko gea, bai, hain zuzen ere gaur, ez? Ilargi berria dugu, ez? Ilberri, izango dugu.
0: Egi ez dan gabino begira horretan, nien ez bat ere figetan, eh? Bat ere ez.
1: Ez. Nik gauetan gelatik ere ikusten dut ilargia, aspaldiontan nahi baino gehiagotan ikusten dut ilargia, Oskar bizaten delako, eta bueno, badakite hilbera, hilgora, ilargi betea, hilberri ora dagoen, eta bueno, bai, ilargi gaur da inzuzen ere ilargi berria, eta beraz sartuko gara hilgora, bete-betean sartuko gara. Eta, bueno, ba, goranzko edo beranzko ilargiari erreparatzen diotenak, ba, ilaren 18 arte ilargia beranz joango da, beranzko izango da, descendente izango da. Eta, ba, kontuan izateko ez, bai, barkatu, hilaren, bai, eta 7 arte goranzko izango da, bai, luna ascendente izango da, bai, eta 19 arte beranzkoa izango dugu. Baina, bueno, guk garaibateko ilargi fasei edo aldiei erreparatzen diegunez, ba, hilberri da gaur, eta datozen 15 egunetan ilargia osatzen joango da, eta inzuzen ere ilargi betea izango dugu irailaren 26an. Eta gero atzo entzule bate deitu zidanez, ba undia itzei gudu guztaz, baina ez ilargi zen egokiena, nik ilargiari baina askoz ere garrantzia undiago ematen dioten lurraren giroari ez. Baina ilargi betea irailaren 26an da, eta, bueno, gehienek, aditu gehienek diotenez, ilargi betearen aurreko 3-4 egun dira egokienak, beraz, ilgora, kreziente, ez, kuarto kreziente. Ilgora bete-betea izango litzateke, eta horieko mendira egokienak, baba hundia ereiteko, horietxek, ilargi betearen aurreko iruzpalau egun. Gurian ez dago ezer egiterik. Itxasertzean behar bada, bai, ez Girona omen daukate eta bueno, posten naiz, haiengatik posten naiz. Beraz, ilargi kontuak horietxek, gaur hilberri eta 15 bat egun barru hilbete izango dugu. Eta hitzei dagokienez, alde batetik aukeratu dut, zarta, ez dugu erabiltzen, entzuten dute komunikabideetan, da irakurtzen dudanean, eta zarta hitza, bai, entzuten da irakurtzen dut, bai, guk zartako erabiltzen dugu, edo zarta da erabiltzen dugu, guk, hemen, bai, eta zer da ba zarta, ba zarta da, ba gure zarta da, edo gure zartako, ez, hau da, elkar jotzen duten, ba, bi gauzek ateratzen duten hotsa, ez, eta harrigarria da, ez, eta, bueno, bizkaieraz, adibidez, zarta makila, omen da. Ni harrituta gehatzen naiz, euskalkien artean dagoen, hau da, zakit, aberastasuna, edo, aldea, edo, eta saldi bat, bai, irakurri dut, bizkaieraz, esaten du, dakusanean ikusten duenean, ez, ume batek bere amaren eskuan zigorra edo zartea, hau da, makila, eta agaz jo gura dabela ies egiten dau. Bueno, hori omen da. Baina bai, guk zartada eta zartakoa izan daiteke masailekoa, ez? Masailan ematen dizuten golpe hori, ez? Eskua zabali dela, ez? Zartada. Baina baita ere, ba, hau da, bueno, bofetada izango litzateke gaztelaniaz, ez? Garbi ez, egoera horretan edo testu inguru horretan. Baina baita ere beste Michelenak dena jasotzen du horotarikoan. Beraz, pilotak pareta jotzean egiten duen zarta, egiten duen hori zarata, hotsa edo tabar. Baina zarta baita ere da zipristina. Hau da, salpikar. Hori ere, euskalki ezberdinen arabera, zarta, ba omen da, gukiztugu inoiz erabiltzen testu inguru batean, esan nahi horrekin, baina zipristina, guk zipristina erabiltzen dugu. Zipristina da, zerbaitek, ba hori, zipristina botatzen dituenean, salpikar. Eta zarta hitzarekin jarraituz, zarta belar ere, ba omen da, zarta belar, eta hori omen da, trebol amarillo, ez dakit, trebol amarillo hori zer den, vulneraria, omen da, itz, berezko itza, ez? Beraz, zarta, esan nahi, asko, bauzka ikusten denez, guk ez dugu erabiltzen, ez dakizuek erabiltzen duzu, ez pentsatzen duzuek, zartada eta zartako erabiliko dituzuela, baina horrela zarta bakarrik.
0: Aber, nik uste badago lespresina bat, ez dakiz zuzen nagoen ala ez, horre dokoa zartadie, horre dokoa zartada.
1: Bai, ba.
0: Zartada, erabiltzen dela,
1: bai,
0: ez?
1: Zartadie, bai, zartaka, bai, bai, baina zarta bea bakarrik, ba, guk ez dugu erabiltzen, baina beti ikasten dugu, eta bai, eskuzarta txaloak dira, eta eskuzartaka da txaloka aritzea. Eta zartarekin ari garen ez, hor, bada, bueno, euskeraz egitura bat, ez? Eta hori da, zirt edo zart eginez, hau da, zirt edo zart egin beharra daukagu, ez? Eta esan nahi dut, erabakia hartu behar dugu bereala, hori esan nahi du, ez? Pentsatzen dut zuek ere erabiliko duzuela, zirt edo zart egin beharra izan du, ez? Eta onomatopeia dira, zirt edo zart, eta onomatopeiakin jarraituz badago beste bat, zizt. Ez da erreza oskatzen, zizt, hau da, zizt, eta baita ere badago, zizt edo zizt eta zazt, bai, itzak, ez da ginoiz entzun dituzu, norrelako itzak, baino bai, zizta da, entzun da izango duzu, dudarik ez du egiten, ez?
0: Eta, a ber, hemen bizkaian zer erabiltzen da, ezago, txorizo sarta. erabiltzen da.
1: Txorizo?
0: A ber, txon, bai, txorizo sarta.
1: Baina zetaz...
0: bueno, guk hemen eze gaz daukogu.
1: Txorizo
0: sarta.
1: Txorizo
0: sarta... hori da, hori da. Osea, txorizo, zera, iro balaz lotute, ba, dozena bat txorizo edo,
1: Hori da, ba, bai, hori esez, hori
0: esez. Esez, bai. Zok esan duzuna zetaz da, ez da?
1: Bai, bai. Earki, ba, zist eta zast eta zistada erabiltzen dugu, eta hori da insektuek egiten dutena, ez? Eldu egiten dizutenean, edo zistada, ba, ez dakit injekzio bat jartzen dizutenean, edo horrelako testu ingurutan erabiltzen dugu, eta hori dator zistatu, ez? Zistatu, oda, zulatu, ez? Zerbaitek egiten duena. Eta aurrizkuntzan asko erabiltzen da, txista egin dio, txista, txista egin, ez? Txista egin, adibidez, erleek egiten dute zista edo txista, ez? Mm-hmm. Eta zist eta zatz, zazt, zer izango ditzateke, ba hori erabiltzen dugu adibidez erleekin, ez? Erlantzetara joaten garenean, eta erleak oso bizkorra dira, eta zuk naiz eta jantzi berezia eraman, zulo txiki bakarren bat baldin baduzu, berehala aurkitzen dute zulo hori, eta gainontzekoei, kidei, adierazten die, edo jakinarazten die, hemen daukagu sarrera, hemen daukagu atea irikita etorri ona, hemen dikeldu behar diogu, eta hor erabiltzen dugu zist eta zast, hau da, alde batetik eta bestetik heltzen dizutenean, ez? Mm. Ba, hori ze. Ba, itzei dago kienez, ba, hori ze, ez? Ba, zistatu polita da, asko erabiltzen dela uste dut, gaur egun, medikuntzan, eta zistatu, eta...
0: Aurreko baten gabino, eraitzi edo erabili genduan, ez da? Berro ba, uste dut, ez?
1: Eraiki.
0: Eraitzi, ez?
1: Ah, eraitzi, bai, bai, berta bera bota,
0: bai. Da hori aportxo bat ikusten neiztegian, eta gero beste bat opone ban, niretzako ez ezaguna zan, baina ziurazko zuk ezagutuko duzu, erauzi.
1: Erauzi,
0: bai.
1: Ba, ni uste ez sinonimoa direla, eh?
0: Bai.
1: Iruz,
0: bueno, bai, bai, izan ere horren azalpena zera da, frutu bati sumoa edo zukoa ataratzea, ez da?
1: Bai, bai, bueno, baino, antzeko testu inguruan erabiltzen dugula uste dut, eh?
0: Bai.
1: Erauzi, bai. Ez dugu askorik erabiltzen, ez? Baino, horrelako zerbait esango nuke dela, ez?
0: Bai.
1: Erauzi, erauzi. Zakit, baino, zakit, hor, labairu iztegian edo murmurar erauzi. Ez dakit, hemen euskalkin arteko aldea gizugarria dira,
0: yeah.
1: Eta baita ere, bai agertzen da, erauzi, baino erauzten, murmurar bezala ere bai, erauzi, guk ez dugu erabiltzen horrela, esan nahi horrekin.
0: Ja, ja. Eta beste gauza bat, lehengo gure entzune bat, Augustobiatan, esan moldea da edo esaera da, urruti baten, oso polita da, ez?
1: Urruti baten.
0: Bai, erabiltzen duzu,
1: eh? Urruti baten, bai, esaten duzu,
0: bai.
1: Urruti baten, bai, oso urruti da.
0: Nik ez dut oso asko erabiltzen egia esan, edo ez dut erabili, baina entzune bat, ahi ba, esaera oso polita, oso gatorra, ez?
1: Bai, urruti baten gastatu omen da, bai, urruti baten, esan edo, ez hemen, bertan, ez urrutiko kontua direla alegia.
0: Ja,
1: bai.
0: ja.
1: Beharki, ba, horixek, eta esaera zaharrei dagokionez, iraila, irailan gaude, edo agorrean gaude, edo beraz, iraila, edo iturriak lehortu, aurten ez dauka ia lan handirik, aurreti lehortu eta zeuden, eta beraz, iraila, edo iturria lehortu, edo zubiak suntxitu. Ez, zubia suntxitu Mediterraneoan, ez?
0: Bai.
1: Hor gertatzen da, ez? Irailan hor gertatzen dira, ekaitz beldurgarriak edo izugarriak eta ba horixe. Eta bigarren saldi bat edo saera zaharra, aurkitu duana da, beroaldia amaitzean ahaztu egiten dugu zuhaitzen itzala. Polita dau, sakona da oso, sakona. Baina beroaldia amaitzean, ez gara oroitzen edo ahaztu egiten dugu zuaitzen itzala, ez? Gauzak behar beharrezko direnean eta egoera horretan gaudenean, bai, ohartzen gara, baino geroia ahazten dugunean, ba, ez? Eta polaren itzala beharrezkoa dugu, ez? Batez ere horrelako udatan.
0: Ez lan, topo duzu, horrelan izaldi bai, sakonak, bai?
1: Bai, bai, asko dauzkat, eta bat osona da arbola usteldua ezin da landu. Landu eskulpir, bezala ez. Arbola usteldua ezin da landu. Hau da, arbola bota eta zerbaiten hortik irudi bat edo atera nahi duzunean, edo ez, artelanetan batez ere, eta konturatzen zarenean barrua ustelduta duela dena, horre ezin da, horrekin ezin da ezer egin ez. Eta zer adierazin nahi du, esaera zar, bueno, samolde honek edo, itxura besterik ez dela. Hor, barruan, pertsona bakoitza barruan zer duen, dela garrantzitsua eta ez kanpoko itxura. Eta barruan ez zer espalin badago, ba, alperrik, alperri dela. Hori da. Hori esan nahi du, hain polita da, bai, gustatzen zait, bai, nahi. Urbe, arbola usteldua ezin da lan du.
0: Eta, bueno, guk ere azten tan bat topo dugu, bueno, lehenko txogo, antena urte maio lehen komentatu zu, ez da? Batzuetan pausurik sendoenak, hankak dardaraka dagozanean emoten duguz. Batzuetan pausurik sendoenak, hankak dardaraka dagozanean emoten duguz. Eta gure artean polemika sortu zen. Ni dagozanean esan neban, eta hemen, ez, hankak dardaraka ari diranean edo diarduenean. Zuek, zelan esaten duzu?
1: Guk esaten dute hankak dardaraka dauzka norbaitek edo hankak dardaraka dauzkat eduki aditzarekin.
0: Bai, bai.
1: Normalean horrela erabiltzen dugu eta nekez inpertsonalean, ez? Hankak dardara betean daude, adibidez. Hankak dardara betean, beti ere, bueno, hizkuntza mintzatuan eta ari zarenean, ba, beti norbaitekin ari zarenean zerbait adierazten, ez? Eta esan duzu, geratu zaitez, hankak dardaran dauzkazu, guk, ez? Ai. Edo ez dakit oso urduri nago eta hankak dardaran dauzkat.
0: Dardaran edo dardaraka ere ondo dago, ala, ez?
1: Bai, dardaraka. Beti da, saltoka, bezala ise, bai. Dardara betean, edo dardara batean, denak dira zuzenak. Eta berriro esaten badia zu, esaldi hori esango izut, dizer lertzen dudan horretaz. Bai, saizazu berriro?
0: Batzuetan, pausurik sendoenak, hankak dardara dauka zuzanean, ematen dozuz edo ematen doguz.
1: Bai, ni pentsatzen dut esan nahi duela hor urduritasunak eraginda edo urduri gaudenean gauzak askotan askoz sakonago aztertzen ditugula edo...
0: Dardaraka edo, bai, orde, urduri edo bildurrez agosanean,
1: bai,
0: urdun.
1: Bai, hor lako egoeran gaudenean kontu handiz eta... ez dakit aspaldian irakurri nuen, baino esan nahi dut bat pertsona bat ez dakit identifikatzen zala ahateekin. Zergatik, kanpoko itxura dala oso lasaia, ez? Geldi, ematen du, ikusten duzu uretan, esaten duzu, jo, zer arki dabilen hau, geldi, bare dabil, baino bere hankak izu arrizko abiadan mugitzen direla. Da, zer ikusten dugun, eta zer dagoen horra azpian ikusten ez duguna.
0: Hemen badago beste bat, erakutsi zure burua makal indartzu zarenean. Eta indartzu makal zarenean. Niaka da, Jose, ez?
1: Hori oso ona da, ez? Batez ere, gero mutur jokaz iberbali mauduzu normaitekin, ez?
0: Eta beste hau, zu maizu izan zara, maizu, eta uste dut maizu oso ona. Hemen, holan dino, irakastea bi bider ikastea da. Eta hori ustot egia galanta dela, ez?
1: Hori betidanik esan izan dut, hemen aina saioa egiten ari garenean, eta Sokratesen esaldi bada esaten duena, irakasten duenak ikasten du gehien. Ulertzen da, horixe da, esan edat, bi aldiz ikasten duzula bai. Bueno, horrelako esaldiak ugari
0: Mordu, da,
1: eta zer pentsatzea ematen du, ez? Eta jarraituko du. Urrengo saioetan ere horrelako gauzaga aipatzen, eta ba, geuri iritzia ematen azken batean da interpretatzea gutako bakoitzak zer pentsatzen duen horrelako esaldi bat irakurtzen dugunean. Pisa emaitzez ez dugu hitz egingo. Leku egokien eta esaten dudanean irakurtzen dugunean. Ze irakurri, irakurri ja, gaur egun. Ondo, eldu behar diogu baratzea eta fruitu arbolei buruzko atalari, eta bueno, atzo ba, esan egingo dut, bai Zumaiako lagun batek deitu zidan, eta ea, baba undia ereiteko ze ilargi zen egokiena, eta horrelako kontuak, eta bueno, baba undia, ez bai, orantxe da, bai, baba undia ereiteko, bueno, goizekoa edo esaten duguna guk, ez? Goizekoa, ba, udaberri hasieran ja janalizateko, ez? Egia da, bueno, gehienen iritziz, baba undia erein, ba, erein urritik, otsailera arte erein liteke, ez? Beraz, eta baino baita ere, eta zenbait eta itxas ertze dago, temperatura beti ere suabeagoak direlako, ba, orain ere bai, irailean ere bai, eta baba handia bai. Eta orduan, bal, lehen ilargi kontuak aipatu ditugunez, ba, gehienek, ez dute bakarrik hemen Euskal Herriaz, baizik eta Espainian zehar, eta gehienek esaten dute garairik egokiena dela lurra giroa baldin badu eta eguraldiak laguntzen baldin baduen. Ez dirudi berehala aldaketa izugarria izango dugunik, ez? Baino, bueno, ilgoran eta ilargi betearen aurreko iruzpalau egun horiek direla egokienak, edo, bueno, baino girua oain baldin badago, ez utzi biharko gaur egin dezakezuna, ze askotan bihar ez dakigu zer izango dugun, ez? Beraz, lurra giroa baldin badu erein etorriko da. Zein da arazoa, orain daukagun arazoa? Arazoa da, hegaztiak goseak ditugula, txoriak goseak ditugula, orkatza edo kortzoak goseak ditugula, denak daude goseak. Ez, esan nahi dut, eta ikusten ari garelako, ez? Ezer gertatzen ari zaigun, azken egun hauetan orkatzekin, ez? Orkatzakia, ni pentsatzen de garai batean bezala, baserrietan, gauetan, ez genituen ateak itzten, ez? Udan, freskura sartzeko, eta orain ateak irikita utziko bagenitu, ba, etxe barruraino sartuko litzaizki gukeela, ez? Garbi dago, baratzean espalin maukazu babestuta, esituta edo itxita, dagoen berde apurra, dagoen berde apurra, hemen, abidean, nik txasertzean, eta baratza edarra gaungo dira. Bai, ba, ez dakit azelgak edo uraza edo letxugak edo direnak, denak ari dira, brokoliak, azak, denak ari dira jaten, ez daukate janik, garbi dago, ez daukate janik, eta horregatik, ba, badazpa ere gero neurriak hartu beharko dituzte. Beraz, garai egokia da, irailaren erdi aldera guaz, poliki-poliki, eguraldia lagundugu horretarako, ereiteko, lagundugu. Beti izaten dute, erein beti ere goizaldean egitea hobe dela, eta landatu berriz arratsaldean, ez, gaua hor dugularik babesteko, ez. Eta errenka batetik bestera, ba, metro erdi edo 60 cm edo 40 cm edo haundia egiten da, esan edo landare haundia egiten da, eta orduan, bueno, ba, bi joera daude, bat da ilaran joan poliki-poliki aleak botatzen, 8-10 cm tartea utzita, edo atzo Zumaiako entzule honek esaten zidan bezala ise, ba, zulotxoak egin, da zulo bakoitzean, ba, iru ale nahiko omen dira, eta iru ale jarri, eta babak gauza on asko ditu, eta horietako bat da aireko nitrogeno hartzen duela, aireko nitrogeno hartzen du, eta lurrari ematen dio edo lurrari erazten dio, ez? Eta orduan, ba, ez du nitrogeno askorik behar, ez? Beraz, simaurra neurrian bota, baina oso ona da gero beste ostudu barazki batzuk, letxugak edo aldatzeko babak izan ditugun lekuan, ba, lurrari nitrogenoa erazten diolako, ez? Beraz, bai, lurra giroa baldin badu, hemen ez da dago ezer egiterik baratzean, ez? Egokia da baba hundia ereitea eta batzuei itzaile gustatzen, beste batzuei bai, baina bueno, hortxe utziko du. Eta ba, orain ere inezkero, ba, udaberri aldera, ba, ia usta biltzen edo jasotzen azteko moduan izango gara, eta gero, otxaila aldera ere inezkero, ba, hortxe, maiatz bukaera ekain parte horretan, ba, izango dugu.
0: Zure kasuan, Gabino, jarritzen duzu, ala ez?
1: Zer?
0: Ba, un dia jartzen duzu, zala ez?
1: Bai, pixka bat bai, girua egiten duenean, aurten hemen ezin da ezer egin, eta ja ezin da ezer egin, ez dago girorik, eta zai egon beharko dugu, ba, girua izan arte. Bai, normalean, ba, iru bat ilara, edo tartea, ormetxo erdiko tartea utzi, eta gero, indarrean etortzen da askotan, eguraldiak laguntzen baldin badio, haundia egiten da, eta orduan tartean ibiltzeko eta hobeda tartea ustea. Eta, bai, egia da, orain horretaz aparte, bada, garaia brokoliak eta azak eta landatzeko, ez? Baina, kanpoan ezin da, taporrua ere, bai, ama, eta, bueno, garairik egokienak ari dira pasatzen porruak eta landatzeko, baina, bueno, oraindik bada, merkatuan, eta merkatuan dagoen bitartean, ondo, baina hemen kanpoan ezin da.
0: Zalan jartzen duzuz, bankadan jartzen duzuz, bada hondiak?
1: Batza gehienak horla bankalak eginda dauzkat, eta orduan lan egiteko, eta bueno, asko zere erosoagoak edo dira. Ikusiko dugu, pentsatzen dut, aspaldi izan zira lagun batek, San Mieletan aldatuko duela. San Mielak hor hilonen bukaeran ditugu, ez? Bukatuko, aldatuko duela, ez dakit. Usoak ere etorri beharko dira, eta joan beharko dira, eta usoei
0: aizeteak ere etorriko dira, eta ia urtengoa zelakoa dira, ni bildurren zia zikuloko aizetea datozen,
1: Bai, esan nahi dut, ez dela urria, ez dela garairik egokiena, euri asko egiteko. Baina, bueno, da, gerta liteke, beharra izugarria da, ez dago ganadua duen jendearen zat, eta baserritarren zat, eta nekazarien zat, eta bai, zuke ureztatu dezakezu, baina benetan indarra euriurak du, ze euriurak nitrogenoa atmosferan dagoen nitrogenoa hartzen du eta lurrari erazten dio. Eta horrek dauka indarra eta horrek ateratzen ditu landareak. Hori iztenean, ba hori. Ureztatu egin behar duzu, ez? Baina horrela jarraitzen baldin badu eguraldiak, eta, bueno, diotena eskainea, hemendik hiru lau urte da temperaturak asko zere handiagoak izango dira, landareak, ez? Basoan edo pinudia bota eta landareak landatu aurretik pentsatu beharko dugu, ez? Zertan ari garen, ze landatu izugarrizko lanak hartu eta gero horrelako lehorte bat itxi eta denak lehortzen ihartzen baldin baditu, ba, nahiko kezka, ez? Eta fruta arbolei dagokionez, urik ez baldin badukazu gertuan, ura, ba, horrelako udak egiten baldin baditu, atzo datu asko irakorri nituen, ez? Azken urte hauetakoak, ez? Temperatura azken 10-15 urte hauetan zenbait igo den, ez? Bataz bestekoa, Zenbait igo den, eta benetan kezkagarria da, eta irailea erdi alderagoaz, baino datorren asteleenean, Gabirian, 32 gradu izango omen ditugu. 32, Oain 32 iruditzen zaigu, ba, ederra, ez.
0: Bai.
1: Claro,
0: 40 entzun duten dugunean, bai, apurtzat arduratzen gara, Garai baten 30 entzun da izaten zen,
1: Bai, bai,
0: hori egia da, bai.
1: Gertatzen ez, eta bai ikusten dugu orain zerrari zaigun gertatzen sagarrondoekin ez, ja ale gehiena lurrera datoz, lurrera erosten ari dira, esan nahi dut.
0: Eta arbolan usteldu ere bai asko ez?
1: Bai, izugarri, eta, bueno, zer ari zaigu gertatzen, zer egiten dute hauek, sagarrandoek, eta azken baten arbolek, zer egiten dute, ba, fruitua bota. Mm. Fruitua bota bizitik idauna alizateko, fruitua bota lehenik, bai, eta orduan, aber, horrekin, ba, aurrera ateratzen direnez, horretan gaude, ureztatzeko aukera dugunok hainbat lekutan, ba, bueno, mantentzen da alea, baina gutxi, eta gero kartokapsa hori tximeleta arjoa eragiten duena, oso garaiz etorri zen, bai, apirila maiera aldera, bueno, temperaturak agintzen du eta temperaturak eragiten du, ez, insektoen hori ez. Etorrera hori edo sortze hori edo, eta gero etzen askorik urrengo hilabeteetan, ekainan, ustailean, ez genuen ia bateria harrapatzen, trampetan, eta gero ia abuztu hasieran hortxe. Izan zen beste erasoaldi txiki bat, bai, beste erasoaldi txiki bat, baina orain ari gara konturatzen, naiz eta tratamentuak egin genituen garai hartan, baina arrak jota sagar desente dagoela. Horretaz gain, listorrak dauzkagu aukeran, hasiarrak edo listor beltza esaten denak, baina baita ere bertako listor hori handi horiek, eta ari dira sagarrak zulatzen, baina etengabe, harri-harria da zenbait dagoen, eta behin zulo txiki bat egiten diotenean sagarraleari, hortik usteldu egiten da, ez? Aste honetan entzun dugu, ez? Mahats, bilketa, ba, dela, bai, eta bai, zenbait lekutan, hogei egun, aurreratu dela, ez? Mahatsaren, bueno, prozesu hori dena, ez? Zerkera egin du, lehorteak eta temperatura handiak, ez? Ba, sagarretan ere antzeko gauza gertatzen ari zaigu, bella boskof eta beste hainbat baritate lurrera erortzen ari dira.
0: Ni hasinaz konpota egiten, lurrera josten diran alde batzuk niko undia dira eta tapena emoten dauean lagatzea, ba, harrekin konpota egiten, bai?
1: Bai, ondo, bai, bai, lurrera erortzen ari dira, eta ban, lurrera eruditakoan, bueno, ba, elduta, eldu antxean baldin badaude, ba, ondo, konpota egiteko edo, aprobetsatzeko edo, gordini jateko edo, bueno, ez daukate zer, bai. Ba, hori da daukagun egoera, eta orain pixka bat intxaur kontuez itzeingo dugu. Intxaurraren eulias, arragoletiz izenekoa, ez?
0: Hori betorri da, ala ez?
1: Etorri zen, bai. Oso garaiz, iazko datuak eta iaz hortxe abuztuaren amar aldera edo horrela izan zen izugarrizkoa, eraso aldia, baina aurten lehenago etorri ziren, eta azken egunetan ez da askorik ikusten eulirik, eta ez da askorik harrapatzen trampetan, baina ia lana eginda dago, eta konturatzen baldin bagara ia intxaurrale asko, gehienak ez esatearen, ia belzten hasita daude, edo erabat belztuta daude. Gertatzen dena da, aurten, nik nereak ez ditute tratatu ere egin, esaten nuen aurten, horrelako lehortearekin oso garaiz sartu ginen lehorte aldi horretan, oso garaiz, ez, eta abuztu hasieran izan dugula lehortea, ez, aurretik ia
0: lehortea ginen,
1: eta bai, ekainean, eta orduan, intxaurrondoak eta etzeuden ondo, garbi zegoen, ura behartzuten, ostoak horiztatzen, aleak simurtzen, eta esaten duzu, eta gainera tratamentuak egiten hasi behar dute, dirua xautuz, bizirik ateratzen diren arbolak aurten, eta aber datorren urtean, ba, obea izaten dugun, ez, udaldia, eta baino, bai, beltzen ari dira, askotasko erabat bestuta daude. Egia da, nik gaur goizean ere bestutako pare bat hartu ditut, eta ia mamia osatuta daukaten horiek barruan, bueno, itxura ona daukate, saltzeko badakizu. Beltzu egiten dira eta ez du itxura ona, baina etxean jateko, bueno, hori garbitu ezkero, ba, azaraken du, azken batean ragoletiz euli hau ez da ale barrura sartzen eta ez da mamiaz elikatzen. Hau azalaz elikatzen da eta azalaz elikatua ala, azal hori belzten joaten da poliki-poliki, eta orduan begiratzen baldin badugu intxaurrondo, begiratzen baldin badugu intxaurrondo bati, jo, konturatuko gara, jo, aleak denak ia belztuta daude. Horrek ez du esan nahi, ezin direnik jan, horietako hainbat, behar bada, jateko moduan izango dira.
0: Zenbat galtaiako intxaurrari jausteko, hilabete edo?
1: Berez, garai modutxo honetan, baritate ezberdina daude, baritatea daude ezberdinak, eta adibidez franketeak, hori dira azkena eltzen direnak eta jausten direnak, ez? Datorren hilearen erdi aldera edo horrela. Eguraldiak ere badu zer ikusia, haize bortitza baldin badugu, eta zetasuna, eta horrek ere errezago botatzen ditu, baina bertako beste baritate batzukia ari dira lurrera erortzen, baina hemen, nik ez dut esaten, ba euri gehiago egin duen lekuan, ba behar bada ale hobea izango da, esan nahi du tamainaz ari naizen. Baina hemen alea ez da behar bezala hazi, eta arbolak oso triste daude, eta landatu berriak, baina oso triste, eta ez dakit ezote diren hilartuko, beste hilabete bat edo gehiago horrela jarraitzen baldin badu eguraldiak, ez. Eta, baina, bai, aurten ere euli hau azaldu zaigu, bere eragina izan du, eta ba horixe.
0: Gabino, gaztainak eta etxean badeko zuez, edo etxe onduan?
1: Gaztainak badira.
0: Asi zari ejaten, ala ez?
1: Ez dugu guk batzen ez, baina atzo zen bai, atzo lagun batek esan zidan, oso esaera polita ez esan zidan. Aurten gaztainak erre beharrik ez daukagu, zeia beltzut erreta bilduko ditugu, esan zidan ez. Ez dakit ez diote gehiagi erreparatu ez, baina ikusten denez gaztainak ere jasan dute lehorte hau, pentsatzen dut alea oso txikia izango dutela, eihartu ere egingo zirela hainbat, eta, bueno, bai, diretze ondoa daukaten gaztai ondoa.
0: Eta batzuk jausi ere, bai, ez da, denpora baino lehen?
1: Bai, esan nahi dut, arbolak bere burua salbatzeko daukan iztera edo ies bide bakarra da alea botatzea. Alea bota, hori egiten dute guztiek, alea bota, ez? Eta orduan, bai, nik ez dut, bueno, behar bada izango da zenbait jende ureztatu egiten dituenak, edo, bueno, itxasertzetik hurbil xamar bizi direnek, eta euria, bueno, tarteka pixka bat eginezki hori azkeneako pilatu egiten da, ez, metatu egiten da, eta bada zerbait, ez? Baina basoan dauden gaztain ondoak, eta hemen inguru honetan, eta nik ez dut uste aurten. Hemen gainera uste dut gehiena, Galizia aldetik ekartzen dutela, ez, hemen saltzen dena, ez?
0: Bai.
1: Egia da, Galizian...
0: Galizia eta Leondik ere bai, ez? Bueno, inguru hortik,
1: bai, Leondik alde ere bai. Baina Galizian aste honetan euri asko egin du, ez? Euri asko egin du, bai, asko. Hor sartu du frentea. Honeaino iritsi zen zerbait, honeaino iritsi zen, ez? Eta gu nola beti gauden perretxekuta joateko irriketan, ba, egun edo begiratzen dugu, Burgos, Soria, Herri, osea, zenbait euri egin duen, ez du zer egin, ez du zer egin, eta iaz ez genuen bakar bat ere bildu edo batu, perritxikurik, eta aurten bide beretik goaz.
0: Aizu, Gabino, eta sekulo ez duzu pentsau be, bueno, ez dakitan hainbeste emoten da, sortzen diren ala ez, Galizia aldera, edo Leon aldera, edo inguru hortara?
1: Zainago, noiz behitxako. asko didaten, bai, badut, badut lagun bat Riaño ondoan,
0: bai.
1: Berez Palentzia da, eta bai joan zen hastean deitu zidan, esan ez euri asko egin zuela, hor bi egunetan euri asko ekainetik joan den astera arte, ez zuela tantorik egin, esan zidan. Tanturik ere ez, ba, gure antzea edo karrago. Baina joan den astean euri asko egin zuela, eta esan nion jode, ba, amarregun barru behar bada emango du golperen bat, eta deitu idazu joango naiz, eta, ez daukat.
0: Orduan zaintza hor. Aparteko
1: egin gizunik eta, ez du deitu, ez daki. Baina pentsatzen dut hor Galizia alde hortan bintxar eurien gaztaina pixka bat, aziko dela, eta hor bestela hemen hemen desastre
0: ja.
1: Bueno, eta orduak aurrera doaz eta beste gauzatxo bat degiko txertua egin nahi balima dugu fruta landareetan, arboletan eta batez ere ezur dun landareetan, hau da gereiza, melokotoi ondo ez, aran ondo horietan, ba ona da, nik uste dut emaitza hobeak lortzen ditugula degiko txertoa eginda, hau da, orain txertatuta, begia sartuta, ez? Eta nia begiak ez badio heltzen, lasai ez da zergetatzen, udaberrian egingo dugu zotzeko txertoa edo txertaketa eta, beraz, eta jendeak jakin dezan, orain, dagoen lehortearekin, ez balima dugu txertatu nahi dugun landare hori ondo ureztatzen aurreko bi egunetan, baina horrela jarri mangera eta bildurri gabe edo baldea bete eta baldekada botaz, alperrik izango da. Ze izerdi betean egon behar du, izerdi betean egon behar du, degiko txertoa egiteko. Beraz, norbaitek txertatu nahi baldin badu, ba, ondo ureztatu behar du aurreko egunetan.
0: Yeah.
1: Beraz, nola egiten doa eta badaudelako era desberdina begiko txertoa egiteko. Ohikoena da, bueno, landareak izan behar du gaztea, edo adar bat, ez? Baina ez ez, onena da landare, landare gazte bat, urte beteko landarea, bere kasa etorri dena, edo horre iaz erosi eta landatu genuena, gero pentsatuz, nik etxean daukadan baritate un hori, baritate hori, gainera ez du nahi galtzerik, beraz, baritate on horren begi bat, sartzeko, txertatzeko, edo estitzeko, ez bizkaieran, hau ikasi detain bat ikastarretan, erabiltzen dela estitu, ez txertatu esateko. Eta orduan, ohikoena, erariko ohikoena da, behaz baten neurriko landaren gazte horri enborrean egiten diogu ebakitxo bat zeharka, ebakitxo bat zeharka, zentimetro eta erdi nahikoa da, eta gero hortik erdi erdin beherantz egiten diogu beste ebakitxo bat. Hau da, T bat egiten dugu. Horregatik begiko txertuari esate zaio T. T formako txertoa. T bat egiten diogu. Eta nola ondo ureztatu dugun aurreko egunetan, izerdi betean egongo da, eta azala, azala oso erraz altxatuko da. Ez? Gaur egun dauden laban bereziek badute alde batetik ebakia egiten

0: zentimetro eta erdira beste ebaki bat egiten diogu, eta kontu handiz ateratzen dugu begi hori. Begi hori ateratzen dugu, ondo, erraz, ateratzen da. Batzuetan begi horren barruan geratzen zaigu, begiarekin bakarri, batera, jema da, begia, horrekin geratzen da mintza edo horrelako egur txikitxo bat, ez da beharrezko kentzea, gu normalen kendu egiten diogu, zerri betean baldin badago hori ere erraz kentzen zaigu, eta gero, gaztelaniaz, peziolo deitzen zaio, begiarekin batea ostoaren zatitxo bat, guk txurtena deitzen dioguna, txartena edo txurtena bietatik, ba hor utzi behar diogu, ba, bi zentimetrokoa edo begiarekin batera. Eta horrela, eldu nahi diogunean gure begi, txertatu nahi dugun begi horri, ba, peziolo edo txurten horretatik helduko diogu eta ebaki egin dugun horretan sartuko dugu, eta gero zinta bereziak daude, oso bereziak, oso ona dira, horretarako erabiltzen direnak, hori estaltzeko, bai? Eta orain ere, orain, bueno, jendeak behiko txertua egiten dituenean, bi aukera ditu. Bat, dena erabat estali, hau da, osorik dena estali, ebakia eta txertua sartu dugun gune hori erabat estali zinta horrekin, edota, eta hau da guk gehien egiten duguna, guk begitxoa duen puntu hori ez dugu estaltzen. Gu hasten gara behetik lotzen plastiko zinta berezi horrekin, eta begi puntu horretara iristen denean hori estali gabe uzten dugu. Eta txurtentxo hori ere biztan geratzen zaio. Bai? Eta horrela, 25 egun utzi zinta kendu gabe, eta 25 egun igarotzean, ba, atzeko aldetik labanaz ebaki zinta hori eta kendu, eta txertoa eginda dago. Eldu baldin badio, normalean txorten hori erraz kentze zaio, berez erortzen da. Espadio eldu, ba, dena eihartuta geratzen da. Orduan, baino honek gaur egur, ba, tontoak ez dugu izan behar, eta landare bat txertatu nahi baldin badugu, eta nahi baldin badugu benetan, gure baritate honor horri itxastea eta ondo heltzea, ba ez sartu begi bakarra, sartu hiru edo lau begi. Ulertzen da, ez? Eta hiru lau begi sartzen baldin badugu, ba, bakarren batek helduko dio, ez? Nik uste dut helduko diola. Eta badago beste bide bat, beste era bat, euri asko egiten duen lekuetan, ez da orain ja gurea ere, hau ere, ez? Baina da, te invertida esaten zaio, hau da, te alderantzizko te bat. Hau da, beheran egiten da zeharkakoa, ebakia, eta gero gorantz egiten da ebakitxo bat. Beraz, te bada, baina alderantziz, bai? Eta baina begia berdi-berdin sartzen da. Zer esaten dute, beti euriari duen lekuetan, ba, askoz gehiago babesten dela begia horrela egiten baldin badugu. Bueno, ez da horren beharrezko ez da, eta oiko te bat egiten baldin badugu nahikoa da. Beste batzu ze egiten dute, doble te esaten dena, ez? Hau da, ebaki egiten diote, zeharkako ebaki hori egiten diote goian, eta egiten diote beheran, bietan ebakitzen dute zeharka. Beraz, ordun, azala, bi aldetara, tartean geratzen zaigun azal hori oso erraz arrotzen da, eta hor sartzen da begia. Bai, hori, beraz, iruera badauzkagu hori egiteko, guk hemen gehien erabiltzen duguna da, hasieran esan dudana. Hau da, te normal bat egin, baina ondo ureztatu behar da.
1: Ja, aderto. Bueno, Gabi, no hemen eiton badaukogu egi, esan jo, aurreko saioan, iton du behar nutzun, baina niri pasauietan. Papera aurrea nekoan, baina pasauietan. Etxeko andre batek ditu dauzku, eta zera, membrillo egin nahi dau edo egin dau. Membrillo ez zagar gozoa, membrillo. Irazagarrez egindakoa, Irazagarrez egindakoa. Baina, itauna hau zeda, hori membrillo hori gogor gelditzeko zer egin behar dau?
0: Ondo. Pazientzia eta humorea. Biak behar dira. Bueno, ba, lehenik eta behin, bueno, takuk

0: Zagarkoitzua edo Mendilla edo egiten dugunean, eta guk ez diogu garrantzirik handiena ematen, da, gogortzeari baizik eta alik eta azukrerik gutxiena, ez? Yeah. Urtetan aurrera guaz, eta ez omen da, ez azukre asko jandear, eta bueno. Baina, bueno, zer egin behar da, begira, egin behar dena da, bueno, irasagarrakin egin nahi balin badu, ba, irasagarrak ondo-ondo garbitu, zatitu, jarri lapiko batean, nik hori ekonomikan egiten dut, zua suabe, koso da, ulertzen da ez, baina bueno, edozin zu motatan egin liteke, ez da horra razori. Ondo-ondo garbitu, zatitxoak, nik azala kendu egiten diot, bai, azala kendu egiten diot.
1: Zuke, abertzu, normalean, zagarrez egingo duzu, ez? Errezit
0: bai, zagarrez. Bai, bai, errezit zagarrez.
1: Ira zagarrez egin duzu inoz, ala, alesteko zu?
0: Baditugu etxean, eh?
1: Bai.
0: Kuñatak egiten ditu beti ira zagarra erabiltzen du arrek, eta bai, joan zen egunean esan zidan, bildu zituela ia aurten batzuk, ez oso handiak, baina bai, egiteko. Bai, baina ez da ezer aldatzen.
1: Azala kendu duzuen kasuan.
0: Bai, zuzen ere. Egin behar dena da azala nik kendu egiten diot, eta barrukor, bihotzori, azie dauken hori ere kendu egiten diot. Bai, egia da horrek pektina badaukala, eta nahi izan ezkeo, hori erabiltzen, guk erabiltzen dugu barrukori, aparte baina erabiltzen dugu. Orduan, lapikotxo batean, jarri ur pizka bat, zenbaitek limoizukua botatzen dio. Ez, beti ere kolorea argixuagoa izateko eta erabiltzen da. Bota limoizuku pixka bat edo ur pixka bat eta zatitxo hoiek ordu erdi batez edo pixka bat bigundu. Eurak bakarrik. Eura bakarrik. Bai, bigundu.
1: Hori zu bajuan, ez da?
0: Bai, subakuan, subakuan, bestela, dana erantxiko litzateke gaina, eta ez. Subakuan, poliki-poliki, zurezko goiara batez, inoiz ez metala, zurezko goiara batez, poliki-poliki astinduz, hortxe eduki, pixka bat biguntzeko. Pixka bat biguntzen denean, eta gogortzea nahi baldin badu, hori atera, eta pisatu. Hori da kontua. Bai, pixatu. Eta demagun, kilo bat baldin bada, hor geratu zaigun hori, daukagun hori, ba, euneko laro gehi azukrea behar du, gogortzea nahi baldin badu. Bai, euneko laro gehi. Hori da, batez besteko, ba, esaten dutena, ez? Bueno, kilo bat irasagarri, beste kilo bat azukre botatzen baldin badio, ba, errezago gogortuko zaio, hori biztan da, zenbait azukre gehiago, errezago gogortu. Baina gero jan egin behar da, esan nahi dut, eta azukrea gaur egun ez dute askori gomendatzen, ez? Ondo, beraz, euneko laro gehi, hori, ondo, beraz, 800 gramo azukre, azukre zuri gugorrekin egiten dugu, eta kilo bat iragazar edo zagar. Eta hori nahaztu ondo-ondo, joan, eta ordu eta erdiz edo hortxe, gainean jarri, umorez eta pazientziaz eta erainez. Eta erainez, poliki-poliki. Eta ordu eta erdi ingurura, zu geldoan, eta ia zurezko goiara hori zutik geratzen denean, hau da, estenean erortzen, ia badakigu hori ia eginda dagoela. Orduan, hori eginda dagoenean, hori molde jakina daude, ez? Horrea bota, eta sartu ozgailuan. Ozgailuan sartu.
1: Ostuta gero, jakina, ostuta gero. Ostuta gero,
0: ez? Ez dago hortu, Ez da, bueno, a ber, ez dago oraindik guztiz gogortuta, bai? Oraindik pola pasta bada, baina gogortuko da. Orduan, hotzean sartu, eta eduki hor. Zenbaitek esaten du, egun bat, hobe, bueno, lau bosei ordu eduki hor, molde horretan, eta hor ja gogortuko da. Eta gero ateratzeko bat ere puskatu gabe eta ontzi hori, ba, jakina, tapa edo izango du jarrita, edo jarri, eta azpiko aldetik itxurrian urbero pixka baten euki, ertzak ondo libratzeko. Buelta eman eta perfecto. Ateratzen da.
1: Begira.
0: Bai,
1: Bueno, sortzireun gramo azukre esan duzu. Eta...
0: Bai, kilo bat, bai.
1: Ni ziur nago, Gabinok sortzireun ez ditula botako, bosteun ba botako ditu.
0: Ez da pentsatu ere.
1: Eta orduan zein da, errezeta, denbora gehiago, denbora gehiago, ez?
0: Denbora askoz gehiago, eta ez da erabat gogortzen. Nekez gogortzen da erabat, baino. Mm. Erleak dauzkat eta eztia ugari aurten eta
1: hori izan zen duen aurten eztia asko ez da?
0: Bai, aurten horrexek ematen du bizipoz pixka bat naturan aurten horrexek ez, aurten izugarri urte ona izan da eztia, erleak eztia egiteko udaberria izugarri ona izan zen, temperatura atseginak, euria erruz egin zuen eta izugarri ez dakiten, normalean baldima nabil, 15-20 eta 10 kilo orten, 300 kilo baino gehiago egin didate. Etxeako gehitxo.
1: Bai. Horrek ere azukra dauka, eh?
0: Horrek ere badu, bai. Baina azukrea baino hobea da osasunarentzat eta bueno, jende asko.
1: Aizu, eta begira ointxe torri jate burure.
0: Bai.
1: Membrilloa, esan dugu azukrearekin. Eta bai. Estiarekin inoiz egin duzu probie ala ezin da egin.
0: Ez dut inoiz egin litekeenik eta pena emango lidake estia.
1: Galtzea. Baina, bueno, kilo batekin egin daikezu proba, ez? Galtzen bada, bueno, bagaldi da. Zein gu?
0: Bai, bueno, gaur egun estiare propolioarekin, bai, propolioa orain ja, hasi naiz, egiten, propolioa egiten, eta orduan propolioa eta estia nahastuta, bai, egiten dut bi gauza horiek nahastuta, propolioa ezakizu hartzen duzun, nigo izero.
1: Inoz bai, baina gitzitan, egia esan, tatxean badeko, bai,
0: guk egiten dugu, eta, bueno, eta burua lan izuari egiten du, eta oso ona omen da, eta antibiotiko naturala, eta
1: bai.
0: Orain udaldian pixka bat uzten dut, baina gero orain ja udazkenean hasiko naiz, eta bai estiari edo estiarekin nahazten dut, proporzioz txikian edo goliarakada bat esti hartzen dut, eta ara botatzen ditut, ba,
1: propolio
0: bai, propolioa botatzen diot eta horrela hartzen dut, eta gero nola burua lan izugarri egiten du ia sendatu zea, ez daukazu katarrorik, ez daukazu estatiko minik, ez daukazu ez da
1: ondo hori fedez egin behar duzu, ez da?
0: Bai,
1: ez da baliko.
0: Eta ilargiarena gauza bera da, eta temporarena gauza berbera da. Zipentzatzen bali mazu, ba, irailaren 29an eguraldi aldatuko da, eta bueno, helduko diozu zerbaiti, ez da, bueno, goizetan intze da, regiten du, basura ona behintzat, eta, bai, ondo.
1: Baina, bueno, hori propolioa estarrirako ere oso nahi da, ez?
0: Bai, eta prostatantzat ere irakorrita daukat oso nadala.
1: Bai,
0: hori daukanik irakorrita, eta estarrirako ere bai, eta edozein infekzio duzularik ere bai, eta, bueno, gertatzen dana da, edaluntzi berezi bat eduki behar duzula, hori hartzeko.
1: Zeran gelditzen da, azpian, edala peote,
0: harri-garria da nola geratzen den txakita, esan nahi dut, eta zail da garbitzen, gero, gogorra da, bai. Horrekatik nik bostanta, zortitanta, eta askotan urarekin, eta ez di akolarakada bat ez di hartu, eta bai, tanta kontatuta, da. Eta gainera nik egiten duan propolioa oso suabea da, ez esan nahi dut, nik alkolarekin badakizu, ez alkolarekin nahastu behar izaten da propolioa, hori egin ahal izateko, eta orduan propolio dosia edo txikia, askoz ere aukera asko daude, ez du gehiago bota dieza jokezu, gramo gehiago, gramo gutxiago, baino nik gutxi botatzen diot, suabegoa izateko, egun batean azalduko dut, norbait egin nahi balin badu nola egiten den, ez?
1: Horrengorako, batero batek eskatzen badau, emongo duzu, formula.
0: Eta, bueno, jendeak erosi egiten du, ez?
1: Proponiak,
0: aukera hori ere badauka. Egiteko eta, bueno.
1: Hainik ere ingoz erosi eta, hori, zure gertuan hor seguran badago, Eugenio usatuko duzu, ez?
0: Bai, Eugenio usatzen dut.
1: Bai, zagutu, eta asko daki ganera mundu horre liburuz.
0: Bai, hori erre
1: munduan. Nik horri erosi dut,
0: bai. Eta, bueno, ondo.
1: Bai,
0: erabiltzen dugu. Guk, nik litzo erdi bat egin da 50 gramo erazten diot, eta, bueno, jarriko, esango dugu.
1: Esango, nola egiten den, eta. Osondo. Estia, Gabino, zure kasuan zin dozu gustokoena, mila lora edo alkatziarena edo txillarrena edo...
0: Bueno, aurten lehenengo aldiz akazia estia lortu dut, ze akazia estia egiteko temperatura erleek nektar hori bildu alizateko temperatura behar da 20 gradu baino gehiagokoa, eta aurten apirilean izan dugu, bai? Eta hor daukat, oso suabea da, kolore aldetik oso desberdina da, zuriska da, bai? Eta gia guk hemen gehien erabiltzen duguna mila lorea da, batzuei gehiago gustatzen zaie bat, beste batzuei beste bat, eta gero hemen ia gaztaina ondoarekin, eta bueno,
1: bai.
0: Gaztaina ondoa loratzen direnean, da hori ere nahazten dute, baina ia lore asko daude. Eta gero ia hor lehen kanpoan, Errioxan erlean nituenean, ba, hor txillarreztiare egiten zuten, ez? Hor Errioxa edo Burgos aldean bali maituzu erlantzak, ba, horre egiten dute, ez? Eta bueno, fuertegoa da, gustoa daude, batzuk esaten dute, ez nik txillarreztia nahi dut, nahi hori gustatzen zait, eta, bueno, gustoa daude, eta ba hori, ona txarra, bueno, nik guain mila lorea, nik esatea ez da ondo, baina oso ona da, oso xoabea da, oso, bueno, eta kazina aurten probatu duen lehenengo aldiz bizitzan, eta bai, gustatu zait, zer xoabeagoa da, eta...
1: Egunero hartzen duzu zerbait, ez? Estia?
0: Estia, bai, nik ez dut alkoholik probatu ere egiten, ez da, aspaldi, usteak ia, alkoholik ez dut probatzen.
1: Yeah.
0: Baina kafea izu herri gogoko dut, eta kafe hona baldin bada oraindik gehiago. Eta bai, nik kafea, bueno, gure etxean ez dugu azukrerik erabiltzen, beraz, nik kafea...
1: Estiarekin gozatu, ez?
0: Estia, ze gozatzen dut, eta...
1: Eta oso ondo gelditzen da, oso ondo, eh?
0: Adibidez, orain bezala asko itzegin behar duzu, Gabino, eta ez tarri hori zain duzazu, eta doiarak adabat ez zi hartuta hasten naizketan.
1: Abai?
0: Ez naiz isiltzen, eta, bai... Bai.
1: Antzi zentzu egia.
0: Zuari lehuntzen du, hain naiz propaganda egiten ez dia saltzeko, ez da, etxo zirubintzen, Bernardo.
1: Lasei, Gabino, gero ni pasako naz faturarekin, tranquile, egon. Bai.
0: Ondo.
1: Ederto. Bueno, Gabino, besterik ez, ezta, gaurkoz?
0: Besterik ez, ea.
1: Ia urrengorako notizia hundi moduan, eri, ba, Gabirin, 60 litro jauzi dira, aste baten, modu era honean, eta hori dana,
0: Bai, erongo gara.
1: Bueno, Gabiri eta Euskal Herri osoan.
0: Eta ikusiko dugu.
1: Edazto.
0: Probiometroa beti etxon duan dago.
1: Ah, bale. Mila esker, ondo pasa.
0: Bai, zuei, mila esker.
1: Bai, urrengo arte.
0: Bai,
1: urrengo arte.

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko Landeta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatendik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazkoen parantzako batean, urrutezkinak 9981-47-47 eta 689-2-86-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 17 gradu eta 6 dezima honetan hemen erraten, zeruan ba gehien bat lainotuta, argiune batzuk badagoz, eguzkia moteldu eginda, baina ateri. Bueno, bagozen orain itxasertzera eta honezek endoguz jaso duguzan barriak. Alde batetik itxasoko ura, ba apurtxu bat ostu inda, gaur 22 gradutan dugu, beraz gradu bat gitxego. Barruk egunetan 23an ibili da, luzaroan, baina gaur 22. Kampuan 16 gradu dira. Itxas gora berak, gaurko itxas gora, arratzaldeko 6:11 minutu gitxegotan, eta itxas bera gaberdiko 12:03 minutu gitxegotan izango dugu. Brisa, aixapur badabil, eta gaurko indarra atzo bezala 5 kilometrokoa dugu. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako Larenan bandera horia dugu. Getxoko areetan, beti lez, horia eta ez bainatzeko aholkuarekin. Eta gero Ereaga, Arrigunaga eta Gorrondatxe edo Askorrin iruretan bandera orlegiak. Sopelako Barinatzen bandera horia eta Arriatera, Atxaberibil, ondartzan hemen gorria. Barrikako Muriola, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan danetan bandera orlegiak edo berdeak. Bermeako Aritzatxun eta Mundakako Laidatxun bietan berdeak. Sukarretako Toinan bandera gorria. Usturiko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laida eta Lagan bietan bandera horiak eta Ondartza bietan dutxa zerbitzurik ez dago. Ien bandera berdea, baina hemen ere dutxa zerbitzurik ez. Izpasterko 20an berdea, Lekitxoko Izuntzan horia, eta Ondarruko Arrigorrin bandera berdea edo orlegia. Eta Gipuzkoan Saturraren banderarik ez dugu ikusi, baina egia esan itsaso bare-bare egoan. Motriko Kaian berdea, Deban gauza bera, itsaso bare-bare, baina begiratu ikusi dugunean banderarik ez egoan. Zumaiako Itzurunen berdea, Santiagon berdean, Getariko Malkorben berdea, Zarautzen berdea, eta Donostiko Ondarretan eta Kontxan bietan bandera berdeak. Eta itxasoari buruz Euskal Metetik, ba hause esan dozkoe.
1: Horretik aurrera bai gaur, bai atozen egunetan era justu iparreki aldetik ez zekatuko da, indarrarekin eta pixka bat antzeko egunak izango dira. Itxaso kizkurra goizetan, itxaskerrea arratsaldetan eta olatun altera, ba hortxe, gaur metro erdi pasatxo, bihar ere bai eta gaur igandean metro bete inguruko olatuak izango ditugu.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Brikodendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Brikodendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Brikodenda, Azpeitian, Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorzikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutezkinak 9943-1047 eta 689-2016-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetabriko denda, errezeko domusa teknik, eta azpeitiko obetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Bergaran larunbat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erdietan barazki, fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara, izan, bizi, ekin.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Ona egitaragoa, goizoko martardietan Simon Aldazabal 21. Lasterketa, 12:00 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak. 12:00 mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa. Arratsaldeko 5:00 idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 0730-21-45-55 eta 0707-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Marien jaia. Etxe bizitza, baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoak kalean dagoen Mafre Aseguru Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguru Etxea, Sostoak kaleko batean, Ubitsako erregultan, Urrutizkina 9-402-42-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. Atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9-403-20-64-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak. Zuekin Arrate Erratia, Arratzaldeko ordu bata.
2: Irratian, goizak gau.
3: Arratsalde on guztioi, Hego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuak hilabete terdi barrurako urriaren 28-ako deitu dituzte greba mugagabea has dezaten. Espainiako gobernuak ez duela eurentzat estatutu marko propiorik sortu salatzeko. Hala jakinarazi berri dute, hainbat elkartze biltzen dituen greba batzordetik, tartean greba batzorde horretan dira Euskadiko eta Nafarroako sindikatu medikuak.
4: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos. Además de no haber contactos,
3: Don Euskadiko sindikatu mediko gokideak azaldu du Espainiako gobernuarekin ez dutela harremanik izan osasun profesional guztientzako estatutu marko onartu zuenetik eta beraz uda aurretik iragarritako abetez estatutu propiorik ez eta greba mugagabera joko dutela medikoek esan bezala urriaren 28-tik aurrera. Data horren aurretik alderdi politikoekin jarriko dira harremanetan medikuen ordezkariak greba mugagabea bertan bera uzteko iaia azken aukera gisa. Eguneko gainerako lerroburuetan berehala joko dugu zuzenean Barakaldoko bekera izan ere Xiker Esnal arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Inigo.
3: Hezkuntza arloan pisa txostenak utzitako emaitza txarrek baldintzatuta iritsi da Eusko Jaurlaritza eta hezkuntza komunitatea etorkizuneko lanildoak jorratzeko beken egiten ari diren batzar hori. Itzordu hori amaitu zain, zenbait ikastetxeetako zuzendariak adierazi digute pisa txostenaren aurretik ere bazutela geletan gertatzen ari zenaren berri.
6: Ez dugu pisa behar, gubadakigu hori gertatzen ari da aspalditik. Baina behar dugu aputxu bet babestuta egotea. Hori behar dugu babestuta egotea eta baliabide gehiago.
7: Gizartean dauden arazo sozioemozionalak eta dauzkagun bain bat erronka gaur egun. Aparte baitare pantailena, baina pantailaz gain badaude beste hainbat gauza ikusten direnak gure eskoletan.
8: Ikastolen elkarteak bere aldetik murgiltze ereduak orain arte izan duen eraginkortasuna defendatu du Euskadi Irratiko Faktorian, baina onartu du moldatzen. moldatu beharra dagoela oraingo errealitate soziolinguistikora. Agurne Barruso, zuzendari nagusia.
5: Gaur egun daukagun murgiltze ereduak ez dituela ematen, bueno, orain dela urte batzuk beste realitate baten ematen zituen emaitzak, beraz murgiltze eredu hori birpentsatzea eta gaur egungo egoerara egokitzea bada bigarren erronka.
3: Gainerakoan urte horren bat ere badakar berarekin egunak, 25 urte dira gaur munduan kazgora jarri zuten irailaren 11ko atentatuetatik, Mendela orden igaro da hartatik, baina agerikoa da oraindik ere zauri ugari isteko daudela eta polemika handia sortzen duen gaia dela Amerikako Estatu Batuetan.
8: Horren erakusle gaurko omenaldietan utxune nabarmen bat izango dela New Yorken, Donald Trump presidentearena, omenaldira bertaratuko ezten lehen presidentea izango da, ekitaldian ezingo duelako adierazpenik egin argudiatuta eta kalean berriz.
9: 25 years later, you know, I still feel the pain and the loss.
10: In opposition to that whole...
8: Nabari da mina, biktimek antolatutako ekitaldietan eta etxe zuriaren gerretarako joeraren aurkako mugimendua ere bai.
3: Ordubietako albistegian helduko diegu sakon irailaren 11ko atentatuek gaur egungo munduan utzi zituen ondorioei buruz Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Ceutako krisiak bestalde lehenbiziko dimisio eragin du Espainiako gobernuak Ceutan duen ordezkariaren kabinete buruak emandu dimisioa gobernu ordezkariarik ezurretan aritzea egotziz.
8: Kabinete buruak jaso zuen WhatsAppez nola Davidez CNI inteligentzia zerbitzuak emigratzaileen iritsirari buruz bidalitako mezua, baina ukatu egin du gobernu ordezkariaren bertsioa, azalduz eman ziola informazioaren berri gobernu ordezkariari eta hain zuzen horrexegatik dimititu duela bere jarduna eta gobernu ordezkariaren adierazpenak ez datozelako bat. Alderdi Popularrak beraldetik Marokori erantzun dio Rabat dela gertatutakoaren erantzule, izan egiteagatik, izan ez egiteagatik, Marokok popularrei leporatu ondoren krisia interes politikoetarako erabili eta populismoaren aurrean amore ematea.
3: Eta Nafarroko gobernuak datorren urteko aurrekontuetarako lehen urrats esanguratsua eman du, 100%-tik gorako igoera jaso duen gastu muga onartuta.
8: Aurten baino 522 milioi euro gehiagoko gastu muga onartu du, denera 6.840 milioi eurokoa, ekonomiaren bilakaera onaren eta baliabideen kudeaketa zuhurrak ahalbidetu du Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariaren esanetan.
11: La buena marcha de nuestra economía y también la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido...
8: Eta Nafarroako gobernuak eutxi egiten dio aurrekontuak datorren azaroa baino lehen aurkezteko duen asmoari.
3: Errepidetan ez du aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiaren iragarpenari dagokionez berriz, Jaione Munarriz, Euskal Met, Arratsaldegon.
12: Kaixo, Arratsaldegon.
3: Zer espero duzu datozen orduotarako?
12: Bueno, datozen orduetan odeiguneak gutxituz joango dira eta arratsaldean goizean baino argiago egongo da. Haizea iparreki aldetik finkatu eta indartu egingo da eta bueno, barne aldean bizi xamarrera ibiliko da eta haize horrekin gaur temperatura maksimoak baliosoa betan gilituko dira, 22 eta 24 gradu artekoak izango dira. Eta ilunabarrekin batera berriro ere behodeiak ugarituz joango dira batez ere ipar partean.
3: Eta asteburua, Jaione, nolako dator?
12: Bueno, ba, asteburua belainoarekin eta behodeiekin hasiko dugu, gaur bezalaxe, beraz goizean zerua nahiko deitxu agertuko da, baina poliki-poliki arindu eta atzera ere arratsaldean eguzkitzu egongo da. Temperaturari dagokionez, odeitza hori dela eta egun sentiak gaur baino zertxobait suabeagoa izango da, temperatura minima pitxe malgorago gelditu daitezke, eta maksimoak ere igo egingo dira. Bihar 24 eta 26 gradu artekoak izango dira, haizeak iparrekialdeko izak indarra galdu eta gero. Eta igandean, gorak joerari eutxiko dio temperaturak eta maksimak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eguna lainopean hasiko dugu leku askotan, baina beste egunetan baino lehenago altxatuko du eta gainerako orduetan eguzkitxo egongo da.
3: Ederki, ba, Jaione, kiroletan, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, indigo.
3: Azken txampan Espainiako buelta jokoan 19. etapa.
13: Bai, martxan da dagoeneko, zu batean doaz, oraindik ez da ies aldia gorpuztu, eta ikuskizun zer gertatzen den, Peñas Blancas, bueltapa bukaeran, atzo Enric Masek bere bizitzako erlojupeko onenetakoa egin zuen, eta eskura dauka garaipena, gaur eta bihar, utxe egiten ez badu, pilotan, Gaixoak Master Txapelketako B-seriko lehen finalerdia jokatuko da Hondarribian, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberria eta Unax Landeren aurka, eta Ander Zabala, Orioko San Nikolas ontzeko arraunari izango dugu, Kontxako estropatik biegunera ze sentsazio dituzten jakiteko.
3: Ordu bat aterdietan, kultur leioaren aurretik, ordu bat aterdietan kirolegez saio Euskadi Irratian, kultur leio ordu biterdietan izango da, Manu Etxezartu Arratsaldeon.
14: Gaixo, Ino Arratsaldeon.
3: Eta ara, Jankin Garria, Bilboko Guggenheim Museorako eta Arte Ederren Museorako balioko duen sarrera bateratu aurkeztu dutela.
14: Bai, sarrera bakarra bi museoetarako balioko duena eta modu honean lortu al izango dena. Urriaren 14tik aurrera, bisitariak bi museoetan, Guggenheim Museoan eta Bilboko Arte Ederren Museoan sartzeko aukera emango dion sarrera bateratua lortzeko aukera izango du. Lau eguneko epea izango da bi tokietara joateko. Eta entzun, 16 euroan erosal izango dugu bi museoetara sartzeko balioko duen txartela. Orain arte 24 euro. Ordaindu behar ziren bakoitzean, beraz 48 eurotik 16 eurora ko aldaketa. Miren Arzailuz Guggenheim Museoa.
15: Gaur aurkezten dugun sarrera bateratu hau etorkizunean elkarrekin asmatuko ditugun lankidetza ekimen guzti horietako lehena izatea espero dugu.
14: Bide batez gogoratu beharrekoa, Inigo, Bilboko Arte Herri Museoa une honetan itxita dagoela, museoa handitzeko lanak bukatu alizateko, urriaren 6erako ireki nahi dute museo berritua, eta aldi berrian gainera egunero irekiko dute Bilboko Arte Herri Museoa.
3: Irelek 11. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian.
2: Goizak gaur. Inigo Alustiza.
3: Ordu bat eta 8 minutu jo dezagon zuzenean Barakaldoko Bekera, Euskal Autonomia Erkidegoko 100 ikastetxetako zuzendariak elkartu baititu gaur Eusko Jaurlaritzak berez, duela bi aste egindako deialdian, baina jakina aste honetan publiko egin dituzten PISA txostenaren emaitzak izpide eta aztergai dituztela. Euskadi Irratiko mikrofonoetan izan ditugun zuzendariek diote, PISAren emaitzen aurretik ere bazutela eurek ikasleetan gertatzen ari zenaren berri, badela denbora ondorio berberetara iritsi zirela eta tokian hasi direla neurriak hartzen, batez ere irakurketa orduak handitzeko edota teknologia berriak neurrian erabiltzeko. Gisa honetako lanildoak ari dira aztertzen oraintxe bilera horretan, PISAren emaitza txarren inguruko arrazoietan sakontzearekin batera Nerea Sarriegi Barakaldoko Beken arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, emaitza txarrei nola aurre egin, hori da gaur Beken besteak beste aztertzen ari direna, ez dago formula magikorik, baina bai diagnostiko partekatua bilerara etorri diren ikastetxeetako zuzendarien artean.
17: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten ari dira, gero eta ba, umeak heltzen zaizkigu ikastetxera ba, desarroio edo garapen izaten dutena ba, infantilauak edo ez dakita.
16: PISA txostenak ikastetxeek aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi du eta askok neurriak hartu dituzteia da.
18: Zango nukeia ikastetxetan ja, timoiari ja eman diogula ja bira bat. Eta zango nukeia beste bide baia hartuta daukagula.
16: Besteak beste, irakurketari denbora gehiago eskaintzen diote ikasgai guztietan eta teknologian neurriz aplikatzen ari dira.
17: Badaudela, erabilera pedagogiko oso bikainak pantailekin, bebai, ze gauza bat ez dukentzen bestea, baina da...
16: Fokoa, bereziki, eskolatik kanpo egiten den pantailen erabileran jarri beharko litzatekela uste dute, eta ez dela hau, inolaz ere, arazo bakarra. Jaurlaritzak irakasleen lana ere ebaluatzeko planteatu duen aukeraren aurrean bestalde...
19: Ez dauka zertan fiskalizatzailea izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ateratzen badira, horrekin beti aurrera.
20: Nik ederto ikusten dut, ba, nola baite ebaluazioa, ez dut fiskalizazio baten moduan ikusten, baizik eta...
16: Eta aldarrikapena, batez ere, ikastetxe publikoek.
21: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zekuk hartzen doguz, etorkin gehienak. Eta guk egiten dugun esfuerzoa irakasleen partetik izugarria da.
16: Beraz, aurrera begira, aplikatu beharreko lanildoak aztertzen ari dira ordu honetan, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua buru, ateratzen hasi dira ikastetxetako zuzendariak, beraz, pentsatzen dugu bukatzear behar duela bilerak, ez da neurri zehatzik espero, baina bai hobetzeko irizpide orokorrak.
3: Amaitzear, beraz, bilera, erabat amaitutakoan, Jaurlaritzaren aldetik, balorazioak jasotzen ote dugun arratsaldeko ordu bietako albistegian kontatuko dizuegu. Orain arte, entzun berri ditugun hainbat iritzirekin bat eginez, PISA txostenak jasotakoa, irakasleek aspaldi plazaratutako kezkekin bat datorrela, hori azpimarratu du Euskadi Irratiko Faktorian gaur goizean Agurne Barruso, ikastoren elkarteko zuzendari nagusiak. Murgiltze eredua ere izpide izan du Barrusok, orain arte eraginkorra izan dela adierazi du, baina une honetako errealitate soziolinguistiko berrira egokitu beharko litzatekeela gaineratu du Xabier Urteaga.
0: Ikastolen elkarteko zuzendariaren arabera, murgiltze eredua garai jakin bateko errealitateari erantzuteko baliagarri izan da, baina egoera soziolinguistiko berriaren aurrean moldatu egin behar da. Agurne Barruso.
5: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
0: Barrosoren arabera, estrategia bakarrak ez du balio Euskal Herri osorako eta hezkuntza araututik kanporako jarduera ere kontuan hartu behar da. PISA txostenak irakaslek aurretik adierazitakoa berretsi duela azaldu du eta digitalizazioaren inguruan ikastolek egindako hausnarketatik ateratako ondorio ere aipatu du, ikasleak ahalduntzea.
5: Ziorako sarbidea atzeratu adinean. Hori oinarri hartuta, ziklo, alde batetik, teknologiaren erabilera zenbaterainokoa noiz izan behar dan landu dugu, eta beste alde batetik, ahalduntze digitalerako ikaste momentu bereziak sortu ditugu.
0: Eta arlo honetan ere, ikasgela barruan egiten denaz gain, ikasgelatik kanpoko jarduer ere garrantzitsua dela gaineratu du.
3: PISA txostenaren emaitzak direla eta EH Bilduk oharbidez jakinarazi du azalpenak eskatuko dizkiela Eusko Legebiltzarrean Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuari, adituen ebaluazio foruari eta baita Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburuari, azken honi modu arduragabean lotu dituelako EH Bilduren iritziz PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua baieztapen hori inolako azterketa eta evidentziari gabe oinarrituta egin duelakoan euskara jo puntuan jarriz. Euskadiko Komisione Sindikatuaren zadordea beharrezkoa da ereduen gaineko hausnarketa egitea xikera.
8: Santi López, Euskadiko idazkari nagusiak azpimarratu du ama hizkuntzan aritzen diren ikaslek emaitza hobeak lortzen dituztela eta soilik 120 direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
1: Solo el 20% de los alumnos que tienen la lengua materna en euskera sacan mejores notas cuando la lengua que se usan en aprendizaje es el euskera. Yo creo que todo este mapa nos tiene que llevar.
3: Hezkuntza kontuak alde batera utzita, osasunarekin lotuta, sarreran aurreratu dizuegu, urriaren 28a data hori aukeratu dutela medikuek greba mugagabeari ekiteko. Greba batzordiak dioenez ez dute beste biderik ikusi, ekainetik ezpaitute Espainiako Osasun Ministerioarekin inolako hartu emanik izan. Estatutu markoaren aurkako mobilizazioak beraz gogortu egingo dituzte, hilabete terditik aurrera, ordura bitarte kongresuko talde politikoekin harremanetan jarriko dira lege proiektuak geldi arazteko helburu. Zainar Arrubio, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, estatutu propioa aldarrikatzeko mobilizazioetan urrats bat gehiago emango dute medikuek hilabete terdi barru, otsailetik ekainera bitarte hilabetero astebeteko lanuzte egin eta gero, udan ez dela inolako aurrera pausorik eman eta urriaren 28an greba mugagabeari ekingo diote. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Néstor Morchón, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
4: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
22: Estatutu markoaren lege proiektua duela 10 egun onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmoz. Alakurik ezpada Osakidetzako zein Osasunbideako osasun zentro eta ospitaleetan medikuek greba mugagabea hasiko dute urriaren 28an eta horri gehitu behar zaio Osakidetzako sindikatuek kolektibo guztien lan baldintzako betzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunak.
3: Babia puntu izan ditugun bi gaiak hezkuntza eta osasungintza izan dituzte izpide besteak beste gaur goizean lehendakaritzan Imanol Pradales lehendakariak eta UGT eta Komisiones sindikatuek lehendakaritzan egin dute bilera hori Axun Arozen. Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, bilera errondaren bigarren zatia da huxe sindikatuekin eta enpresarioekin egingo duena goizean Euskadiko UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako arduradunak hartu ditu lehendakariak. Euskadiko ekonomia koroar emaitza onak eman arren, herritarren eta langileen egoera ez dela ona adierazi diote sindikatuek lehendakariari. Entzun Santi López, Komisiones Obreraseko idazkari nagusia.
1: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxezebitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
23: Eta udazken beroa iragartzen den honetan, soilik sendagilekin negoziatu izan aleporatu dioten Jaularitzari, hori bai, azken aukera dela grebarena, azpimarratu du UGTek eta salatu du bide batez, afiliatuak lortzeko soilik lehenengo kolpetik grebara jotzen duten sindikatuen jarrera, lehendakariari eskatu dio berriz, Confebask behartzeko lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera.
6: La necesidad de que el gobierno vasco medie y de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
23: Astelenean LAB eta ELA sindikatuen txanda izango da eta asteartean bukatuko du bilera erronda lehendakariak Confebask enpresarioen elkarteko presidentearekin.
3: Nafarroan diru kontuak izpide Jose Luis Arastiogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontu proiektuaren inguruko xehetasunak aurreratu baititu. Inozko handienak izango lirateke gastu muga 108,4 igoko luke Nafarroako gobernuak aurten baino 522 milioi euro gehiago da hori, sail guztiek izango lukete diru poltsa handiagoa, igoera horik handiena, osasunak, eskubide sozialek, eta barne departamentuak, Eli Iraso Iruña, arratsaldeon.
7: Txaldoen bai, foru gobernuak 6,725 milioi euroko gastu muga ezarri du datorren urterako. Jose Luis Arastiogasun kontseilariak esan du beste urte batez Nafarroko ekonomiaren martxa onari eta baliabideen kudeaketa arduratsuari esker izanen direla inoizko aurrekonturiko paroenak. Estatuari egin beharreko ekarpena 283 milioi eurokoa eta tokiko ogasunei bideratutako funtsak enduzkero departamentuek 5,883 milioi euro izanen dituzte gasturako.
11: Se van a producir incrementos en todas las áreas significativos en algunas de ellas.
7: Arazi nabarmendu du osasunak 110%-ko igoera izanen duela, 116%-koa eskubide sozialen departamentuak, barne departamentuak berriz 117%-koa trafiko eskumena garatzeko. Gobernuak azaroaren baterako igorri nahi du aurrekontuen aurreproiektua parlamentura, aurrekoak bezala gobernua sustengatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin adostuta. Ba, EH Bilduk duela minutu gutxi oharbidez positibatzat jo du gastu muga handitzea eta adierazi du igoerak Nafarroko jendartearen egungo erronkei erantzuteko balio behar duela.
3: Ordu bata eta ia 19 minutu, bi erasoren berri jaso dugu azken orduotan, batetik Leitzan, herriko tabernak, salatu du, bart eraso fasista jasan duela, taberna atarian hainbat pintada egin dituzte, tartean esbastikak edota islamaren kontrako mezuak, Andoni Amadoz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Leitzako Torrea herriko tabernan soilik ez, herri guztian zehar eta baita Lekunberriko Ontzazulo elkartean ere esbastikak, Espainiar estatuko banderak eta muerta, dianak, puta eta hau Espainia da, islamez edota 8-8 aleia Heil Hitler dioen zenbakizko ikurra, 11 izan dira gertu diren zeinu eta mezu fasistak. Torreak mezu bidez salatu du erasoa eta mundu mailako testu inguruan kokatu du gertatutakoa. Ultraeskuinari azken urteetan baimendu zaizkion jarrerak dakartzaten ondorio zehatzak direla dio Leitzako herriko tabernak, baina erantzun antifasista tinko ematen jarrituko dutela orain arte bezala Ekaitz Astibia Torreako kidea da.
10: Gaurkoa da, fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herri gehiago, disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guztioiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
9: Herriaren babesa jasotzeko eta erasoa salatzeko agerraldia egingo dute bihar tabernan bertan arratsaldeko ordu batean.
3: Hori Leitzan, Donostian berriz, Jaurlaritzako segurtasun saila ikertzen ari da atzo migratzaile batek Donostian jasan zuen erasoa. Aire armaz 3 tiro egin zizkioten. Donostiako Harrera sarean, sareak gogor gaitzetsi du gertatutakoa eta Joni Insausti alkateari eskatu dio ez dezala migratzaileei emandako laguntza kriminalizatu. Beatriz Zabaleta.
24: Migranteak berak jarri zuen atzo guardien salaketa ertzainetxean segurtasun sailak baieztatu duenez, ondoren erietxera eraman zuten bizkarrean eta masailean dituen zauriak sendatzeko. Mandas Dukearen kalean egin zioten tiro aire arma erabiliz balkoi batetik. Harrera sareak salatu duenez, gisa honetako bigarren erasoa da denbora gutxian Donostian eta alkateari dei egin dio elkarteak ez dezan migrantei emandako laguntza kriminalizatu. Garazi Montuzti bozeramalea.
25: Udara hontan bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
24: Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
3: Migratzailez ari garela atzo kontatu genizuen, Nafarroako eta Zeutako gobernuek hala adostuta adintxikiko bost neska iritsi direla, iristear direla Euskal Herrira, Nafarroako gobernuaren eskutik. Eusko Jaurlaritzak gaur adierazi du, ez duela oraingoz behintzat Zeutako gobernuarekin hitz egin gisa honetako leku aldatzeren bat egiteko. Iker Mojón, Bilbo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, Nerea Melgosa sailburuak aitortu duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du hiri autonomoarekin hitz egin.
12: Ez Euskadik ez du eduki Zeutarekin elkarrizketarik.
2: Sailburuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko zentroen egoera muturrekoa da, aldituen baino gazte gehiago bere gain hartzen dituelako.
12: Bizkaiko Foru Aldundiko posera maileak esan zuen nola zegoen sistema, uste dut hori ja argi eta garbi dago, esaten duena bezala, Euskadi nola dagoen egoera tensionatuta dagoela.
2: Nola nahi ere hitz egiteko presta gertu da Melgosa, baina bere betea beharrak gogorazi dizkio Espainiako gobernuari eta beste behin ere migrazioaren eskumena eskatu du Euskadirentzat.
3: Zeutan bestela, sarreran aurreratu dizuegu, dimisio bat dugula azken orduotan albiste, Zeutako krisiak eragindako lehen biziko dimisio, Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariaren kabinete buruak dimititu du gobernu ordezkariari gezurretan aritzea egotziz, hain zuzen ere, aste honetan, Espainiako gobernuak desklasifikatu dituen txostenen arira, Oiane Perez, Madrile, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Inigo, lehen dimisio bat bai Zeutaren arira, baina polemikoa hori ere, izan ere zeneiaren WhatsAppak jaso zituen pertsonak dimititu du gobernu ordezkariaren kabinete buruak, baina bere dimisio gutunean dio delegatuak gezurretan ari dela, berak eman ziola zeneiak pasatako abisuaren berri. Juan Jesus Vivas, Zeutako presidenteak, irudi kaskarra leporatu dio gobernuari eta hau ez dela nahikoa.
14: Deja al gobierno en muy mal lugar. Lo que no he entendido nunca, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno...
13: Ibase, que repikatu duena, Zeutan gertatutakoa, Marokoren estrategia izan dela España desegonkortzeko. Alderdi popularrek beraz, eutxi egin die gaur, Marokoren aurkako mezuei, herrialde arabiarrak atzo peperi, populismoaren lokatzetan erortzea leporatu ondoren, Maroko probarik gabe akusatzeagatik. Marokok zioen ez duela onartuko Espainiako leia politikoan pagaburu gisa erabiltzea. Balderdi popularretik beste komunikatu batekin erantzun diote errepikatuz, Maroko jotzen dutela Zeutan gertatutakoaren arduradun zuzena edo zeharkakoa eta tinko defendatuko dutela Espainiaren osotasuna.
3: Irailak 11 ditu gaur, egun seinalatua batetik Katalunian, diada eguna edo egun nazionala, Espainiako Auzitegi Gorenak Europak ontzat emantzuen amnistia legea noiz aplikatu zain, Aliantza Katalana eskuin muturreko alderdi independentistari inkestek ematen dioten gorakada handiaren testu inguruan ospatzen ari dira gaur, diada eguna Katalunian, baina urte hurren seinalatua estatu batuetan dugu, mende laurdena beteko baita gaur, irailaren 11ko atentatuetatik, munduaren begibistan, estatu batuen botere eta indarraren ikur ziren dorre ikiak goitik behera erori ziren bi hegazkinek haien aurka talka egin ondoren 3000 hildako inguru eragin zituen atentatuak eta kalkuluen arabera ondorengo hilabete eta urteetan beste 10.000 inguru hil direla erasoek eragindako odei toksiko edo kutsadurengatik. Alkaedari leporatutako atentatuen ostean estatu batuek badakizue terrorismo islamistaren aurkako borrokari ekin ziola Afganistanen lehendik Iraken aurkako gerrarekin ondoren ekitaldiz jositako eguna izango dute gaur New Yorktarrek jo dezagun bertara Gerai Diaz, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, hemen New York orduotan esnatzen ari da eta irailak 11ko erasoetatik mendela urdenera zero gunean egingo da urteroko omenaldi nagusia. Orotara minutu bateko 7 isilune egingo dituzte. Lehen hegazkinak dorreetako baten kontra jo zuen unean, goizeko 8:46 minutuan. Aurten ez da Estatu Batuetako presidentea egongo. Trumpek bere presidente ordea J.D. Vance bidaltzea erabaki du. Bera Pentagonoko ekitaldian egongo da. Baina, bizirik dauden presidente oi guztiak egongo dira. Baita hiriko alkatea ere, Zoran Mamdani. Urteurren honetara herrialdea zatituta iritsi da. Esaterako, Mamdaniri modu txarrean omenaldira ez joateko eskatu dio garai hartako hiriko alkateak Giulianik.
18: Mamdani should skip the 9/11 memorial. It offends me. His presence disrespects the victims.
15: Mamdani musulmanen konplot baten parte dela ere esan du. Une hartan, musulmanak seinalatu zituzten, askok euren kontra egin zuten musulmanak izateagatik, eta orain, 25 urtera, hiriak lehen aldiz alkate musulmana dauka.
3: Mende laurdena...

0: disconnected from the actual heartbreak and
1: baina onartzen dute euren belaunaldia tragediatik deskonektatuago dagoela. Bientzat historiako beste atal bat da.
0: Recent history, but it's still history to me.
2: I'll look a history lesson.
1: Gazteentzat historia da eta ez oroitzapena. Zer eguneko memorialean Erinekin batu gara. Berak 6 urte zituen.
0: I was so young, I don't.
1: Bere lagun baten aita suhiltzailea hil egin zen. Urtero loreak eramaten dizkio eta aurten eskutitz bat ere bai.
0: His family's okay and they miss him.
1: Familia ondo dagoela, faltan botatzen dutela eta alaba eskondu egingo dela idatzi dio. Hezkuntza eta kultura erakundeak memoria bizirik mantentzen saiatzen dira. Hala egiten du Robik ere, bere alaba orduan jaio zen.
3: You need to know our history.
1: Eta guztia kontatu dio gogoratu dezan. Izan ere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina New Yorkarrek ez dute hasten duela 25 urteko irailak 11 hura.
4: Azera etxean tokian tokiko gaietara etorrita arratian Bizkaian ikasturte astearekin batera landa eremuko 21 aurreta gazte eskola garraiorik gabe daude. Azken urteetan zerbitzu eskaini dutenen bat taksik esleipenari uko egini eta gero kaltetutako familia gasarre daude Jaurlaritzako hezkuntza ordezkaritzatik ezpaitute orain arte inolako azalpenik jaso. Urtzi Gartzia arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Iñigo Basean uriko Puiarrieta gaitortu digu arazo handia dela goizero 14 urteko alaba Ipinaburu auzotik igorrera eramatea.
6: Landaremuko jendea gure eskubideak defendatu behar ditugu bebai. Gainera gure kasuen gu hartzaileak gara. Ta beti gabizen zuten lagunduko dozkuela ez dakizer eta gero egunerokotasunean hau etortzen jako.
5: Olatz Loiola Dimako Bargondia auzoan bizi da eta aitite eta mamaren laguntzari esker moldatzen dira 12 urteko alaba institutura eramateko. Bereziki haserre dago hezkuntza ordezkaritzatik ez dutelako oraingo inolako azalpenik jaso.
7: Nik ez jakin dut nire kontutik Eusko Jaurlaritzako zuzenean bidez, instituan euren asunto ez dela.
5: Igorreko institutuko zuzendaritzatik esan digute hezkuntza delegaritzak ez diela azalpenik eman bitartean euren eskumena ez izan arren, hainbat udal lanean hasi dire egoera konpondu nahian Zeanurikoa esaterako, hezkuntza ordezkaritzarekin harremanetan jarri da, Naia Urrutxu alkatea.
8: Esleipena badirudi besertu gelditu dala, ez dakigu arrazoia momentu honetan oraindik, eta bueno, ba, haien apur bat erantzure izan da, bueno, ba, falta diren ibilbide horiek, horien zerbitzua kontratatzen saiatzen ari direla momentu honetan, baina ez dakigu noizko egongo den martxan.
5: Eskola garraio zerbitzu eskaintzen duen taksilari batek esan digu, iazko esleipenarekin alderatuta gutxien ez 130 jaitsi duela urten prezioa, Eusko Jaurlaritzak.
4: Arratiatik iritsi zaigun gatazka honekin iritsi gara ia arratsaldeko ordu bat aterdietara.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
4: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez, giro egonkorra iragarri digu oro arraste bururako Euskalmetek.
9: Larunbata belainoarekin eta beodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egun sentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxobait gorago gelditzea eta maksimoak ere pitxin bat gorago geldituko dira, 25 gradu ingurukoak izango dira. Igandean gorakako joerari eutsiko dio temperaturak eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira beroenak. Eguna lainopean hasiko dugu leku askotan, baina beste egunetan baino lehenago altxatuko du eta gainerako orduetan eguzkitxo egongo da.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
2: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-57. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
1: Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
2: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi

0: politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
1: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina Moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Bergaran larun bat honetan ideiak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, baskariak, pelota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerateeta. Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 943, 19, 80, 33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolasaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9994-80-61. Interneten info@ostalitziar.es. Mutrikun irailaren 13-20 Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20-an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak, bestea beste borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko fritoak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera aparta eskaintzen dezkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina 9400-60-71-67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok Galbaixo jaiak.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Maria Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9 3 4 0 8 4 5 eta 9 3 4 0 7 5. Ondo pasa, gal.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.43, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrukoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrukoko Mijoa bian. Urrutuzkina, 6, 21, 45, 14 Galbaizo gaizoriontzak guztioi.
0: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9, 63, 75
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian, Mexiko aldeko doinu eta bestiak. Hogei minutu, Arratsaldeko ordu biterako. Eta gure sintonian, ba, Mexiko aldeko musika dugu entzungai, hemendik eta ordu bia bitartean. Honekin, maskaltzen ari basaria.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Elorrioko eta inguruko basarri eta behen zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, basarriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1833. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9 eta erdietan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketan erdietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietan erdietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat erdietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6 bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10 susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3 herri baskaria, 6 karropoteoa eta gabeko 10 kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan. Urrutezkina 9942-12-12. Ikusi bere webunea. irubikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Maren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errabalkaleko 22an.

Arratsaldeko ordu biak eta 9 minutu. Kirolaldeko musika gure sintonia, laster eskegitako doinu eta bestien saioa. 18 gradu eta 6 dezima, zerua ba lainotu eginako eguzkia joan da, haizea purba dabil hemen goian. Arratsaldean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ordu biak eta goi minutu, berandu xamar gaur, gatoz eskainitako doinu eta bestien saio honetara. Irailak amaika dituen honetan, ostirala edo barikoa dugu, Santutegia Jacinto, Vicente Emiliano eta Tomas Zumarraga doatxua gogoan ditu gaur. Bazorionak gaur zuen urte betetzea da zuen eguna baldin bada, bueno, saiatu egunari bere ikutu hori ematen eta urte hon askotarako izan zaitezela. Gaurko saioari La Javigarna eta Narbaizaren doinu eder bat entzunez, bals eder bat entzunez, emango diogu hasiera hain zuzen. Eta zabale dezagun lendabiziko zorion agurra ba. Azkoitiko etxan iztar Anabeleni urte betetze ondorenean, zorionak emanez eta orain jarte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, bioz bihotzez etxeko guztiek. Batez ere Izaia, Igor eta Enaitzek muxo handi batez.

0: Eskerrik asko.
1: Korrontzi taldeko lagunak eta Xavier Amuriza alkarrekin Koplariak izeneko diskan parte hartu zuten eta ondorengo hauxe eskaini beste batzun artean Ene Izar Maitea. Horixe da jarraian entzungo deguna. Zaldibarko Gallaste gitar Anderri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez maitasunez kuadrilako lagunek eta Eibarko Alberditar Maitaneri urte betetzean zorionak emanez eta eguna primeran igarotzeko esanez asko gogoratzen diran guraso, aizpanora eta kuñatu Mikelek.

Korrontzi eta Xabier Amuriz alkarrekin eta Ene Izar Maitea izeneko pieza bene-benetan atsegina. Oraingo honetan Iñaki Garmendia Laja geurera ordu txikitako saioak bildumatik dantzan egiteko moduko Mexiko aldeko piezarekin. Askoitiko etxanistar Anabeleni urte betetze ondorenean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, asko maite duten etxeko denek batez ere Izeia, Igor eta Enaitzek. Eta Zaldibarko Gailastegitar Anderri urte betetzean zorionak emanez eta bizkor jarraitzeko esanez, asko estimatzen duten kuadrillako lagunek.

Pampi Laduz, ondorengo gure protagonistia, Azkaine Maitea, abestu zetorriko zaigu. Eibarko alberditar maitaneri urte betetze egunean zorionak emanez, eta eguna primeran igarotzeko esanez, asko maite duten guraso, aizpa Nora eta kuñatu Mikelek. Eta askoitiko etxanistar Ana Beleni urte betetze ondorenean zorionak eta patxo potoloa emanez, maitasunez etxeko denek batez ere Iseia, Igor eta Enaitzek.

Eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera goaz lagunok, jarraian Laja eta Lutxurdio gonbidatuta. Baltxioan eginez egingo dugu gainera aurrera. Eibarko Alberditar Maitaneri urte betetzean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez, bihotz bihotzez, guraso, Aizpa Nora eta kuñatu Mikelek. Eta askoitiko etxaniztar Anabeleni urte betetze ondorenean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, bihotz bihotzez, etxeko denek batez ere, Izeia, Igor eta Enaitzek.

Laja eta Lotxurdi hori agurrezan da urko datorkigu itxasoan, itxasoa laino dago izeneko abestiarekin, hemen gaude bildumakoarekin. Zaldibarko Gallastegitar Anderri urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezi-berezia emateko esanez maitasunez kuadrilako lagunek. Eta Eibarko Alberditar Maitaneri urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun osoz guraso, aizpa Nora eta kuñatu Mikelek.

Atsegin handiz entzun ditugu ba Urkoren doinu hoiek itsasoa laino dago izeneko abestia hain zuzen ere. Eskainitako doinu eta abestien saio honetan aurrera, Xabier Etxaniz, Galdos eta Ainara Saizar geurera, umoretsu gainera. Eta euren eskutik, hankapuntak astintzeko moduko trikitixa. Askoitiko Etxaniztar Ana Beleni urte betetze ondorenean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, bihotz bihotzez etxeko denek batez ere Izeia, Igor eta Enaitzek.

Arratzaldeko iruretarako, bost minututxu besteik ez lagunok, eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera, oraingoan Erramun Martikorena gonbidatuko dugu geurera, aspaldiko laguna, Ale Ederrak benetan eskainita eta jasota, gaurkoan ikasturtea hasi berri dan honetan, bere gonbidapen hauxe, euskera ikas. Zaldibarko Gallastegitar Anderri urte betetzean zorionak emanez, eta eguna posik eta lai, igarotzea opatuz, maitasun osoz, kuadrillako lagunek.

Arratsaldeko 3:00 bat pasatxu, Erramun Martikorenarekin Euskara ikas izeneko pieza entzunda, Goxua Etegi berdaderuak botatzen ditune abestia hoxe, egin dezagune aurrera, Chattanooga Foods Band taldekoak gonbidatuta. Hauek ere umoretsu etorriko zaizkigu eta gorputza mugitzeko moduko pieza Guantanamera euren bertsioa. Zaldibarko, Gallastegitar Anderri urte betetzean zorionak emanez, eta orain arteko umore onari eusteko esanez, maitasunez, kuadrillako lagunek.

Chattanooga Futsbanekoak eta Juan Tanamera, euren eskutik. Gozate gitarrak ere prest-prest, gaurkoan goxo-goxo, narama abestuz etorriko dira. Zaldibarko Gailaste gitar Anderri urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu berezia alkarrekin emango diotela esanez, maitasunez kuadrilako lagunek. Eta Eibarko Alberditar Maitaneri urte betetzean zorionak eta besarkada estu-estua emanez, maitasunez guraso, aizpa Nora eta kuñatu Mikelek.

Eta gure gaurko eskeinitako doinu eta abestien saio hau borobiltzeko, Kentzazpitaldea etorriko zaigu, balada ezagun askoarekin, Ilargia izenekoarekin. Eibarko Alberditar Maitaneri urte betetzean zorionak emanez eta Keita goxo-goxua prestatzeko esanez, Maitasunez, guraso, aizpa Nora eta kuñatu Mikelek. Eta Askoitiko etxaniztar Ana Beleni urte betetze ondorenean zorionak emanez eta orain arte bezain Alaia eta Martxosa izaten jarraitzeko esanez, Maitasunez, etxeko denek batez ere Izeia, Igor eta Enaitzek.

arratsaldeko 3:17 diranean eskainitako doinu eta bestien saioa borobildu eta arratsaldekoei jarraipena eman nahi diegu Arratirratiaren sintonian. Iragarkiak prest, bejoakie etxe laguntzaile guztiei geure eskerrik beroenak. Akordeoi doinuak ere izango ditugu, gure belarrien gozagarri, gaur zin bildumakoak, eta noski, Baskalosteko saioari ere bere tokitxoa eskainiko diogu. Lauretan puntuan, azken orduko albistea jaso eta arratsaldean zuekin saioan, buru belarri murgiluko gara. Gaur Mutrikura, Galbaixo gainera, igoko gara. Eta noski, 7 agurtza donea errezatuko dugu, ondoren abesbatzak eta Barixakoa ostirala danezkeo, Sutondoko erromerian elkartuta horrelaixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean, 19 eta 4 temperatura daukagu une honetan, ostarteak zabal-zabalak, eguzkia hortxe ikusten dugu, giroa goxatu nahian, laino txuri batzuk ere bai, baina orokorrean giro argia eta jasoa daukagu. Arratsaldean zehar geurekin bat egingo dezuelakoan, mila esker Arrate Irratiaren sintonia aukeratzeagatik. Arratsaldeon.

0: Bergaran larun bat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan Suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 670-21-45-55 eta 670-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9-4-20-88-59. Etxe bizitza, baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguru etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan, urrutizkina 9-4-82-84-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradi eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragua, goizoko 10:30 Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30 mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30 idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko Udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko laurak dira, albisteak ondore.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, PISA txostenak aste honetan eman dituen emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lan ildo jorratu dituzte gaur dozenaka ikastetxetako irakaslek Eusko Jaurlaritzak beken antolatutako bileran. Aurrez deitutako bilera zen, baina PISA txostena izan dute batipat aztergai. Jaurlaritza proposatu du besteak beste irakurketa pausatuagoa sustatzeko eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzeko. Egun bigarren mailan neurtzen dute, ba orain maila gehiagotara zabalduko dute. Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua.
3: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanian, emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ez da?
2: Eta teknologia berriak, pantailak noiz eta nola mugatu hori ere aztertuko dute aurrerantzean. Datorren hilabete bukaeran urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea Euskal Herriko zein estatuko medikuek medikuen sindikatuak deituta salatzeko Espainiako gobernuak ez duela eurentzat estatutu marko propiorik sortu. Néstor Mortxon, Euskadiko sindikatu medikuko kidea.
4: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos. Además de no haber contactos,
2: etenda daudela eta greba mugagabea izango dela esan dute, ekingo dutela esan dute. Greba honezaz gain, SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGTek beste 5 greba egun egitera deitu dituzte Osakidetzako langileak, urritik abendura bitartean lan baldintza hobeak eta benetako edukiak izango dituen negoziazioa eskatzeko. Ekonomia arloan duela gutxi Espainiako Ogasun Ministerioak eman duen datua, Estatu Espainiarrean Euskadi izan dela autonomia erkidego bakarra superabita izan duena aurtengo lehen 6 hilekoan. Barne produktu gordinaren 0,01 lortu du, 9 milioi euro hain zuzen. Iaz ere gauza bera gertatu zen, baina porzentai handiagoa lortuta, barne produktu gordinaren 0,25 dirutan 229 milioi euroko superabita lortu zuen Euskal Autonomia Erkidegoak lehen 6 hilekoan. Bada albiste ona Arabako Errioxako ardogintzarentzat, urteko lehen 6 hilabete eta Estatu Batuetarako esportazio mailari eutsi diote. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak Radio Vitorian aitortu du hori bai mugazerga direla eta zalantza handia zegoela, baina esandakoa egonkor mantentzen dira Estatu Batuetarako esportazioak.
5: Es una noticia fantástica porque es uno de los mayores mercados para los vinos vascos, ¿no? Y en ese sentido, bueno,
2: eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuen bitartekariek Moskura eta Kievera bisita egin ondoren, Ukraina eta Rusia elkarri eraso egiten hasi dira berriz ere, azken orduetan bi gasolindegi suntzitu ditu Rusia Kiefen, eraso horien ondorioz bi pertsona hil dira eta Rusia jakinarazi du bere lurraldean Tulan bi herritar hil direla Ukrainak bidalitako dronen ondorioz. Errepidetan konpondu dira Bilabonan ene bat errepidean egon diren auto hilarak Irunerako noranzkoan izandako istripuaren ondorioz, orain arazoak Erandion daude, Bizkaia 637 errepidean 3 kilometroko hilarak bi autok Bilborako noranzkoan ezbeharra izan eta gero. Eguraldiari dagokionez hodei guneak gutxituz joan dira eta argitzera egin du denean asteburua be hodeiekin hasiko da, baina atzera eguzkitsu orduak pasa ahala. Temperature gora egingo dute, igandean 25 eta 30 graduraino iritsi liteke temperatura. Ba besterik ez, hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Ona egitaragoa, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak. 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa. Arratsaleko 5:30etan idigazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9 4 20 24 61. Ondo pasa arrateko amaren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko bide barretakaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9-4-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: jaio berritik 18 italiaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buruanduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutezkina 9463 6098 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak. Lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9-3-4-60-22-56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutizkina 9-3-4-60-22-53. Sabinaren izenean ondo pasa Kalbaixo jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeon deizuela guzti guztioi lagunok, ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Ostiral baixako arratsaldiare aiatu zaigu eta arratsaldean zuekin kontu kontari jardungo gara. Zazpirak arte danetik izango dugu arratsaldean zuekin kanta eta doinu ederrak, hangoak, hemengoak, kontu ugari ere bai, gaur Galbaixo gainera Mutrikura arrimatuko gera, festa giroan ibiliko dira astelenean eta kontu ugari jasoko ditugu Erdikoako Oierren ahotik eta kirolei ere bere tokia egingo diegu. Arrate gainean 18 gradu eta 6 dezimako temperatura daukagu une honetan, lehen geneukan argitasunik ez, zeruan gure parean behintzat lainoak pilatu dira eta baina urdingune batzuk ere ikusten ditugu, temperatura atsegina daukagu, aprobetxatu dezagun ostiral arratzaldea.

Arratzaldeko laurak eta hogeita bi minutu dira, lehenxeagoa dirazi dizu eguneran arrate gainean, 18 gradu eta erdiko temperatura daukagu, zerua lainoak eta urdinguneak tartekatuz, oraintxe argixiago, oraintxe laino gehiagorekin, baina ateri daukagu, giro lasaia, eta asteburaren atarian gaude lagunok, Euskal Meten arabera, bihar larunbata, giro eguzkitsua izango degu, Lambro eta lainoekin eta kantauri isurialdean behodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina goizean jaso egingo du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Egun sentia freskoa izango da, baina ondoren maksimoak gradu pare bat igoko dira eta 24 eta 27 gradu artekoak izango dira. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da. Hori biharkoa dagokionez. Eta igandean domekan uda beteko giroa. Egun sentiko behe lainoa eta odeiguneak jaso ondoren, eguzkia izango da eguneko protagonista. Temperaturak gora egingo du eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu bueltakoak berriz barnealdean. Haizea ahul ibiliko da eta eguerdi partean iparrekialdetik finkatuko zaigu. Beraz, giro argiarekin, giro jasoarekin jarraituko dugu ondorengo egunetan ere. Leok taldekoak gonbidatuta aurrera egingo dugu. Elkar ferekatzen izeneko abesti honekin.

kontu kontaurik Debara gerturatuko gera, Debako udalak Zumardiko kioskoaren aurrean dagon makala kenduko baitu segurtasun arrazoiengatik. Txosten teknikoak egonkortasunaren galera progresiboa atzemandu eta zuhaitza premiaz eta modu kontrolatua mostea gomendatzen da. Lanak bihar larunbata goizeko 8:00 hasi eta gitxi gora bera 12:00 bukatuko dira. Esan bezala, Debako udalak larunbat honetan Zumardiko kioskoaren aurrean dagon makal zuria kenduko du espazio horren erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko. Duela gutxi

prebenitzeko. Prebentzio neurri gisa, zuhaitzaren ingurua balizatuta dago gaur egun. Kentzeko lanak, bihar larunbata goizeko 8:00-12:00 egingo dira, eta tarte horretan, beharrezko segurtasun neurriak hartuko dira eremuan. Zuhaitza kendu ondoren, udalak, motzondoaren egoera aztertuko du, eta inguruko zuhaitzak berritzeko aukera baloratuko du. Kostaldean gabiltzala, goazen Zarautzera, aste artean zabalduko baita Gral eta Mal bekak eskatzeko epea. Zarautzko udaleko gazteria departamentuak Gral, hau da, gradua amaierako lanak, eta Mal, master amaierako lanak, diruz laguntzeko bekak emango ditu aurten ere. Helburua, Zarautzen unibertsitateko ikasketak egiten ari diren gazteek ikasturte amaierako lanetan Zarautzko errealitateak aztertzea sustatzea da. Lanek Zarautzekin erlazioa izan beharko dute, herriko ekimenak, zerbitzuak, industria, historia eta bar. Aztertuz eta euskaraz idatzitakoak izan beharko dute. Gehienez, 10 beka emango dira, 1.000 € lan bakoitzeko, eta prozesuaren amaieran ekitaldia antolatuko da gradu eta master amaierako lan hauek herriaren aurrean aurkezteko. Beka hau 21 eta 30 urte bitarteko zaraustarrek eskatu ahal izango dute. Zarautzen erroldatuta egon beharko dute aurreko 3 urtetan etenik gabe, eta gutxienez 10 urtetan etenekin. Bestalde, 2025-2026 ikasturtean Graleko eta Maleko ikasgaian matrikulatuta egotea beharrezkoa da. Fakultatean proiektuak gutxienez 6ko kalifikazio izan beharko du. Bestela ez da bekaren bigarren zatia emango eta lehenengoa itzuli beharko da. Eskaera egiteko epea, irailaren 15-tik urriaren 15-era izango da, eta udaletxeko herritarren harrera zerbitzua izango zein egoitza elektronikoan aurkeztu ahal izango dira eskaerak. Guazen jarraian Aretxabaletara, 2026-2027ko literatur solasaldi eta idazketa tailerretan izena emateko epea irailaren 15-ean, martitzenean irekiko baita. Gogoratu ba, irailaren 15-tik 30-era Aretxabaletako udal liburutegian, telefonoz 9-3-4-0-8-10-01 telefono zenbakira dei eginda, edo e-mailez liburutegia@aretxabaleta.eusera idatzita eman dezakezue izena. Alde batetik, literatur solasaldiak egingo dira. Euskeraz, Mikel Albizu izango da dinamizatzailea. Arkupeko bigarren solairuan egingo dira literatur solasaldiak ostegunetan arratzaldeko 6:30. Eta ona, aurtengo ikasturteko egutegia. Irailaren 17-an, Maja Jarden Lapen, Ahanztuaren aingerua. Urriaren 15-ean, Ainhoa Urien Telletxearen, 100 zaldi trostan. Hau saio ireki izango da, idazlearekin, berarekin, Ainhoarekin. Azararen 12-ean, Katixa Agirreren, Barne Zerbitzuak. Abenduaren 10-ean, Jou Sakoren, Palestina. Urtarrilaren 14-ean, Laura Mintegiren, Akabo. Otzaiaren 11-ean, Edorta Jimenezen, Aizkorak eta Gutunak. Martxoaren 4-ean, Jon Arretxeren, Intxaurrondo. Apirilaren 15-ean, Delfin de Biganen, Eskerronak. Eta maiatzaren 13-ean, Eider Rodriguezen, Dena Zulo Berazen. Gazteleraz berriz, Tertulias Literarias izeneko egingo da. Hau, Monika Leibak dinamizatuta. Eta tertuliak Arkupeko bigarren solairuan, kasunetan, asteazkenetan, 6:00 izango dira. Erderazko tertulietan, urriaren 7-ean, Lucía Berlinen Manual para Mujeres de la Limpieza. Azaroaren 4-ean, Camila Sosa Villadaren Las Malas. Abenduaren 2-ean, Luis Marioren Kalabobos. Urtarrilaren 13-ean, Gabriela Weinerren Uako Retrato. Otsaiaren 3-ean, Arts Spielgamaren Maus. Martxoaren 3-ean, Nathan Ralen Un día en la vida de Abel Salama. Apirilaren 7-ean, Antonio Tubotxiren Sostiene Pereira una declaración. Maiatzaren 5-ean, Miguel Delibesen Señora de Rojo sobre fondo gris klasikoa. Eta ekainaren 2-ean, Viviana Collado Cabreraren Yeguas exhaustas. Bestetik, idazketa tailerra, Eskuz zein zikinean, Miren Amuriza, Arkupe, zuzendutako tailerra izango da, hau ere Arkupeko bigarren solairuan emango da, aste arteetan 6:00, eta 2 orduko lausaio eskainiko dituzte. Urriaren 13 eta 27-ean, azaroaren 10 eta 24-ean. Hori bai, ez da beharrezkoa iazko tailerrean parte hartu izana, utxetik hasi nahi duenak aukera dauka hortaz. Eta bestetik, Taller de Escritura Kreatiba gazteleraz,
hau

Alejandro Aldasolok zuzenduko du, arkupeko bigarren solairuan, ostegunetan 6etan, eta bi orduko lausaio eskainiko dira. Urriaren 6 eta 20an, azaroaren 3 eta 17an. Tailer hauetan parte hartzeko baldintza orokorrak 16 urte baino gehiago izatea, eta tertuliei dagokienez gehienez ere 20 parte hartzaile onartuko dira. Hortik aurrera, itxaron zerrenda zabalduko da eta lehentasuna iazko parte hartzailei emango zaie. Idazketa tailerrei dagokionez gehienez 12 lagun hartuko dira talde bakoitzean. Beraz, 2026-2027 ikasturte honetan, Aretxabaletako literatur solasaldi eta idazketa tailerretan parte hartu nahi balin baduzue, izen emateko epea irailaren 15ean zabalduko da. Animatua, proposamen benetan interesgarria da eta.

Arratzaldeko bostetarako 20 minutu lagunok zine kontuak astintzeko ordua iritsi zaigu gaur jarduna Eibartik etxetik hasiko dugu Koliseo aretoan bihar larunbata lehen aretoan arratzaldeko lauterdietan Rodrigo Sorogoyenek zuzendutako El ser querido izeneko pelikula emango baita. Gero 8ak laurden gutxitan eta gaueko 10:30etan 5 segundos Paolo Birtzik zuzendutako lana iragarrita dago. Bigarren aretoan 5etan 8ak laurden gutxitan eta gaueko 10:30etan Kronos izeneko pelikula emango dute. Eta antzokian 5etan aur zinema saioa izango da Kangaru una aventura en Australia emango dute gainera hemen sarrerak eurotardiko deskonto izango du. Gero, 7:30etan eta 10:30etan El ser querido ikusteko aukera izango dugu. Igandeko kontuei erreparatzen badiegu, Koliseon 5etan El ser querido, bigarren aretoan Kronos eta antzokian Kangaru una aventura en Australia. Hemen ere berriz ere sarrerak deskontua izango du. 8etan lehen aretoan 5 segundos, bigarren aretoan Kronos eta antzokian El ser querido. Eta astelenean ikuslaen eguna Ibarren. Guazen behazainera Usurbe aretora, bertan La Odisea izeneko pelikula iragarrita dago. Karteldegi oparoa duen lana eta gaur ostirala esate baterako arratzaldeko 7ak eta laurdenetan emango da. Emanaldi bakarra. Bihar larunbata 6etan eta gaueko 9:30etan egingo dira emanaldiak. Ojo ordutegiekin apurtxu bat arinago eskainiko diralako emanaldiak pelikula luze xamarra baita, La Odisea. Eta igandean, 7etan emanaldi bakarra Usurben.

Guazen Oñatira, aitatu berri dugun La Odisea emango baita asteburu honetan, gaur jatorrizko bertsioan azpitituluekin emango dute 10:00, bihar larumata 7:30 eta igandean ordu berean izango da aukera.

Zumarragako Zelai Aristi aretoan ere, La Odisea lana iragarrita dago, bihar etzi eta etzi damu. Zazpiterretan izango dira, Zumarragako emanaldiak. Ermun berriz, asteburu honetan, La Constelación del Perro eta Caso 137 pelikulak iragarrita daude. Eta igandian, txikienekin pentsauta, Toy Story 5 emango dute. Ordizian ere zinekontuak eta asteburu honetan El síndrome de Rembrandt lanak iragarrita daude. Bihar eta etzi zazpiterretan izango da horretarako aukera. Eta aukera ederra gainera. Gogoratu bestetik Durangon eta Zugaza aretoan El ser querido izeneko lana iragarrita dagola, Javier Bardem eta Vicky Luengo dira protagonista nagusi, Rodrigo Zorogoyenek zuzendutako pelikula honetan, eta gaur, barikua, lehen aretoan emango da 6:15 gutxitan, bigarren aukera 8:30. Bihar Zapatua aldiz, 7:15 gutxitan, eta gaueko 9:00 izango da hortarako aukera, eta Domekan, 7:00 beti ere, lehen aretoan. Kabia, El Nido, Michel Jenner protagonista nagusi duen lan zirraragarria estreinatuko da gaur Durangon, 3. aretoan 6:00, 2. aretoan 8:30. Bihar larumata, 3. aretoan 7:15, 2. aretoan gaueko 9:30. Eta Domekan emanaldi bakarra, 2. aretoan 7:30. Praktikamente magia, Sandra Bullock eta Nicole Kidman elkartu dituen lana, Praktikamente magia pi, hau ere gaur estreinatuko da Durangon, 2. aretoan 6:00 gutxitan, 3. aretoan 8:00. Bihar Zapatua berriz, 3 emanaldi egingo dira. 3. aretoan 5:00 gutxitan, 2. aretoan 7:00 gutxitan, eta gaueko 9:00 3. aretoan. Domekan ere bi emanaldi egingo dituzte. 5:00 gutxitan eta 7:30. Kasu honetan guztiak 3. aretoan. Eta txikienekin pentsauta, bi aukera. Tadeo Jones y la lámpara maravillosa emango da bihar larunbata lehen aretoan 5:00 gutxitan, Domekan 5:00. Eta Marsupilami pelikula ere emango dute, hau gainera euskeraz eskainiko da, bihar larunbata 2. aretoan 5:00 gutxitan, eta igandian toki berean arratsaldeko 5:00.

Eta gure zinekontuak gaur Gant zinema gogoratuz, Las Hijas del Mar filmaren estreinaldiarekin hasi baita aurtengo Gant edizioa eta igandera arte Donostian eta Tolosan egingo dira emanaldiak. Gizakien eta naturaren arteko harremana lantzen duten sei proposamen eskainiko dira egunotan.

Gaur Tolosara iritsiko da Gant Topiken Doñana donde el agua es sagrada dokumentala proiektatuko baita Carmen Rodríguezek zuzendutako dokumentala. Dokumental honek Doñanan barrena egiten du bidaia, Europako erreserba ekologiko handienetako batean barrena eta uraren presentziak markatutako lurraldea erakusten digu. Bertan 300 hegazti espezie baino gehiagoren migrazio bideak eta mehatxurik handiena duten ekosistema eta espezietako batzuk aurkitu daitezke. Gaurko saioaren aurkezpena Jose Mari Morales eta Joaquin Gutierrez Atxa Naturaren Zinemako profesional entzutetxoek egingo dute. Eta Gant Zinemaren 6. edizioa bihar amaituko da Topiken zumo de remolacha lana eskainiz. Proposamenak zinema eta antzerkia uztartzen ditu krisi klimatikoari ikuspegi pertsonaletik heltzeko. Isabel Martik zuzendutako obra da eta Fernando Valladaresek interpretatuko du. Zientzielaria nazioarteko desobedientzia zibileko ekintza baketsu batean parte hartu ondoren argitaratu zuen artikuluan oinarrituta dago. Piezak zientziaren eginkizunari, gizartearen erantzunkizunari eta krisian dagoen planeta batean bizitzaren alde borrokan jarraitzaren zentzuari buruzko hausnarketa proposatzen digu.

0: Arratsaldeko bostetarako lau minutu, gerturatu gaitezen Eibarrera, Agorra Fest egingo baita gaur hasi eta igandera arte, iraileko setiembreko Eibarko musika jaialdixa, eurak bataiatu duten bezalaixe. Ustekabe txarangak bere 25. urte urrena dala eta antolatutako jaialdia da Agorra, Eibarko udalak lagundu duena. Hiru egunetan kontzertuak, kalejirak eta ikuskizunak izango ditugu Eibarren. Gaur emango saio hasiera Agorra Fest jaialdiari, lehen aldiz Eibarren. Musika eta kale animazioaren jaialdi berri honek herriko kaleak eta plazak beteko ditu asteburu osoan zehar. Ekimena Ustekabe txarangak antolatu du, bere 25. urteurrena dala eta amar talde eta musika proposamen egongo dira Eibarko udalaren babes eta finantziazioarekin. Gaur hasi eta igandera arte, zuzeneko musika, kalejirak eta adin guztietako ikuslientzako ikuskizunak uztartzen dituen programazioaz gozatu ahal izango du publikoak. Kartelean askotariko proposamenak daude, esate baterako gaur arratsaldeko 6:30 Broken Brothers Brass Band, 8:30 Psycho Clown, 10:00 Goxuan Salsa eta gaueko 10:00 Potato talde mitikoa. Bihar Zapatua 10:30 Erraldoiak eta Gaiteruak, 12:30 Ustekabe txarangia. 7:00 Burrumba elektrotxaranga, gabeko 10:00 EH Sukarra eta gaberdian Laket Erromesia. Eta Domekan 12:30 Eusko Orleans taldearekin osatuko dute ba aurtengo Agorra Fest. Sorion apa, Ustekabekoei 25. Ala jaina, benetan postekoa. Eta Beasainera ere gerturatu nahi genduke, denontzat eta denona den Beasain eraikitzeko prozesu parte hartzailearen aurkezpena datorren asteazkenean, irailaren 16 egingo baita. Ekainean bizi izandako muturreko beroaldiaren eta ezarritako alarmaren ondorioz, ekitaldia segurtasunagatik atzeratu ostean, nola elkar zaindu nahi dugun Beasainen proiektuaren aurkezpen publikoa, bai irailaren 16 arratsaldeko postetan egingo da Igartzako jauregian. Zaintzaren erronkak geure gizartearen ardatz nagusietako bat bilakatu dira eta Beasainek ez du atzean geratu nahi. Herriak ditun derezitasunengatik eta bere izaera propioagatik abiatuta, zaintza herritar guztien eskubide bilakatzeko konpromisoa hartu du udalak. Ekimen honek argi utzi nahi du erronka ez dela udalarena bakarrik, zaintza eredu berria guztiona eta guztiontzat dela alegia. Horregatik, herritarren, elkarteen eta eragileen inplikazioa eta parte hartze aktiboa funtsezkoak izango dira herri zaintzaileago bat diseinatzerako orduan. Ba, gaur egungo erronkarik handienetako bat da herritar bakoitzak bere adina, generoa, arraza edo iraupen luzeko zaintza beharrak zeintzuk diren alde batera utzita eskubide osoko pertsona izaten jarraitzea. Komunitateak, lagunkoiak eta inklusiboak ez direnean pertsona zaurgarrienen eskubideak urratzeko arriskua handitu egiten baita. Ba, ekitaldia elebitan izango da irekia, ez da aldez aurretik izen eman behar, beraz, irailaren 16 asteazkena, arratsaldeko 5 Beasaingo Igartza jauregian. Hartu ba, nota lagunok, garrantzitsua da eta itzordua batez ere Beasaindarrentzako, etorkizuneko Beasain diseinatzeko alegia. Arratsaldeko 5 puntuan dira, albisteak ondoren.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon guztioi. Irailaren 11ko atentatuen 25. urteurreneko memoria ekitaldietan Arlingtonen Pentagonoak duen egoitza nagusian ari da parte hartzen Donald Trump presidentea. Atentatuak izan zirenetik mundua guztiz aldatu dela esan du, defendatu egin du Iranen aurkako gerra eta adierazi du Iranek ez duela inoiz arma nuklearrik edukiko. New Yorken berriz zerogunean biktimak eta alderdi demokratako buruzagiak ari dira parte hartzen han banan-banan ari dira. Irakurtzen ia 3000 biktimen izenak eta gobernuaren aldetik J.D. Vance presidente ordearen parte hartzea espero da. Eta gaur arratsaldeko beste hitzordua Katalunian une batetik bestera hasiko da diada eguneko ekitaldi jendetsuena manifestazioa aurten 3 leku desberdinetan Bartzelonan, Gironan eta Ampostan. Asamblea Nazional Katalanak, Omniumnek eta beste hainbat elkartek deitutako mobilizazioaren leloa nago, gaude, orainari eta etorkizunari begira independentzia. Errepidetan 2 kilometroko ilarak AP8an Irunen, Baionarako norantzkoan trafiko handiagatik besterik ez, 6etan albiste gehiago.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, baskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9943-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9, 60, 75, 43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaitzo jaiak.
0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean Galbaitzo ermitan Galbaitzo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaitzo jatetxean karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaitzon, Galbaitzo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutuzkina, 9, 60, 72, 76.
0: Ondo pasan Galbaitzo jaiak.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen eusko labelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarri digabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, galbe

Arratsaldeko 5:06 minutu dira lagunok, arratsaldean zuekin aurrera goaz kontu kontaurik, bigarren ordu honi ere eutxi nahi genioke, eta kanta eta doinu ederrek lagunduta, Galbaixo gainetik ere bueltatxoa egin nahi genduke. Musikari toki eginez, guazen ba, poliki poliki aurrera, Oskar Vitaldekoak gonbidatuta.

Oazen kostaldera, hori hortik jaso dugu abisua, baina azkenean kostalde osorako da, udako denboraldia, aste artian iraiaren, ama bostean bukatuko baita. Baina hori hortik aditzera eman digutenez, kabinetako erabiltzailei gogorarazten zaie, beren gauzak pixkanaka erretiratzen joatea komeni zaiela, aste arterako kabinak utxik egon behar baitira. Beraz, hori otara bazera eta kabina okupatuta balima daukazu, hasi poliki-poliki ba ustutzen. Irailaren 15ean udako denboraldia amaitzen da eta. Eta ona, gonbidapena Legazpiko Lembur Fundaziotik. Lembur Fundazioak Patrizio Etxeberria, mezenas izeneko erakusketa antolatzen du. Txillida lantokin, irailaren 18tik urriaren 4 bitartean bisitatu ahal izango den erakusketa. Erakusketa honek, Patrizio Etxeberriaren alderdirik ezezagunenetariko bat ezagutzera emango du. Artearen eta kulturaren alde egindako mezenas lana. Irailaren 18an, gaur 8, irekiko dute arratzaldeko 7etan, eta zabalik izango da, irailaren 18, 19, 20, 25, 26, 27, eta urriaren 2, 3 eta 4an. Ostiraletan arratsaldeko 6etatik 8ak arte, larun batetan 11:30etatik ordu bat erdi arte eta 6etatik 8ak arte, igande eta jaiegunetan berriz 11:30etatik ordu bat erdiak arte. Erakusketa doainik da. Beraz, aitatutako fetxetan, aitatutako datetan erakusketa berezi hori ikusteko aukera izango duzu. Patrizio Etxeberria, mezenas izenekoa. Horra ba, gonbidapena. Azpeitin bestetik Euskal Herriaren historian sakontzeko lau saio eskainiko dira. Aintzinarotik gaur egunera arteko Euskal Herriaren historia ezagutu nahi dutenentzat, Euskal Herriko historia izeneko ikastaroa antolatu du udalak beste urte batez, Urolakoen Nafar Zuztarrek elkartearen laguntzarekin. Navarralde Fundazioko Beñi Agirre arituko da irakasle lanetan eta gonbidatu bat ere izango du lagun astero-astero. Iazko ikastaroan ikasitakoan sakonduko dute aurten. Lau saioak osatuko dute ikastaroa eta datak hauexek. Urriaren 13a, 27a eta azaroaren 3a. Aste artetan eta Basazabal jauregian. Arratzaldeko 6etatik 8ak arte emango da. Azpeitian erroldatuta daudenentzako prezioa 13,20 € da, azpeitian erroldatuta ez daudenak berriz 16,40 € ordaindu beharko dute. Izena eman nahi dutenek galdetegia bete eta udaleko hezkuntza zerbitzuan entregatu behar dute, ordainagiriarekin batera urriaren 1a baino lehen. Bi aukera daude horretarako, posta elektronikoz egitea, hezkuntza@azpeitia.eus helbidera idatzita edo aurrez aurre udaletxeko 2. solairuan. Era berean gogoratu, 6. urtez jarraian, literatura, arte eta historiako ikasgaiak ere eskainiko dituela udalak Deustu Unibertsitatearekin lankidetzan. Urriaren 5an hasiko dute ikasturtea. Hau ere Basazabal jauregian eta ekainera arteko iraupena izango du. Gaur egungo literatura, arte eta historiako ikasgaiak emateaz gain, musika eta sinema ere landuko dituzte. Deustu Unibertsitateko irakasleek gidatuko dituzte saioak eta astelenero emango da 5etatik 7ak arte. Izena ematea irailaren 14-25 izango da. Izena eman nahi dutenek galdetegia bete eta hezkuntza zerbitzuan entregatu beharko dute. Kasu honetan 40 € ordaindu beharko da ikastaro osoa. Azpeitian erroldatutakoak berriz 50 €. Erroldatu gabekoak hobetosan da, Azpeitian erroldatu gabekoak 50. Azpeitiarrek 40. Ikastaroetan pertsonen ahalduntzea aktibatu nahi da, aldez aurreko prestakuntza akademikoa alde batera utziz. Helduen prestakuntzarako eta isialdirako guneak beraz, berrikuntza soziala, garapen pertsonala eta komunitatearen hobekuntza bultzatzeko espazio bihurtu nahi dira. Horretaz, apurtxua gehiago jakin gura balin badezue, idatzi ba, hezkuntza@azpeitia.eus helbide elektronikora. Eta ikastaroekin gabiltzala eta udazken ontarako proposamenekin gabiltzala, gatozen Eibarrera, Eibarko udalak aurre matrikula epea ireki baitu aurre eta helduentzako irakurketa klubetan izena emateko. Proposamenen helburua da irakurzaletasuna eta euskararen erabilera sustatzea eta literaturaz txikitatik gozatzea. Eskaintzak aurrentzako bi proposamen jasotzen ditu aurten.
Eibarko udalak 2026-2027 ikasturtean zehar egingo diren irakurketa klubetarako aurre matrikula epea zabaldu du. Programazioak aurrei zuzendutako bi proposamen eta helduentzako euskarazko irakurketa kluba biltzen ditu, irakurzaletasuna sustatzeko eta literaturaz partekatu eta gozatzeko espazioak sortzeko helburuarekin. Aurren kluben aurre matrikula irailaren 25 arte egongo da zabalik, eta helduentzako irakurketa klubean parte hartzeko epea berriz, irailaren 13an amaituko da, beraz gaurkoa eta biharko aprobetxatu beharko dezue izena emateko. Jon Iraola, Eibarko alkateak nabarmendu du oso garrantzitsua dela irakurketa txikitatik sustatzea. Nahi dana da, liburuak umetatik eibartarren bizitzaren parte izan daitezela, eta liburutegiak elkarrentzako eta parte hartzeko espazio biziak izan daitezela. Irakurketak ikasten eta gure irudimen garatzen laguntzeaz gain, esperientziak partekatzen eta komunitatea eraikitzen ere laguntzen baitu. Aur liburutegian adintarte ezberdinei zuzendutako bi proposamen be egingo dira ikasturtean zehar, azalerako ipuinak eta liburuen poltza. Azalerako ipuinak 1, 2 eta 3 urteko aurrei zuzenduta dago, beren aitatxo, amatxo edo tutoreak lagunduta. 5 zentzumenen bidez, literatura txikienengana hurbiltzea du helburu jarduera honek, abestiak, ipuin laburrak, hitz jokoak eta olerkiak erabiliz. Familiei espazioa eskaini nahi zaie, lehen urteetatik liburuek eskaintzen dituzten baliabide eta aukerak alkarrekin deskubritzeko. Liburuen poltza berriz, aur hezkuntzako 4 eta 5 urteko eta lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako aurrei zuzenduta dago. Jolasen eta dinamiken bidez, irakurzaletasuna eta liburuekiko lotura landuko dira, aurren nahiak, interesak eta fantasia abia puntu hartuta. Bi jarduerak saroa bikandik dinamizatuko ditu. Euskaraz egingo dira eta aur liburutegian izango dira hilean behin astelenetan, eta parte hartzea doakoa izango da. Andoni Zabala kultura zinegotziak azpimarratu duenez, programazioa aurrek, familiek eta helduek irakurketarekin duten harremanaren etapa ezberdinetan laguntzeko pentsatuta dago. Irakurtzea alaber, esperientzia partekatua, divertigarria eta gertukoa izatea nahi da, eta horregatik formatu ezberdinen aldeko apostu egin dute, adin bakoitzari egokitutakoak eta klubetako kideen parte hartze aktiboarekin. Bi kasuetan, taldea osatzeko 12 eskaera baino gehiago jasotzen badira, zozketa egingo da. Taldea osatu alizateko gutxienez 6 parte hartzaile izan beharko dira. Eskaintza osatzeko, idazlearekin arixa emoten, 16 urtetik gorako pertsonei zuzendutako euskarazko irakurle kluba dago. Ekimenaren xedea da, literaturzaleen arteko harremana sustatzea, liburuei buruz hitz egiteko espazioak sortzea, eta irakurketaren esperientzia pertsonala aberastea, iritziak eta balorazioak trukatuz. Klubaren elementu bereizgarrietako bat idazleen parte hartzea da, irakurleekin aurrez aurre egon eta irakurritako liburuei buruzko ideiak, esperientziak eta bizipenak partekatzeko aukera izango baitute. Egileek beren lanak irakurri dituztenekin topo egiteak balio erantsi oso garrantzitsu ematen dio klubari. Irakurketetan sakontzeko, begirada berriak deskubritzeko eta batez ere euskarazko literaturaz konpainian gozatzeko aukera ezin hobea. Liburutegiak konpromisoa hartzen du saio bakoitzerako 20 ale edukitzeko. Liburuak parte hartzaileen artean banatuko dira, eskaera ordenaren arabera. Kluba Ainhoa Aldazabalek dinamizatuko du, eta Kito Euskara Elkartearen laguntzarekin, eta portalean egingo da hilean behin, urritik maiatzera, aste arteetan, 7-8etara, eta jarduera hau ere doakoa izango da. Azaleko ipuinak eta liburuen poltza saioetan parte hartu nahi dutenek berriz, irailaren 25 arteko epea izango dute aurre matrikula egiteko, udalak prestatutako formularioen bidez. Idazliarekin arixa emoten saiotako berriz, irailaren 13 arte, hau da, igandera arte egongo da, epea zabalik. Programazio honen bidez, Eibarko udalak irakurketaren sustapenaren aldeko apostua egiten jarraitzen du, lehen urtetatik eta bizitza osoan zehar, udal liburutegiak literaturaz gozatzeko eta partekatzeko espazio gisa eskainiz. Irakurzaletasuna sustatzea, herritar prestatuago eta kritikoago baten aldeko apostu egitea da. Inguratzen duen mundua irudikatu eta ulertzeko gaitasun handiagoa gara dezan.
Lanean jarraituko dugu esan du alkateak, Eibarrek kultur eskaintza irisgarria eta kalitatezkoa izan dezan, eta geure liburutegiak herritar guztientzako leku irekiak izan den jarrai dezaten. Bueno, bakoitzak aukeratu dezala, egokiena, datorkion, tailerra edo kluba animatu eta parte hartu. Juan Carlos Irizar eta Saroiaren pieza hau entzunda, Mutrikura.

0: Arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok. Eta gaurkoan gain batetik beste gain eder batera gerturatuko gea, hain zuzen ere Mutrikuko Galbaixo gainera. Galbaixoak ere badatozelako, arratiak pasau bezein pronto, Galbaixoak etortzen handia eta datorren astelenean Galbaixo egun haundia izango deu. Mutrikuarrak, motorrak berotzen gaur bertan hasiko dira festa ekintzekin, baina Galbaixo gainean, astelenean, festa haundia izango dugu, eta urtero legez, telefonaren beste kaldean daukagu, Erdikuako Oier, eta ia, berak, ze kontatzen digun, arratsaldeon, Oier!
1: Arratsaldeon, agurtane, arratsaldeon!
0: Ze musgea ba, ontsira, mentxigea, lengo urtien bezala ise kontu kontari jarruteko presto, Oier!
1: Bai, bai, bai, jo, azkenien urtien entero guarduko pasatzen da, eta bitxu, autene aiaudia Galbaixoak.
0: Aiatu dia eta gainera dizdiratzu eta argi-argi ere iragarri dezue, ze urtero bezala egitarau koloretsua hementxe eskuartean dauka, Oier?
1: Bueno, ez dakinik, dizdiratu da noez, baina, bueno, alegina behintzat izaitxu ez, Galbaixoak jai importantiak dira guretako, eta, bueno, ba, onako txarrak alegin danak itxen ibiltzen gea behintzat, aldik eta kuriosuen gelditzeko programia.
0: Hori da, borondatea eta alegin ipintzen dezue eta horrekin gero beste dan atorriko da atzetik. Bueno, gure entzuliak, ja, honezkero, ja, jakingo dute, ba hoxe, Mutrikun, Galbaixoak ospatzen diela urte sasoi honetan, eta errixan jaiak egiten diela, baina Galbaixoen jatorrixa hor goian daola, Galbaixo gainean.
1: Bai, nik usten dut, esan desuna, Galbaixoak errixan izaten dira, eta jai politxak izaten dira ere bai noski, baina Galbaixoak esan ezkio nik usten dut, Galbaixoko ermitxako jaixak dira zela, gehixen bat behinta.
0: Hori da.
1: Eta gu, ba, zela uso kibia gean, ba, bueno, hor zentratzen gea eta horri biltzen gea.
0: Oier, hiru auzo alkarlanian, ez da? Galbaixoak antolatzeko?
1: Hori da, beti esan izan deun bezala, hiru auzo dake Galbaixoko ardura ez dakit danitza, baina bueno, hiru auzo keramaten dugu Galbaixo hori, Langa auzua, Ibiri auzua eta Olabarri eta auzua. Na bueno, ba, hiru auzokuen juntauta, ba, alegintzen gea, ba, jaixak ipintzen, baitxare, ez da aztu bihar, kalekuak ebai, mainelak beti ukide Galbaixoekin zerikusia ondisa, eta estimu ondisa ukide gainea, eta baitxare kaleko jendiare bai laguntzen dugu bai.
0: Ze, aztu beste, aztu biharra, ez da ho, Oier, Mutrikuko portura sartzeko, pixket gora behiratu izkeo, Galbaixoko ermitxako argixe ikusten dela, eta nik uste garai batian, gaur egunean GPS-iekin da beste kontu batzuk izangoia, baina garai batian ziurazko Mutrikuko marinelentzako argi hori, argia handixa eta importantia izango zen. Kristo Galbaixoko argixa.
1: Bai, nike aladakat entzutia eta lengo arrantzaliak eta ba, oizan esatezen, ez da itxaso ertetezean ian ba, etxea bueltauko ziani gabe askotan igual, baina, bueno, behin gerturatzen astezianian eta ikuste zeuenian Galbaixo ermitxako argixa, ba, behintzat etxian goz, eta, bai, erreferentzi politxa zan eurontzak hori, bai, Galbaixo ikustia argixakin.
0: Hori da, bueno, ba, orain jaiak ospatzea tokatzen da, eta gozo-gozo ospatzea tokatzen da gainera, Oier, aurten, Galbaixo eguna, astelena egokitzea, lehengo urtean, hemen txaipatzen gendun, jo, aurten Galbaixo eguna domekia eta jendean danao, kezka edo, aurten astelena, aurten igual beste erabatera, ez da? Astea hasi eta lehenengo eguna jai, herritarrentzako jai igual gehien bat.
1: Bai, aurten ba, bueno, hola izaten da, aste bukerge toka hori eta aurtengo ba astelena tokatzen da, eta, bueno, beti izaten da, ez, astelena ba, ez da, larumata ostiralo igande bezala, baina, bueno, herriko jendia behintzat, ez dala faltauko Galbaixon hori asegurauta go.
0: Hori data, hori data. Bueno, ondo iruditzen bazaizu Oier, egitarauai errepasotxo emango diogu, ze aurten ere, alegina eginda, hemen daukagu, bai, astelen ontakoa, eta bai urrengo igandekoan Galbaixotarren eguna, baina importantea Galbaixo eguna dakau astelenian irailak 14 eta hasi urteroko itxurari jarraituz, ba, mesekin batera, ze goizean zehar, mesa bat baino gehiago izango da gainera.
1: Bai, ala da, ba, bueno, azkenien jaixak, ba, bueno, beti antzeko samarrak izaten dira, baina, bueno, mesake betidanikan oso estimu handixa dake, galbaixo egunean, eta, bueno, sasoi batetik murriztuta doz, oin hiru mesa egoten dira, baina, bueno, mesak ezin dira faileo, ez da, eta, bueno, bale lengua amarretan hasi, eta orduero amaiketan eta amabixetan izango da azkenengua.
0: Suposatzen da, amaiketakoa nagusia izango da lagian.
1: Hori da, hori da, amaiketakoa izango da nagusia, eta doizen, aukera do, bate ezin baldi matzeakun, ba, badaude, o aurretiko atzetikan, ba, badao.
0: Hori da.
1: Utia.
0: Batzu goizarrak izaten dira, eta amarretako meseta orte joaten dira, bizkor-bizkor, gero, ba, txoixua eta txakolina, tranquil hartzeko, beste batzuk amaiketan joango dira mesa nagusira, eta agian goizean lo pixkat egin dutenak, ba, beranduxeago izango dute, hirugarren aukera.
1: Hori da, hori da, ba, hori ja bakoitzan esku do, ez?
0: Hori da.

0: Bete oso giro politia sortzen dala plaza inguruan eta ba herri kirolake ezin zion falta aurten, ezta? Urtero bezala.
1: Uh-huh. Bueno, aurtengo kartela nola osatu duzu hoier?
0: Ba, bueno, aizkolaixak ekarriko ditugu bertakua bat, Aratz Mugersa.
1: Ai, etxeko.
0: Mugersa hirugarrena eta horren aurkari edo ba izango dugu aitzo lakutxa handia.
1: Ba, bai.
0: Eta gero horrei ba lagunduaz, arrejasotzaileak izango ditugu, bat Isadi Agirre,
1: bai.
0: Neska, eta bestia ba Aritz Aranguren norde.
1: Bai,
0: eta bueno, ba, hor ja eurakingo de pixkat ba exibizio edo erakustaldi bat, eta ba, hoxen, herrikiroleko gauzak, ba, horretxek izango dira.
1: Earki, earki. Bueno, veteranoak, gazte-gazteak, baina aurten ere Galbaixon plaza izango dutela gure herrikirolariek, eta hori benetan txalotzekoa da. Baina Galbaixo jaixa trikiti doinu gabe ere, ez ditugu ba ulertzen oier, eta aurten ere izango da hortarako beta.
0: Hori da, hori da. Galbaixoak ba esan dana, herrikirol eta trikitixa, eta bueno, ba, ambiente horrekin beti izan du lotura, eta ezin falta da, urtietan izan dien trikitila isek ere, Anzorregi eta Larrainaga ba, hortxe izango dira, ba, girua alaitzen, eta, bueno, ba, pixkat, ambiente pixkat geixo sortzeko.
1: Hori da, eurek ere izango dute euren txokotxoa hor, ez da, honezke oia ipinita, ongoa, txokoa, oier?
0: Bai, bai, bai, bai. Atzo, ipin izian txosna eta hori, eta bueno, ba, bueno azte bukera honetan inbierko itxugu, ba, aninguruak etxukundu eta bar, eta azkeneko horretokiako esaten dana eman, baina bueno, bai, bai, euron txokua, eukiko deua, segurauta.
1: O sea, que... Dena prest, hori data. Bueno, gainera, izu, beharrezkoare bai, ze aterpea ere ondo etortzen da, Galbaixo gainean euski epelakin gustore oten gea, baina... Haura, genien dago eta noizien baina bestelakoak etokatzen dira eta txokoa behar. Oso ondo.
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta importantea, hau oso importantea data, Galbaixo gainera igotzeko, da tranquil igotzeko, aurten ere aitzakirik ez dakau. Autobus zerbitzu egongo baita, oier?
0: Hori da, bai. Autobusak egongo dira, espaldimano ekibokauta, goizian hasiko dira eta azaldi, bueno, eguardixan ez dakit, ordu bixak alde arte izango dira, behatziterdietatikan ordu bixeta ongo dira autobus zerbitzua.
1: Earki.
0: Eta ez dakitzen usten dut izaten dala, euro bateko kostu usten dut eukitzen doala autobusian altaziak.
1: Hori da, eta ematen duen tranquilidadi ez da diruekin patzen.
0: Bai, hombre, egun hortan zerbitzu hori eukitza, ba, jendiai esan biharzako aliketa gehixen autobusian digotzeko, porque badakigu hor gero aparkatzeko ere arazuak izaten dira, eta badakizu jendiak txakolina gustatzeko egun hortan eratia, eta bueno, aparte arriskua zaparte, ba, hoxen, autobus eukitza, ba, nik usten dut zerbitzu hona da.
1: Hori zerbitzu hori aprobetxatu beharrekoa. Aurten, oier, nire Galbaixo gainea autobusian ijua.
0: Ondo, ondo. Ba, bueno, batzuk autobusia, beste batzuk guinez, eta dane izango da, baina bai, ondo.
1: Hori da,
0: ondo.
1: Batzuk ere badute, usarillo polita da. Lasai-lasai, hor biretxinorrak ere badauz, ba, biretxinor horietatikan, gora igo, oinez, ora, prozesio moduko bat ere, badu horrek kutsu hori, beste batzuk ere hor joaten dira, motxila kargatuta gero, ba, mokautxua itxeko hor zelaietan, eta badu, bere ikutu berezi egun horrek,
0: Bai, bai, jendia daneakua do, ba, esan dezu, bezala, usadixua lehen gotikan jendia oinez asko altatzen da mutrekutikan, eta ba esan dana, batzu kotxez, besteak autobusez, eta danetikan danea izaten da jendian hori.
1: Earki. Bueno, autobusa hoxe, Galbaixo gainean, hartu eta bertan jetxi, bertan hartu eta buelta. Ordu bixak arte, herrikirol saioa bukatzen danean, azkeneko bueltak egingo ditu autobusak, eta gero, gerokoak, ez da?
0: Hori da, bai, gero, bakizu, kaminua itxi-itzen da, eta gero goiti berak eukitzen dugu... euro
1: garrantzia, bai, hori da.
0: Goitude bat ikusten dare, ba, jende asko gelditzen da bide ertetan eta ikusten, eta bueno, ba, oso indarra hundixa daka, badakigu mutreku arroke goitibera gabe Galbaixuak ez diala izaten.
1: Hoxe, ba.
0: Osea, ordu bixaetan izango da azkeneko autobusa, eta gero, ba,
1: Gero,
0: aldoanak aldoan bezala bajau biharko luke.
1: Zuk esan dezuna, goitxibera bajauko gea herrira, eta gero izango ditugu Kalbaixo gunean

0: Arratzaldian, errixan bertan jai potoluak, baita kalbaixo txiki, eta noski pinastei eguna. Hori portuan, portuko jaia, eta mutriko arrontzako maitxianan jaia. Baina, hemen hasi eta amaitu goian egingo dugu, oier, eta datorren igandian, irailan hogeixan, galbaixotarren eguna. Hau, batzuk esaten dute, errepetizio eguna, ez, galbaixotarren eguna. Eta hori ere ospatu egin behar dugu.
1: Hoi da, bai, beti errepetizio eguna, baina bueno, gu galbaixotarren eguna ipintzen dugu, ezta? Ba, beti izan da oleixen, eta, ba, bueno.
0: Bueno, ba, eta, hori da.
1: Aurten da, bago.
0: Aurten ere bai, eta aurten gainera, hori, ba, gozo, eguardi parten ere izango dira ekintzak, eta arratzaldean ere bai, noski, zaiko ipatu mesedez?
1: Hori da, bueno, ba, hemen lehengo ekintza esango dugu, nagusisa, ba, mesa nagusisa izango dela, hiru auzotan hildakoen aldekua, hau beti ipintzen den gauza bada, eta mantendu inbiarra oitzura hau, eta mesa ondorenian, ba, hoizen, ordu batak aldian, edo, bueno, gutxi gora bera horri izango da, ba, herriko dantzari gaztiak, aukera eukiko dugu, ba, gure ametza dantzataldeak, ba, emankizuna, emanaldi bat edo ikuskizun bat ikusteko aukere ukiko deu. Iaztare ehondia eta bueno, ba, oso dantza dotoriek itzen dituzte eta jendia intzene plazan jarritza siletan da eguraldixan laguntzen baldin badeu betire. Ba bueno, nik usten dut oso giro politxa egoten dala eta jendia gustore egoten dala ikusten dantzari xei, ez da?
0: Ba, bai, gainera gura netza antzataldekoak badute kariño berezia eta beti alegintzen dira galbaixotako baseoz espeziala prestatzen eta ohiko dantzetatik aparte, ba, koreografia berezisak eta prestatzen da ziur nau, aurten ere, ba, izango dala eurekin, gazte kuadrila hauekin zer gozatua, bai horixe. Bueno, gero hier, goxo-goxo, bazkalduko deu, baina urrutira joan gabe, ze arratzaldean galbaixota eguna potente txodator aurten ere.
1: Bai, ba, bueno, ba, hemen galbaixotarren egunian umiak protagonistak izaten diare bai, eta umiak gaztetxuak kontutan hartzian nahi izaten deu geuke bai, eta bueno, gaztetxuentzak ore, ba, hoizen, alegintzen ja jolas batzuk eta ipintzen, eta bueno, ba, bostetan, ba, hoize izango da, ezta, jolasak izango dira, txantxangorri aizialdi taldiaren eskutikan, ba, ipiniko dituzte ba, umien jolasak, eta, bueno, ba, eguraldixak laguntzen baldin badeu, ba, ume ogaztetxo mordoska bat altzaten egisa esan.
0: Hori da.
1: Galba izu, ba.
0: Gainera, izu, kuadrilla, gazte kuadrilla hor jolasean jarduten dan bitartean, nagusixiagoek, okerrez banago zuzeu tartean ere, ikusteko esperantza badaukagu, bolo txapelketia, oier?
1: Hori da, bai, ba, bueno, azkibinen oentxendela, bastakit, mosei urte edo, handezela, bolatoki bat basauan, eta pixkat nahiko abandonauta zauen egisea esan, ez ginen erabiltzen geisei, eta, bueno, ba, haure esen berriztu inbiar ginula pixkat, eta azkibinen hola, eta, bueno, ba, urtero bain berriztu pasadita bat ematen zako, eta, bueno, ba, bolo txapelketa, bueno, bolo txapelketa edo, txapela eta behintzate ipintzen ditugu, eta bai.
0: Txapela
1: ba,
0: elegante askoa gainera, eh?
1: Bai, txapela eta gero ba, sarixak egoten dira bosba sari, eta bueno, ba, lehen okurtian pena izan zan, egon dixek esuan lagundu, eta eurixe atokau zan, eta esan hil, baina bueno, aurten ikusitza zelako udia dikuan, ba bueno, esango dugu, aterri itxendoan behintzat, ez da? Eta, hori, txapelketa, egiteko bezala izaten gean.
0: Hori data, ala bedi. Bueno, eta beste klasiko bat eta jendiak oso gustora hartzen dune ekitaldia, gure ibiriko zezen txikiak eta poniak.
1: Hori da. Aurten behintzat aldeu ipini zezen txikiak eta poniak, porque aurreko urtet. Aurreko urtetan ba egondian arauakin eta debekuakin eta hori ezin izan san izerritini eta aurten badirudi ba bueno pixkate legiak arindu dituela edo esan balaike arindu porque gaur egunianen nahikoa arazo eta komplikazio da solako gauzako ekintzak antolau alizateko, baina, ba, bueno, galbeixo meintzat, eongo dia, urtengoa, zezen txikixak eta potxokak
0: behon deizue, berreskuratu bai. Dezue hori, lortu dezue hori berreskuratzia, eta behon deizuela, beste urtetan ere tarte hori moldatu izan dezue duintasun osoz oier, ze zen zikletak ekarri izan dituzue, eta ondo moldatu izan zeate, baina beste enkantu bat, beste xarma bat eta beste postasun bat dauka boixe, zezen txikita poniak hor gainera hortarako egokitzen dezue plaza eta arazo gabe izaten dan ekitaldia eta urten ere posarren hartuko ditugu ba, ibiriko zezen txikixak eta poniak eskuzabalik bai horixe, bueno hier eta bukatzeko, edo bueno, bukatzeko bukatzeko ondio gauza asko gelditzen dia, baina amen,
1: ba, gero esan bihar da, hemen galbeixotarren egunione, ba, bueno, trikitileixak ezin ditugula astu, egunian ziar, bai goizda arratzaldian, trikitileixak egongo diala, lakatal dutxur bixo, hauek urtero nik uste zango nuke etortzen diala, eta, bueno, hauek ba, trikitileixak egine ez da falta bihar,
0: galbeixon, eta... Bai, gaine esan behar dugu, gero, oixe, meza hasi orduko hortxe izaten dira prest, eta... Bai. Eta egun osoan bertan, auzotar bat gehiago bezala, eh?
1: Bai, honek egun guztixan ibiltzen dira, eta hoxen, mesaren poroan isiltzeko esaten dixeu, baina bai, bestela,
0: bai.
1: Boizetik amazita, arrazalde arte, hor ibiliko dira girua laitzen.
0: Hore da, zalantza ipe. Bueno, eta txokolate ez daila, falta?
1: Bai, haure, bai, hoxen, hasi ginen gaztetxuentako, ja... Claro, iluntze aurrea ditua...
0: Ba, eta freskatu ere pixkate itxeu, ja, irailean gaoz da...
1: Eira. Eta ba, gaztetxuak, ba, kizu, txokolate berua gustora hartzen da, ipini bizkotxo edo galleta batzukin, eta gustora hartzen da. Gaztetxuak bakarrik, ez ez zekonuk, pixkat nahuz itxuak egin egoten diala koman, txokolati hartzeko, eh? Gaztien eskuzar, baina sobratzen maldin bada, egoten da zeinek hartua.
0: Kola bi ipini eskeo, igual nausixen aluzio. Baspane apostikan ez deuingo.
1: igual. Bai.
0: Hori da, eta gero bea, da beste klasiko handi bat, errifen sosketa izaten da, baina sosketa egiteko aurretik ba errifak saldu behar, eta hemendik aprobetxatu nahi neuke errifen salerosketan garrantzixia auzo txikitako jaiak mantentzeko. Ze askotan esaten da, hauek hemen da biltza, errifakin atzea eta aurrea. Bai, baina horrek badauka zentzua, eta horrek badauka mamia. Oier, oso garrantzitsuak dia, errifak jaiak aurrera ateratzeko.
1: Bai, esan dezu mesela jai honek aurrera itxeko, ba, guretzako errifak ateatzea ba, oso indarra undixa daka, badakitxe errifak ingoen dira, eskan azkauta dagoela, inguru guztixetan ikusten dalako, baina, karo, mantentzeko jai hauek eta jaixak organizateko, ba, dirua bihar da, eta, ba, bueno, gual egintzen gara, ba, errifakin, eta, bueno, aldan bezala, ba, ateatzen ez da.
0: Bueno, zorionez, etxe laguntzaileak ere badituzue, eta, importantea, hauek ere egiten duten lana.
1: Bai, azken nian esan behar da, eskerrak eman behar zakoe, goxen, etxe laguntzaile guztixai, eta laguntzen digun danai, ez da, bai, Mutrikuko udalai, Galbaixoi, ez dakitx, esan da, na, etxe laguntzaileai, eta ez dakitx, astuko zate tartian besten bato beste, baina, bueno, nahi neuke behintzat, danak eskertu eta lagatzia. Ematen den laguntzia dio, ba, jai hauek antolatzeko, ba, oso biharrezkoa dalako.
0: Hori da.
1: Bestela, ba, kinka larrixan egongo ginaka.
0: Hoxe ba. Bueno, oier, eta importantea, Galbaixotarren egunian ere, autobusa egongo da. Kasu honetan, okerrez banago, konstante gabe, orduak izango ditu autobusak, ez da?
1: Bai, esaten maizut, arratzaldian igotzeko ere badakitzen, lauter dietatikan sortzirak arte, azkena jeistekua sortziretan izango da, baina igotzeko bentzat, lauter dietatikan hasitza egongo da autobusa bai.
0: Eta goizian, 11:30 hasi, eta ordu bitxerdiak arte.
1: Ordu bitxerdiak arte, hori da. Goizeko 11:30 ordu bitxerdiak arte. Baina, bueno, atzaldian umientzako ere geixen bat, ba, hoxen, lauter dietan hasi, eta sortzirak arte bentzat, autobus zerbitzua egongo litzake.
0: Earki. Oso ondo. Bueno, ba, oier, aurten, jaixak ondo pasatzia besteik etzaku gelditzen, eta zeuri, eta Urkamendi jaibatzordeko lagundanei eskerrak eman, ba, tarte haue atea, azalpenak eman, eta gurekin bat eitxiarren. Eskerrik asko, oier?
1: Bueno, eskerrik asko, eta ba, hoxen, lehen esan dut, ez da, babesliai eskerrak eman, Mutriko udalai eta bate mataztu posat didian igual, baina bueno, gure partetik eskerrik asko, eta bauxen jaixiak ondo pasateko izaten dira, errespetu zibiltzeko, eta bueno, esaten dana ez, inguruak hain dotore daudenez, ba, alegindu, aliketa gutxien zikintzen, eta ba, errespetuz jokatzen, ez?
0: Hori da. Eta ba, gauzak topatu dezu zen bezala, topatu dian bezala laga?
1: Hori da. Ez apurtu eta txikizioik eta olako ikin gabe, ba, bueno, jendiai esan, boiz, errespetuz ibiltzeko eta ondo pasateko, galbaixu bat, beste igabe.
0: Berdin, Oier, astelene arte, ba, ondo segi?
1: Ondo, ikusiko gara astelenean egurtan.
0: Hori data, ondo segi?
1: Venga, eskerrik asko.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, Urrutizkina 635, 73, 79, 79, 47. Ondo pasa Galbaixo jaiak. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina Mutrikun, Urrutizkina 979, 60, 25, 25. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera parte eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larangau osoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9400-60-71-77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaiak.

Arratzaldeko seiretarako 9 minutu lagunok, Mutrikutik, Galbaixotik, buelta eginen dugu, baina baditugu, Mutrikurekin zerikusia duten ba beste bi kontu ere bai, hoxe, Galbaixo jai eguen karira urtero, ba, Galbaixotako bertzosaioa izaten da Mutrikun, eta gaur Barixakua, gabeko 10:30 eta Zabiel plazan, Galbaixotako bertzosaioa izango dugu. Aitor Mendeluze, Alaia Martin, Amets Arzaius, eta Maiane Txoperena arituko dira bertzotan, Unai Belaustegiren esanetara gaur, Unai Belaustegi izango baita gai jartzaile. Galbaixotako bertzosaioa beraz gaur, 10:30 Mutrikuko Zabiel plazan. Eta Mutrikun gabiltzela bihar merkatu txikia eta atun errea dastatzeko aukera herrian. Bihar goizeko 10:00 beko plazan izango baita merkatu txikia. Goienetxe, Eko Alboraz, Amaia Berasturi, Mikota Art, Anabel Muñoz, Wox Lourdes eta Mutrikuko Rugby taldea izango dira 8:00 batera biharko merkatu txikian. Eta atun herria eguardiko 12:00 aurrera banatuko dute arraun taldekoek. Eurek izango baitira atun errea prestatzeko arduradunak biharkoan arraun taldekoak. Bejondeiela ba. Eta Galbaixo kontuak aipatuta gogoratu igandian gabeko 10:00 danborra da. Anai arte biltokikoen eskutik nagusien danborra da, bai horixe, beteranoen danborra da. Eta ondoren puro relajo taldea izango da Mutrikuko beko plazan. Trikiti kontuak ere aipatu nahi dizkizegu, asteburu hontan hainbat itzordu ditugu eta trikitizale bazerate behinipein. Gaur arratzaldeko 7:30 Arrasateko eskola plazan, Ai Ama emanaldia izango du. Eta Falondoren, Enaitz eta Erkizi Lasturren izango dira. Bihar larunbata Munitxibarren gauez Iratzar taldea arituko da. Eta Igorren berriz Korrontzi. Berritxun, Atxekurtzeko jaiak eta bihar Mirari eta Izarra izango dira arratzaldeko 7:30 aurrera. Itxasondoko Urkia auzoan berriz Ostolaza eta Larrañaga bihar 8:00 aurrera. Eta Xabi Aburruzaga Dona Marian arituko da Dorrealdia festivalaren baitan arratzaldeko 7:00 aurrera. Eta igandian Zelatunen irailean gaude eta erromeriak pilpilean Zelatunen igandian Izer eta Labier arituko dira. Alai, behinipein. Tira balagunok, aurrera egin dezagun, trikitikontuak aipatu ditugu, eta hoi egingo diegu tokia ondoren geurean.

Kontu kontaurik egin dezagun aurrera, Oñatin ere jaixak gerturatzen aidia eta herri eguna ere prestatzen hasiak dira, ba herri eguneko bazkairako sarrerak datorren astelenean jarriko dituzte salgai, hau da irailaren 14an eguerdiko 12tik aurrera. Aurten herri eguna urriaren 3an izango da Oñatin eta bertako bazkairako sarrerak herriko tabernetan jarriko dituzte Arranon, Izarraitzen batzokian eta Ore Goxon. Bazkairako sarreren prezioak hauexek dira. Helduen menua 84 euro, aurren menua 12 urtetik berakoentzakoa 12 euro. Sarrerak mugatuak direnez lehenbailen eskuratzea gomendatzen dute. Ba, askarri bili. Oazen jarraian Alkizara, Urmara museotik itzordua egin digutelako, hain zuzen ere, irailaren 20an Miren Agur Meabek hitzaren babesa lana aurkeztuko du. Juan Cruz Igara Biderekin eta Miren Agur Meabe idazlearekin Amorante frantsesa liburuaren inguruko topaketa egingo da Nadin Barandikak oboean lagunduta. Oso beresia izango da, eh? Esan bezala, bestelako liburu aurkezpen soila izango. Igara Bidek sarrera egingo du, Miren Agurrek babere Amorante frantsesaren historia kontatuko du, eta Nadinek musikarekin, oboe musikarekin lagunduko du. Eta ondoren, Hortzian ensemble taldeak zuzeneko kontzertua eskainiko du Urmaran. Zan bezala, irailaren 20an, eguerdiko 12tik aurrera. Sarrera doan da, baina aforoa mugatua izango du. Jarduera horretara joana izan ezkero, idatzi zeuen izen abizenak ondorengo helbidera. urmara.alkiza@gmail.com urmara.alkiza@gmail.com Horra horba, ekitaldi gozo-gozoa, hilaren, hogeian, datorren igandean, Urmaran izango deguna. Eta Debara ere, gerturatu nahi genduke, Debako gaztelekuak ikasturte berria abiatuko duelako, gaur arratsaldean, nerabentzako proposamen eta espazio berrituekin. 12 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako zerbitzuak ikasturte berria hasiko du, parte hartzea, harremanak eta aisialdi hezitzailea sustatzeko hainbat jarduerarekin. Esan bezala, Debako gaztelekuak ateak zabalduko ditu gaur, 12 eta 17 urte bitarteko nerabentzako ikasturte berriari hasiera emanez. Zerbitzuak topagune seguru, inklusibo eta hezitzailea eskaintza du helburu, gazteek alkarrekin harremanak lantzeko, parte hartzeko eta beren interesetara egokitutako jardueretan aritzeko aukera izan dezaten. Gaztelekuak nerabeak erdigunean jartzen ditu, haien iritziak eta nahiak kontutan hartuz programazioa osatzeko. Ikasturtean zehar, espazioan bertan zein kanpoan egingo diren hainbat jarduera antolatuko dira, hala nola, kirolarekin, sormenarekin, aisialdiarekin eta bestelako proposamenekin lotutako ekintzak izango dira. Ikasturte berriari begira gainera, hainbat hobekuntza egin dira gaztelekuan, nerabei, baliabide eta aukera gehiago eskaintzeko asmoz. Besteak beste, tatami berriak erosi dira mugimendu gelarako, jolas berriak ere gehitu dira eta proiektzio gelako zorua margotu du udalbrigadak. Horrez gain, sofa koltsoi berriak jarri dira eta gela handienaren banaketa berrantolatu da, txoko eta erabilera gune berriak sortuz. Lehen aldiz, gaztelekura gerturatuko diren 2014an jaiotako gazteek berriz urriaren 2an izango dute harrera eta ongi etorri jardunaldia. Bertan, zerbitzuaren eta espazioaren funtzionamendua azalduko zaie eta ondoren merienda egingo da taldearekin. Gaztelekura joateko ez da aurretik izen eman behar. Ikasturtea hasierarekin batera, zerbitzuko arduradunak mendata ikastetxera joango baitira ikasgeletan gazteleku aurkezteko, irekiera data saltzeko eta parte hartze baimentzeko fitxak banatzeko. Zerbitzuaren ohiko ordutegia hauxe, aste artetik ostegunera, 5-7 arte, ostiral larunbat igande eta jaiegunetan 5-8 arte. Dana dela, argibide gehiago jasotzeko, Debako gaztelekuarekin harremanetan jarri daiteke, debakogaztelekua@gmail.com-era idatzitza edo 9-4-19-27-62 telefono zenbakira dei eginda. Martxan ba, Debako gaztelekua bejon deiela. Gazteek ere, euren eremua izan dezaten. Eremu segurua. Eta Sakanara gerturatu nahi genduke Irurtzunera, zehazki esan da, Irurtzun eta Arakilgo
13. bertako ganadu azoka egingo baita igande honetan irailak 13 Irurtzunen. Abereen gunea, ardi, behi, behor, txerri eta oiloak, azoka gardena. Gazta, esneki, ogi, ardo eta gehiagorekin, artizautza azoka, gazta dastaketa eta txapelketa, erakusketak, musika, talogilea, jokuak eta potxoka aragi dastaketa be egingo dira. Igande hontan irailak 13 esan bezala, Irurtzunen, Irurtzun eta Arakilgo, 13. bertako ganadu azoka. Hori ere ikustekoa eta gozatzekoa izango da, zalantzarik gabe. Bueno, Irurtzunen Nafarroan izan gara, Enrique Zelaiaren Nafarroa bildumako pieza honekin aurrera egingo dugu.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, abaiketakoak, bersoak, baskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala. Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, baskaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean ondigaro lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9-4-19-80-61. Interneten info@ostalitziar.es. Bergaran larunbat honetan Irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Mutrikuku Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako esarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.4, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasan Galbaixo Jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 47 49. Web orria 3bikoitz.hotelarbe.com.

0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 600, 71, 45, 14. Galbaizo gaizorion zuek guztioi.
0: Eta asteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsasgainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9463-6025, utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

Arratzaldeko zeirak eta ia amabi minutu dira, hemendik pixkatera kirol kontuak jasoko ditugu, baina aurretik musikari tarte txikitsu bat eskaini nahi genioke Trabuko taldekoak gonbidatuta. Hauxe, Eren eskotik, eska regea.

Kaixo guztioi arratsaldeon, asteburu atarian gaude, eta bai, noski, gaur gauza desente, ostirala denezkero, asteburu atarian gauden ezkero, eta gero gai ezberdinetatik, jota. Pelota ba, profesional mailan, afisionatu mailan, neskak, zesta punta, bituz, gaur zesta puntatik hasiko gera, sekulako astelenak datoz, ja temporadari azkenengo txampa emateko, azkenengo zuzidia botako dute, Final Four, lau aurrelari onenak mutilak, lau atzelari onenak mutilak, eta gauza berbera nesketan, temporada osoan zehar, jokatu diren, zirkuitoko, gran slam, master series, eta abar eta abarrak, guzti horiek pilatu gindituzte, eta azkenen puntu gehien atera dituzten pelotariak, ba, geroxago, gaurko saioaren hasieran aipatuko dizkizuegunak. Arraunak ere, ba, noski, datorren igandean, ba, fetxa privilegiatuenak, ez, arraunzaleanan, arraunzaleentzat, asteburuero, estropadak izan ditugu, eta, bai, bai, egia da, Kontxa ondoren ere, oso kompromiso interesgarriak behar bada gourengo mailetan sartuta ez dauden ontzientzat, ze batzuk ba ARC bigarren mailatik ba lehenengo mailara igo nahian ibiliko dira eta hortxe playoffak datoz, gauza berbera ARC lehenengo moltzotik ba, Eusko Label ligara, behar bada Orio, Zierbana eta Oietxek ba, ez dute alako nagusitasunik izango, ez dira hain protagonista izango, eta beste ontzi batzuk, arituko dira galiziarrak, hortxe nola baita albo batera utzita ditugun galiziarre bigarren mailakoak, baita ere, ba, aipatu beharra, txapela ere, leia hortan arituko dela, eta gero nesketan ere, Eusko Tren Ligatik, ba, ete ligara jeisteko arriskuan daudenak playoff bat ere jokatuko da eta ikusiko dugu zein jeisten den, zein mantentzen den edo zein igotzen den. Une txiki bat eta berehala hasteko zesta punta. Zesta puntaren championsa bigarren urtez Donostin, hiru urtetarako sinatu zuten kontratua eramanekoek Donostiko udaletxearekin, eta helburua hauxe zen, Donostin Gipuzkoako hiriburuan azkenen azkena Masters, Grand Slam, Winter Series eta zirkuito osoa. Eta egin eta gero, baita Floridan ere, eta Nodon ere, Iparraldeen, eta guzti hoiek kontutan hartuta, azkenean punto gehien eskuratu dituzten zesta puntistak Donostin bilduko dira. Aurten bigarren urtez, Donostin jaialai ligeko urteko titulua hiru urrengo austelen hauetan jokatuko da. Irailaren 14, 21 eta 28an. Nun, Donostiko Carmelo Balda pilotalekuan. Ordutegia 7ak. Zuzenean frontoitik partiduak ikusi nahi badituzue, 7etan Euskal Telebista direz. Astelen hauetan, 14, 21 eta 28 gabeko 10ak laurden gutxiotatik aurrera. 19 frontoi ezberdinetan 44 txapelketa eta 260 partidu jokatuta gero 8 bikote honenak sailkatu dira Final Fourrera. 4 gizonezkoetan, 4 bikote emakumeetan. Donostiko irabazleek urrengo denborada osoan ligako txapeldunaren urrezko gerriko preziatua eramango dute. Donostiko udaletxeko kirol eta bizitza osasuntzuko zinegotzi den Iñaki Gabarain, izon honek duela 2 urte abian jarritako pilota Donostia plana nabarmendu zuen, eta horri esker Carmelo Balda pilotalekuak zesta puntaren agertoki distiratxu izatea lortu du berriz ere. Barandikak bere hirugarren liga titulua bilatuko du gizonezkoetan, jarraian izango litzateke lortuzkero. Bikoteak Barandika Baske rankinean lehenengo postutan zailkatu diren aurrelaria eta atzelaria. Erkiaga Gorka rankineko bigarren aurrelaria
eta bigarren atzelaria. Urreizti Lekerika, rankineko hirugarrenak. Eta, gauza bera, Johan eta Manzi, laugarren zailkatu direnak. Emakumeetan bikoteak Elaia, Arai, Maite, Frida, Iart, Maia, eta Lur Taoaia. Partidu guztiak Euskal Telebista bidez, lehenengo katetik ikusi izango dira, gabeko amarrak laurden gutxiotatik aurrera. Donostik, zestapuntaren dizdira berreskuratu egindula, Jaialai Ligeko Final Fourra bigarren urtez antolatu dutela, denboraldiko pelotari onena Carmelo Balda pilotalekoan elkartuko direla, ligako titulu nagusiaren lehian. Urrian hasi zen lehiaketa eta orduzkero ostikona 260 partidu ofizial eta 19 frontoitan jokatu dituzte. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Iparaldea, Frantziar estatua eta Florida ere Amerikako estatu batuak zapaldu dituzte Jaialaiko pelotariek. 44 txapelketa puntuagarri guztira izan direnak gizon zein emakumeen kategoritan. Orain zelkapeneko 8 onenek izango dute bakarrik Final Fourra jokatu eta Jaialai Ligea irabasteko aukera. Aipatu degun zinegotziak Iñaki Gabarainek, kiroletako eta bizitza osasungarriko arduradunak nabarmendu zuen, duela bi urte Donostia pilota plana jarri zuela udalak abian, helburu argi batekin, Donosti barriro ere pilotaren referentzizko plaza izatea. Gaur esan dezakegu, zioen, bide hortan aurrera egiten ari grala eta emaitzak ikusten ari garela. Dagoeneko sendotuta dagoen aliantza hau horren erakusgarri. Eta Carmelo Balda, frontoia Euskadiko zestapuntaren agertoki bikain bihurtu da. Bueno, dagoeneko sendotuta, hiru urtetarako sinatu zuten, aurten bigarren urtea, datorren urtean hirugarrena, eta jarraitu nahi balin badute, ba mailan jarri ta negoziatu beharra izango dute datorren urtetik aurrera. Bueno, iraia hilabete berezia da Donostian, arraunlariek kontxan egiten dutelako distira, berela joango era hortaz hitz egitera, aktore eta zuzendariek zinemaldian eta Jaialaiko artiste Carmelo Balda frontoi brutalista zoragarrian, ez dakigu brutalista nundik atera duten, baina joan da. Iezkoa lehen edizioa arrakastatxua izan zen guztiz eta urten ere pelotariei esaie argi eta fukurike falta izango. Euskal Telebistak Final Fourreko partidu guztiak emango ditu bere lehenengo katean gabeko amarrak laurden gutxigotatik aurrera. Horrek zerbait esan nahi du. Lehenengo katean, zuzenean, astelen guztietan, jendea zesta punta gozes dagoela. Ekainean sinatutako akordioaren ondotik, Euskal Telebistak Jaialai Ligeren referentzizko telebista bihurtzen jarraitu nahi du. Beti esan dugu, saltzaile ikaragarria direla. Gero, badakizute, iragarkietan batzutan, behintzat, iragarki engainosoak sortu daitezkela, ezta? Eta, bueno, eskupelotak, oraindikan ordu desente gehiago ditula Euskal Telebistako parrilan, zestapuntak baino. Eta ez dugu arro esaten, Bakar bakarrik da, ba, hoxe, erreferentzizko telebista, zestapuntarekin, eskupelotak, ostirala, larunbata, eta igandeko partidu guztiak ematen dituenean. Bueno, paréntesis bate, egin dugu jarraitu dezagun, eguna hundiak direlako, urrengo astelenak. Denboraldiko aurrelaririk onena Xabi Barandika Gernikarra izan da, ligako gaur egongo txapelduna, Winter Seriesan lesio larria izan arren, kantxetara itzuli eta udara ikusgarria jokatu du. Gernikan Donibane Loizunen eta Poun irabazita. Orain bere hirugarren liga tituloa bilatuko du, zelkapenean Erkiaga Urreizti eta Johan Zorozabalen aurretik bukatu tagero. Zorozabal apurtarrak azken unean lortu du Final Fourrerako zelkapena. Eta atzeladitan, bazke izan da honena, guztira lau Grand Slam irabazita. Winter Seriesa, Zesta All Star, Donibane Lohizuneko nazioartekoak, biarretzeko urrezko xistera, atzen utzi ditu, Gorka, Unai Lekerika eta Mikel Mantzisidor Manzi. Urren ez urren. Atzelari mutrikuarrak ere, uda ona egindu, eta lehengo aldiz,
Final Fourera zailkatzea lortu du. Emakumezkoetan, Elaia Gogenola ligako gaur egungo txapelduna eta Arai Lejardi izan dira postu bakoitzeko onenak. Aurreko kuadroetan, Maite Ortide Mendibil, Iarta Arakistain, Lur Lejardi zailkatu dira Gogenolaren atzetik. Eta atzean ostera, Frida Watkins, Zumaiarra, Maia Goikoetxea, Berritxuarra, gaur egungo txapelduna, Elaiarekin batera, eta Oaia Otaño, Mutrikuarra. Lur Lejardi eta Oaia Otañorentzat euren lehenengo Final Fourra izango da. Emakumeen Liga, hamar txapelketak osatu dute, pelotari bakoitzak gehienez ere bost masterretako puntuak batu ahal izan ditu Final Fourera zailkatzeko. Bueno, bikoteak eta partiduak. Astelena Iraia Gamalau, Zazpirak, Elaia Arai, Lur Oaia. Eta mutiletan Barandika Baske, Johan Manzi. Zuzenean ikusterik ez? Bueno, Euskal Telebista bidez, gabeko hamarrak laurden gutxigoetan ikusi ahal izango dira. Berdin irailaren 21, urrengo astelenez. Eta berdin finaletan. Hilaren 28, 7:00 aurrera. Bonoak eskuratzeko aukera, eraman jaialai.com webunean, 40 euro. Egun bakoitzeko sarrerak, finalerdietarako 15 euro, eta finalerako 20 euro. Palmaresa, Erkiaga Gorka, 2023, Durangon, Eskurdin, 2024, Barandika López, Durangon, 2025, Barandika López, eta Elaia eta Maia, nesketan, hau Donostin, eta aurten baikusiko dugu. Barandikak bere hirugarrena eskuratu dezake, Baske lagun duelarik, bidea ederki egina du. Ikusiko dugu zertatzen den. Bueno, urteetan zehar, badaude ikaragarrizko palmaresa duten pelotariak, eta gaur egun gure artean mantentzen den bakarra Barandika da. Jokatu dituen bi txapelketetan, bi faineletan, biak irabazi egin ditu. Eta horrein ikusiko dugu hirugarrenean zer gertatzen den. Itzela, adibidez Lopezek hiru jokatu ditu eta hiruetatik bi irabazi egin ditu. Eta aurretik jokatu zuena Goikoetxea Handiarekin, Goikoetxea 43 urte zeuzkan, eta Lopezek 39, eta bueno, ezin zailkatu egin ziren bikote modura gainera 23, baina ezin izan zuten. Orduan Erkiaga eta Gorka izan ziren txapelunak. Bueno, batzuk jautzita daude, Mindielek 2023 jokatzeko aukera izan zuen, esan degun bezala Imanol Lopezek eta baitare Goikoetxeak, haue ja utzita daude. Beste pelotari bat, ez dakigu nun dabilen, baina bere garaian izan zuen Final Four bat jokatzeko aukera, Del Rio, Gasteiztarra, 2024 urtean jokatu zuen Ladutxearekin. Beitu, beste pelotari bat, Ladutxe. Pentsatzen genuen Final Fourretan sartzeko aukera erik ez duela izan, hogeita hiru eta hogeita lauan sartu gintzen, eta aurten ez da sartu, txiripaz. Paun, azkenengo partidua, eta ezuen asmatu. Eskuan eukizuen, pasea. Baina, azkenan Johan mantendu da laugarren postu horretan. Johanek danak jokatu ditu.

Hiruan eskuratu zuen txapela. Eta gero gelditzen zizkigunak, ba, mutrikuarrak, Urresti eta Manzi. Urreztiko eta bost eta hogeita zeian bat jokatu egin du, eta hau ere jokatu egingo du. Eta Manziren debuta da, Final Four batean. Oain arte, ba, beste atzelari batzuk, bere aurretik zailkatzeko aukera eta sortea izan dutelarik. Ba, datorren asteldenean, lehenengo zuziria. Carmelo Balda pilota lekuan. Esku pelota profesionalera bueltatxo bat emango dugu, eta esateko gaur bai garagarrizko garrantzia duen partidua jokatuko dela. Artola Resusta Elordi Mari Eskurnaren kontra. Ikaragarrizko garrantzia zergaitik, ba, Artola eta Resustak irabazten balin badute, azkenengo jardunaldiari dagozkion gelditzen diren partidu guztiek ez dutelako inongo garrantzirik izango. Bueno, garrantzia beti esaten dugu, garrantzia denek dutela, baina puntuazioari begiratuz, elkapenari begiratuz, jazta, esperantza guztiak, bapo, gainerako entzat. Eskurdia, Albizu, Larrazabal, Zabaleta, eta Laso eta Martijak. Ja, ez dute aukererek izango. Oin, Artola eta Resustak gaur, Elordi eta Mari Eskurrenari, por cierto, Elordi eta Mari Eskurrena zailkatuta daudela, eh? Ez badiete irabazten, orduak gauzak alderantziz. Asteburu honetan denek izango dute bere aukera. Hain zuzen, bihar Altsasun Eskurdi Albizu Larrazabal Zabaletaren kontrako partiduan, irabazten duenak bere aukera izan dezake, eta baitarea igandez Laso Martija Zabala Iztuetaren kontra. Oin, derrigorrez, Laso eta Zabalak irabazi beharra, ezta? Baina, irabazten badute, hauek ere bere aukera izango dituzte. Laugarren bikote gisa, CaixaBank txapelketako A-serian sartzeko. Gaur, CaixaBank torneoan B-serian edo bigarren mailan finalerdia jokatuko da. Aurreatuta doaz, asteburu bat aurreatuta doaz, B-seriekoak, A-seriekoekin konparatuta. Bueno, ba, finalerdi hontan, Peio Etxeberria eta Landa Amiano eta Gabirondoren kontra arituko dira. Bihar larun bata ere, beste finalerdia Jaka Eskuza Murua Eskirotzen kontra. Ba, pentsatzen zue, zenolako izenak, eh? Peio Etxeberria, Jaka, kanpoan gelditu den Peña bigarrena eta abar eta abar. Futbolari buruz ere mintzatu beharko gera, ezta? Bai lehenengo mailan eta baita bigarren mailan gure euskal taldeak ba oso ondo doaz. Bueno, hasi besterik ez dira egin gauzak, baina pentsatzen zue, Realak irabazi, Atletikek irabazi, batzuk etxean, beste batzuk etxetik kanpo, Atletikek Samamesen behitu Eltxeren bisita hartuko du bihar larun bata arratzaleko seitarditan hasita. Eltxe astelenean jokatzetik dator, bidaia egin behar du, ez daude oso gertu, oin gertatzen dena hauek abioi hartzen dutela, orduta hamar minututan hementxe daude, eta nekatu, base esango dizut. Kotxean egin ezkero, bai, autobusean, baina abioian, egozkinean, ez pentsa. Bueno, Atletik Eltxe, Samamesen, larun bat honetan arratzaleko, seitarditatik aurrera. Realak, igande honetan, gabeko behatzitatik aurrera, Atletico Madrilen bisita hartuko du. Bueno, ba, lehengo, asteburuan, Atletiken arerio izan dena, Realak izango du kontran, eta Realaren arerio izan dena, Atletikek izango dula kontran. Real Atletico, lehengoan iruta utzak galdu ostean, Simeoneren mutilak, aurpegiari beste bueltatxo bat eman nahi izango diote, ezta? Apurtutako platerrak Realari ordaintzea tokatuko altzaio. Demaseko temporada hasiera egiten nahi dena da, Kike Sánchez Florezen Alabez. Ba, partidu bat berdindu eta beste hirurak irabaz egin ditu. Alabez taldeak eta ez pentsa, neurketa erresak zirenik, gaur egun arerio erresik ez dago lehengo mailan. Bueno, Alabezek etxetik kanpo igo berria den Santanderko Racingen kontra jokatuko du bihar eguerdiz ordubitatik aurrera. Eta Ibar zer? Ba, bueno, lehengoan esaten genuen, isili-isili jungaitezen. Baina, hasi oso ondo hasi dira Ibartarrak. Bueno, egia esan zehaztasunez itzegiterakoan, lehenengo partido galdu egin zuten Tenerifeen kontra, Ipuruan. Baina gainerako guztiak irabazi egin dituzte. Valladolid bat eta utza, Ipuruan Andorrari
Ane Andorra.

Gran bat eta utza, eta gero berriz ere bueltan etxean, azken partidua Granadari 3 eta utzeko emaitzaz irabazi egin diote. Beraz, pozik egoteko arrazoiak badituzte. Astelenez jokatza tokat zaie Zeltaren filialaren kontra, kontuz. 18-19 urte bitarte hontan dabiltzan gaztetxoak, futbola barra-barra dutenak, lotza, ba, desente gutxiago, ze batzutan esaten dugu, ba, hogeita hamar, hogeita hamabi urteko jende veteranoak gaztetxoei egurra, kontuz. Gaur egun gaztetxoak sasoia hobea eta lotza esaten genuen bezala bestuarietan utzita, kontuz beraz. Zelta eta Ibarren arteko partidua astelen honetan 8:00 PM aurrera. Eta arraunarekin bukatuko dugu, Kontxako Bandera, bigarren jardunaldia, nesketan gauzak ja erabakita, iaia, behatzi segundu ateatzen dizkiote Tolosaldeari, San Juan eta Astillero arituko dira txanda nagusian, lehenengo txandan, horrekin konformatu behar izan direnak Ibaika, Donostiarra, Zarautz eta Orio dira. Konformatu beharra esaten degunean nola baite, askok eta askok, gustora asko egingo lukete lehenengo kale honetan 10 minututako trabesia jendearen oiu eta tartean. Gizonezkoetan hauek doblea, lana doblea eta denbora ere ba, gutxikora bera doblea, 19:20 iritsiko dira segun eta zen olako kondizioak baldintzat dauden itxasere muan, baina Orio favorito dugu. 3 segundo besterik ez dizkio ateratzen etxeko ontziari Donostiarrari. Bueno, Donostiarrak eutzi egin zioten lehenengo jardunaldian bikain eta horri esker txanda nagusian sartzeko aukera izan dute. Ez da denporaldirik onena izan Donostiarentzat, baina hemen etxean barruan duten guzti guztia mandute, teklarekin asmatu egin dute, eta orain galdera da euren topea eman duten edo orain dikan oriotarren kontra demasekoa izan ziteken sorpresa emateko moduan dauden. 3 segundo, hortxe dago, tartea. Hiruarenak zierbanako mutilak 11 segundotara haue jaur rutitxo, ez da 11 segundo askotxo dira. 4. Hondarribio 23 segundotara eta ja, ba, trapue irabastetik kanpo, lehenengo txandan arituko direnak, Bermio, Aserre, Bermio tarrak, lehenengo txandan, txandan ausian, egun nahiko luketenak, eta gero, Lekeitio, Ondarru eta Getari, baitu, Getarik ere, sekulako denbora da egindu, Euskola Beligan aurreneko postuetan behin baino gehiotan sartu da, baina kontxan txandan ausitik kanpo. Bihar, etzi, Domeka, goizeko 11:00 neskak, eguerdeko 12:00 mutilak. Besterik ez lagunok, gaurkoz, aprobetxatu asteburua, bihar eguerdi arte. Ondo izan.

Arratzaldeko 6:07 19 minutu, kontu kontaurik Gernika lumora gerturatu nahi genduke, uste baino zabalagoa den gaitz bati buruzko solasaldia izango baita bihar. Busturialdeko alkoholiko anonimoek bihar herritarrentzako berbaldi irekia antolatu dute eta. Esan bezala, Busturialdeko alkoholiko anonimoek bihar egingo dute urteroko berbaldi irekia Arratzaldeko 5:00 ela Alai aretoan. Bertan, gaitz horren inguruko espezialistek gidatuta eta zuzeneko esperientziez hornituta, gaixotasuna askok uste baino ohikoagoa eta zabalagoa dela bistaratuko dute taldeko kidek aurreratu dutenez. Alkoholismoak ez die eragiten bakarrik kontsumitzaileei, baita haien inguruko senide eta lagunei ere. Edo zelan ere, solasaldia guztiz irekia eta divulgatiboa izango da eta hala herritar denak gonbidatuta daude. Francisco Javier Ogando, psikiatra, eta Felipe Díez, familia medikoa izango dira, biharko berbaldiaren gidariak. Bakoitzak alkoholismoaren gaiari beren esparru profesionaletik helduko diote. Alegia, arazoa zelan ikusten duten, nola aurre eginen dioten, zelako pazienteak iristen zaizkien, eta alkoholismoa menperatzeko erronka nagusiak zeintzu diren argituko dute besteak beste. Esan bezala bihar, Gernika Lumoko, elai-alai aretoan. Eta Bizkaian gabiltzala Muskizera ere gerturatu nahi genduke, Muñatones gazteluan, udako azken planak egitasmoaren baitan, igandian erdiaroko ausazko jokoak itzaldia izango dalako. Erdiaroko ausazko jokoak. Itzaldia mitos elkarteko Ander Madina Beitia eta Iagoba Ferreira birsortzaileen eskutik izango da. 1984ko induzketa arkeologikoan aurkitutako objektu batzuetatik abiatuta, ezurrezko bidado eta zeramikazko lau fitxa topatu zituzten, aurkikuntza hartatik abiatuta, garai hartan nola jokatzen zuten ezagutuko da igandean, eta aztarna xume hoiek gazteluan bizi zirenen aisialdiari eta eguneroko bizimoduari buruz zer kontatzen diguten ikusiko dugu. Hiru igandetan egin dira Muñatones gazteluan hitzaldiak eta hitzorduak eta hau izango da azkena. Goizeko 10:30 Muñatonesen bizita gidatua eta gero 12:00 hitzaldia. Sarrera doan. Hori bai, aurrez erreserba egitea komeni elpobal@bildua bizkaia.eusera idatziz edo 629715516 telefono zenbakira dei eginez. Eta mugikortasunarekin zerikusia duen albiste ere hementxe eskuartean daukagu ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak jarri prest zure bizikleta mugirekin ekimena eta berrikuntza gisa misterioa topo espresean eskape jokoa eskualde guztietara eramango ditu Europako mugikortasunaren astearen baitan. Azara Domínguez diputatuak jakinarazi duenez, ekimen hau irailaren 16an, hau da asteazkenean, hasi eta irailaren 25ra bitarte egingo da Eibarren, Deban, Azpeitian, Azkoitian, Donostian, Lasarte Orian, Zarautzen, Orion, Irunen, Hondarribian, Errenterian, Oiartzunen, Tolosan, Bilabonan, Beasainen, Ordizian, Arrasaten, Bergaran, Zumarragan eta Legazpin. Europako mugikortasunaren astearen baitan, mugikortasuneko, turismo eta lurralde antolaketako departamentuak jarri prest zure bizikleta mugirekin ekimena jarriko du berriro martxan. Gipuzkoarren artean, mugikortasun ohitura jasangarriagoak eta osasungarriagoak sustatzeko helburuarekin. Horretarako, irailaren 16an, asteazkenean hasi, eta irailaren 25ra bitartean, Azara Domínguezek zuzentzen duen departamentuak, bizikletak oinarrizko moduan konpontzeko zerbitzua eskainiko du tailer furgoneta baten bidez. Zerbitzu hori, eskualde guztietako, 20 udalerri ingurutan eskainiko zaie, mugitxartela aurkezten duten pertsona guztiei. Era berean, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agentziak agintaritzako beto esanda, beharrezko laguntza eskainiko die mugitxartela eskatu eta horrela, sistema horrek eskaintzen ditun abantaila guztiez gozatzen hasi nahi duten pertsona guztiei. Azara Domínguezek jakinarazi duenez, zerbitzua eskualde guztietara iritsiko da, 20 udalerri ingurutan barna. Tailer furgonetaren ibilbide hauxe izango da. Irailaren 16an asteazkena Eibarren, Untzaga plazan, 10:00 ordu bietara. Deban, Alamedan, Arratzaldean,
lauetatik sortziak arte. Iraiaren 17an osteguna, Azpeitian, Plaza Nagusian, goizeko 10 erditatik ordu biak arte. Eta arratsaldean, Azkoitian, liburutegi ondoko plazan, lauetatik sortziak arte. Iraiaren 18an ostirala, Donostiako Altza Herri Ikastetxean, 9etatik 10erdik arte. Ondoren, Altzako Polikiroldegian, 11etatik ordu bitxerdiak arte. Eta arratsaldean, Lasarte Orian, Andatza Plazan, arratsaldeko 4etatik 8ak arte. Iraiaren 19an larumata, Zarautzen, Malekoian, Sorosleen postuen aurrean, 10etatik ordu bitardiak arte. Eta arratsaldean, Orioko Ikastolako plazan, 4etatik 8ak arte. Iraiaren 20an, Zabaltza plazan, 10etatik ordu biak arte. Eta Hondarribin, Bretxa kalean, 4etatik 8ak arte. Iraiaren 21an astelena, Errenterian, Xabier Olaskoaga plazan, 10etatik ordu biak arte. Eta arratsaldean, Oiartzunen, Donestebe plazan, 4etatik 8ak arte. Iraiaren 22an asteartea, Tolosan, Triangulo plazan, goizeko 10etatik ordu biak arte. Eta arratsaldean, Bilabonako plazan, 4etatik 8ak arte. Iraiaren 23an asteazkenean, Beasainen, Erauzkin plazan, 10etatik ordu biak arte. Eta arratsaldean, Ordizian, Plaza Nagusian, 4etatik 8ak arte. Iraiaren 24an osteguna, Arrasaten, Biteri plazan, goizeko 10etatik ordu biak arte. Eta arratsaldean, Irala, Irizarkalean, Bergaran alegia, arratsaldeko 4etatik 8ak arte. Eta azkenik, iraiaren 25an ostirala, Zumarragan Euskadi plazan goizeko 10etatik ordu bik arte, eta arratsaldean Legazpiko Euskal Herria plazan 4etatik 8ak arte. Aurreko ediziotan bezalaixe, tailer furgonetara hurbiltzen direnek, pertsonek bi bizikletaren zosketan parte hartuko dute, baita mugitxarteletan 20 euroko balioa duten 60 karga zosketatan ere. Azara Domingezek nabarmendu duenez, ekimen hau, herritar guztiei irekita badago ere, belaunaldi gazteenei arreta berezia eskaintzen die. Izan ere, txikitatik hartzen ditugun mugikortasun ohiturek garrantzia handia dute gizarte gisa gure etorkizuna eraikitzeko garaian. Hori dela eta, edizio honetako berritasun nagusia da, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak misterioa Topo Espresen jarduera udalerri horietara guztietara eramango duela. 45 eta 60 minutu inguruko iraupena duen eskape jokoa da, modu ludiko eta oso entretenigarrian, parte hartzaileak garraio publikoaren garrantziaz, mugi sistemaren abantailez eta balioez kontzientziatzeko eta gazteen mugikortasun autonomoagoa sustatzeko aukera ematen duena. Jokoa arrakastaz amaitzen duten pertsonek bi bizikletaren zosketan parte hartuko dute, baita mugi txarteletan 20 euroko balioa duten 60 kargaren zosketan ere. Balio horiek haurtzarotik sustatzeak belaunaldi berriek mugitzeko modu jasangarriagoak eta osasungarriagoak bermatzea errazten du, eta horiek bizitzan zehar mantentzea ere errazago izango da. Ohitura horietan estea eta laguntzea, Gipuzkoa berdeago bat prestatzea ere bada, geure ingurunearekin eta pertsonen osasunarekin errespetu handiagoa duen mugikortasunarekin. Era berean, Donostiako udaleko ingurumen eta hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotziarekin alkarlanean, jarri prest zure bizikleta mugirekin ekimena berriro itzuliko da Gipuzkoako hiriburuko ikastetxe batera, zehazki izan da Altza Herri Ikastetxera. Arloko zinegotzi, Inigo Garzia kasaldu duenez, irailaren 18an ostirala, lehen hezkuntzako 5. da 6. mailetako 60 ikasle inguruk, Europako mugikortasunaren astearen baitan antolatutako hezkuntza jardunaldi batean parte hartuko dute, txikitatik mugikortasun seguruago, aktiboago eta jasangarriago baten balioak ezagutarazteko helburuarekin. Eskola umeekin lan egitea bereziki garrantzitsua da, haiek izango baitira etorkizunean gure hirietako mugikortasunaren protagonistak. Mugitzeko dauden modu ezberdinak ezagutzea nahi dugu, oinez ibiltzeak, bizikleta erabiltzeak edo garraio publiko erabiltzeak dituzten onurak ulertzea, eta haien erabakiek ere hiri osasungarriagoa eraikitzen laguntzen dutela jabetzea. Bueno, ba, datorren astean mugikortasunaren astea eta aipatutako udalerritan hitzorduak, bizikleta konpontzeko hitzorduak. Oazan jarraian Elorrixora, Elorrioko Solatxu Telleriak mahastien artean jaialdiaren 7. edizioa hartuko baitu, hain zuzen ere asteburu honetan. Irailaren
amaikatik, hau da, gaurtik eta igandera bitartean, Durangaldeko hainbat txokotan, tartean, Elorrioko Telleria zaharberrituan, kultura, gastronomia eta Bizkaiko txakolina uztartuko ditun programazio zabala egongo da. Bizkaiko txakolina jatorri deiturak eta Urkiola landa garapenerako elkarteak antolatutako mahasti artean jaialdia Durangaldera iritsiko da urten ere, bere 7. edizioan. Udaren amaierarekin eta mahats bilketaren hasierarekin bat eginez, gaurtik eta igandera bitartean eskualdea topagune bihurtuko da zentzumen guztientzako pentsatutako esperientziez gozatzeko. Aurreko urteetan, beste eskualde batzuetan izan ondoren, aurtengo hitzorduak 3 kokaleku berezi izango ditu. Amorebi eta Etxanoko Etxano Jauregi mahastia, Durangoko Azoka eta Elorrixoko Solatzu Telleria. Elorriok protagonismo berezia izango du jaialdiaren egitarauan, izan ere, igandean, larunbata goizeko 11:30 aurrera, mahasti joga saio egingo da. 1700 urte inguruan eraiki eta duela gutxi berreskuratutako Solatzu Telleria historikoa. Izaki, jogako miren mentxakak zuzenduko du biharko saioa, eta ondoren, espazioa bisitatu eta Bizkaiko lautxako lindastatzeko aukera egongo da. Saltxanek prestatutako gertuko produktu gastronomikoekin batera. Asteburu osoko egitarauak eskaintza anitza jasotzen du Durangaldeko gainerako lekuetan. Gaur, Maria Krusanken umore bakarrizketak emango dio hasiera jaialdiari Etxanon. Bihar iluntzean berriz musikak hartuko du lekukoa, Zea Maiseko Aiora eta Peki eta Arima Soul taldearen kontzertuekin mahasti artean. Eta igandean Durangoko historia eta zaporeak uztartuko ditun ibilbide gidatu batek eta bertako azokan egingo den dastaketak borobilduko du mahasti artean izeneko asteburua. Sarrerak edo informazio osagarria eskuragarri dituzue irubebikoitz.bizkaikotxakolina.eus atarian. Eta naturarekin zerikusia duen itzordu garrantzitsua oraingoan, ba, garbiketa jardunaldiak antolatu baitira Hernio Gasume ingurune karstikoan. Iraileko 4 igandetan, dagoeneko bat eginda, baina beste 3 gelditzen dira. Irailaren 13, 20 eta 27 garbiketa jardunaldiak. Andatzarraten elkartzen dira eta goizeko 10 izaten da itzordua. Beraz, apuntatzeko idatzi lurpeagarbi@gmail.com-era. Eta kontu kontaurik lagunok oraingo honetan, ba Murumendira gerturatuko beazingo Murumendira. Hain zuzen ere bihar gauean Izarren Gaua egingo dutelako Murumendin. Goiz arratzaldeko 6 agortan alkartuko dira, bertatik Murumendira igo eta han Arantzadiko adituen laguntzaz izarrak eta konstelazioak ezagutzeko aukera eskainiko dute. Bakoitzak bere katalejoak eraman beharko ditu. Murumendin gaua pasatzeko hori bai, beharrezko guztia ere eroan beharko da. Losakua, esterila, frontala, kanpindenda, afaria eta gosaria barne. Hori bai, ba, Izarren Gaua Murumendin igarotzeko, aurrez, ba, izena eman behar da. Arrano ingurumena @hotmail.com-era idatzitza. Oraindik ere astiarekin zabiltzate, bihar baita ekimena, beraz, askar-askar ibili. Eta ondorengo geldiunea, ba, Urretxun egingo dugu. Urretxuarrak, Santa Anastasia jaiak prestatzen hasiak dira, eta asteburu honetan, ba, motorrak berotzeko ekintzak izango dituzte. Esate baterako, bihar larunbata, herriarteko, 37. folklore jaialdia izango da, goizeko 10:00 ordubik arte, Arizaga plazan. Ekitaldi benetan interesgarria. Bestetik, eguardiko ordu batean eta Areizagan bertan munduko dantzak ikasi jardunaldia egingo da. Eta arratzaldean, 6:00 Gernikako Arbola plazan, aitatutako herri arteko 37. folklore jaialdiko gonbidatuak alkartuko dira. Urretxuko Lurra dantzataldea, Lapurdiko Arbonako Primavera dantzataldea, Lleidako Herbarts Arrels da Lleida taldea, Mexikoko Konpainia de Danza Kalmekak eta Ginea Bisauko Grupo Netos de Bandin taldea. Bene benetan, ba beresia izango da. Eta gainera, bolillo erakustaldi eta topaketa begingo da bihar goizean Gernikako Arbola plazan 10:00 hasita. Eta igandean toka eta bote txapelketa, goizeko 11:30 Gernikako Arbola plazan. Ba, horra, aukera polita Urretxuko jaia gerturatzen ari diran honetan motorrak berotzeko.
Eta gure gaurko kontuak Elgoibarren amaituko ditugu, dakizuen bezala, Elgoibarren ongizatearen plaza zabaldu dutelako egunotan. Eta ongizatea denon artean eraikitzeko deia partekatu da gaurkoan. Atzo eta gaur, Elgoibarko kalegoen plazan egonda kokatuta Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen ongizatearen plaza ekimena. Modu batera edo bestera, guztion ongizatean eragina duten gaiak ekarri ditugu plazaren erdigunera, eta bi egunez, mainguru, itzaldi, tailer eta solasaldien bidez, alkarrentzun, hausnartu eta gozatzeko aukera atsegina izan da. Ongizatearen plazak 10. geralekua egin du egunotan Elgoibarren, eta datozen hilabeteetan Gipuzkoan barnako ibila aldiarekin jarraituko du ekimenak. Ondo egoteaz gain, ondo sentitzeko gakoak denon artean eraikitzeko deiari erantzuten jarraituko dela nabarmendu du diputatu nagusiak, Eider Mendoza kalegia. Era berean, atzo eta gaur kalegoen plazara bertaratu diren herritarrak eskertu nahi izan ditu, ezinbestekoa baita errealitate berri eta emergentei modu kolektiboan heltzea. Askotarikoak izan dira Elgoibarko egitarauan landutako gaiak, ariketa fisikoa eta elikadura osasuntzutik, gazteen ongizate emozionala, pantailen erabilera, edotan nekazaritzak, sorkuntzak, hizkuntzak eta industriak ongizatean duen eragina ere aztergai izan dira. Gaur goizean gazteen ongizatearen inguruan hitz eginda, sare sozialekiko adikzioa, gaitasun sozialen galera eta suizidioaren autua esate baterako. Hiperkonexioaren eraginak diren ere hiperkonexioaren eraginak ere eztabaidatu dira. Gazteak izan dira euren ongizatean eragiten duten faktore ezberdinak azaleratu eta eztabaidatu dituztenak. Jarraian eta makina erramintak Elgoibarren historia, ekonomia eta herri izera markatu digutela kontutan izanik, industriak herriari zer ekarri dion, lan munduaren bilakaerak ongizatean izan duen eragina eta etorkizunera begira ditun erronkak aztertu dira sektoreko langile, enpresa, ekintzaile eta prestakuntza munduko profesionalekin batera. Amaitzeko gaur arratzaldeak hiru zati izan ditu. Lehenik saio dinamiko bat eginda Altxaburua elkartearekin batera. Pantailen aroan erabilera osasungarria izenburupean. Aurren ongizate emozional, sozial eta fisikoan duren eraginagatik saio dinamikoa izan da. Mugikorren eta teknologia digitalen erabilera arduratsua eta osasungarria bultzatzeko. Bereziki gurasoei zuzenduta. Gero, sorkuntzak ongizatean duen eraginaren inguruan hausnartu da, disiplina eta ibilbide ezberdinetako herriko sortzaileekin batera. Eta bukatzeko, mausitxa gazta-dastaketa eginda, Lizagazar Sagardoarekin lagunduta, herriko zaporekin bi eguneko topaketari amaiera goxo-goxoa emanez. Horlaixe, borobildutu dute ba, aurtengo ongizatearen plaza Elgoibarren. Eta geukere, saioa, ba goxo-goxo, borobildu nahi genduke, Oso-oso edagian, arin-arin, horixe baita, pieza labur-laburra, arin-arin entzunez, gaurkoa osatuko dugu eta.

Eta honekin amaiera gure gaurko saioari, mila esker, irratiaren beste kaldean izan zaituztegun lagunda noi, asteburua ederto txuigaro, gu astelenean kontu gehiagorekin, etorriko gara bitartean, ondondo bizi.

0: Gaurko errosario santua, asmo guen alde rezatuko dugu. Arraten hiltzan, Gorosti Gitaron Pedro apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan, errezilko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarren alde irratiko lagunok. Azkoitiko izpizo basarrian hiltziran Lorenzo eta Benito ziren alde etxekoek. Azpeitian hiltziran Izagretar Rufino emaztek ere jetatar Nikasia, Epeletar Jose eta emaztek ere jetatar Begoña, eta Izagirre Abalia eta kerejeta Garbendia sendietan hilakoen alde esendiak. Larruzkainen, Kortatxupe basarrian hiltziran Lapazarantar Andres, Etiondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoitian hilberriadan Soraluzetar Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Sinxio ziren alde familiosoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta Sendian hilakoak, Elgubarren hiltziran Mendikotetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta Sendian hilakoak, eta Zabaleta Bekoan hiltzan Mendikotetar Jose eta Txean hilakoen alde Zabaleta Beko Sendiak. Berritxun hiltziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejardita Ramon, Azpetian hiltziran Azpiazutar Jose Marita Emazte Aldalurtar Genoveba, eta Ondarribin hilberriadan Azpiazutar Patxi ziren alde etxekoek. Errezilen, Albitxu basarrian hiltziran Guraso, Osaba Izeba, Senide, Orain Amar Urte hiltzan Fernando eta Maria ziren alde etxekoek. Korozikan, Antzone basarrian hiltziran Urriola Beiteatar Eugenio, Emazte Muguruzatar Bitxori, Seme Alaba, Nati, Maria Rosario eta Boni, Zuin, Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Zuin, Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beiteatar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hiltzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles, eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran Guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Oreila urte Urrezilako Igartza basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, Senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain sei urte hiltzan Etxeberria eta Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan Emazte Arabola Zatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberria eta Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditan Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, Seme Alaba, Suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta Etxean hildako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, Senarrestaniz eta Txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi Tarizetatar Manuela, eta Sendian hilakoen alde, Senar Antonio eta Sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, Senar Garaia eta Ragustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari Osasuna eta Pakea eskatuz Etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran Aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Etxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso, Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar egialdetar toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan otxakaetxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino zidanen alde, emazte semialaba Suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan seme Sangormestar Felix ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atanguar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bi Kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Zidanen alde, sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltzidan Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltzidan Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltzidan Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zidanen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagerretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarina zioziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltzidan Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltzidan Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltzidan Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria zidanen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtz eta Baserrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrazetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiartzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde, Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal Baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte Semealaba eta Bilobek.
0: Elgibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio, Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziren enalde altzaleiko sendiak.
0: Getarian hil ziren Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreñagatar Luis ziren enalde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziren enalde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturren Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hil ziren Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziren enalde, eta etxeko Osasuna errateko Mari eskatu Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie gitarri Sidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxu eta Jose Antonio ziren aldere.
1: Getarian hil zan Usotegi baserriko Aizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziren enalde etxekoek.
0: Donostian hil ziren Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iertzatar Josefa ziren enalde esendiak.
1: Orain urte beti hil zan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zan enalde, anai arreba kuñatu kuñata Telobek.
0: Maiariko Saietzana eta Zelei baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin tar Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta Etxian hilakoen alde. Mendaron hil ziren Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hil ziren San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hil ziren Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hil zan Diazar Arantxita, Etxebarrin hil ziren Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Josemari, Etxanizar Josemari. Eibarren hil ziren Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hil zan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hil ziren Maria eta Miguel. Elgoibarren hil zan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziren alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hil zan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, Bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi zirenen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hil zan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hil zan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zirenen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hil zan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hil ziren aita Juan, ama Juliana, anai Urbitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrotxo. Zumaian hil ziren anai Urbitatar Xabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren errete basarian iltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan iltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan iltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian iltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren iltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoita basarrian iltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Rey Maria Angeles eta Bilo Bainaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormatxiatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde semealaba Suinerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltzira Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain la urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Sanden alde. Emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hilzan emazte Berizain Tarmari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizain Tarmaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Erruan Ureta basarian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Semeala Basuiarrein Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola Sendietan hildakoen alde Sendiak.
1: Goiazko Lubeltza basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiatzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
0: Errezilean Erkizi baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde seme alaba, Suiarren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde Sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
0: Nian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldanon Otar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko Sendiak.
1: Aulestin Gontzolei baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Sendiak.
0: Aian Etxeberri baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, Zenarrota Egitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juantxo, Seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, Emazte Oierbidetar Maria, Aloste Egitar Enkarnazion eta Zenar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Zenar Txomen eta Sendian hilakoen alde Seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berilobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, Emazte Unanuetar Consuelo eta Seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasunezkatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde Seme Alabata Bilobek.
1: Oinatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, Zenar Martin, Seme Alaba, Zuinarrin eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta Zenar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzeluzdar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko Sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta Zenar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Mutriko Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Zenar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Zenar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Zenar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Zenar Laskure Intar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Zenar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera Basarrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Basarrian hiltzan Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalgo, Arregi Mansizidor Sendiak.
0: Azpeitean, Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarien hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarien hilberriadan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki, Temazte Dorron Zorotar Asunziranen alde Berastegiko Sendiak.
1: Oinatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antonio Eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein Bilobek eta Berilobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde Seme Alaba Zuinarrin eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Seme Alaba Zuinarrin eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Zenar Eizak Gerretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza Basarrian hiltzan Balentziagatar Julian Sendian hilakoen alde, Mutrikun Izasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas Aziranen alde Sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde, Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe, Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde, Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Basarrian hiltzan Zarratea Tar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan erraziko Guenagatar Manuel Zanalde etxe bitarteko sendiak asteasutik.
1: Errezien ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Zendiozoak.
0: Errezien ondarre baserrian hilbarriak diran Bereste Intarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria da Zarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semialaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilbarria da Aldalurtar Xanti Zananalde, Emazte Tomasa, Semialaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrati Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Mari Angeles ziren alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hil zan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburtzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko uzin Azpibasarriko

0: Antonia eta Sanar Bixente. Aulestin iltziran Unamuno Tartori Bio eta Claudio. Garatetar Miren, berez zertu atara Eusebia. Errota berri baserrian hildakoen alde. Erustondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan lesakatar Manuel, eta Arrateko Mari eta Lurdesko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
0: Oreila urte SBR Sumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Nai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, hilbarriadan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean.

0: eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure reinua, egin bediz zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario Santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Grazias Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakearen erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan susko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi eki.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta lorden, arrate irratean, Zutondoko erromeria. Trekete doinoak datozen oinetuetan. Bueno, basteko gurekin Ramon Brit eta Ander San Jose. Eta pieza alaionek.

Pieza ederrak entzun dugusenak Ramon Britt eta Ander San Joseren eskutik. Aurrera goaz eta jarraian txikia eta primi erostarbe. Hello.

estoy mal. Ha ha ha ha!

Alberto, oso pieza politak, ez da? Alaiak. Txikia eta Primi Errostarberen piezak izan dira. Sortzirak eta hogetan mabos minutu eta gorkoari amaiera emoteko, aspaldian, honen pieza harribarik gagoz, bueno, ba, Juan, Estelai eta Trabaku.

Juan Zelaieta, trabako izan da gurekin. 16 minutu gabeko behetzietarako, asteburu hontan ba erromeriak bat baino gehiago, eta esate baterako ba guazen Bergarara, Bergaran bian San Martin feria dugu, eta goizeko 11etan Bergarako trikitilariak ba kalajira egiten ibiliko dira. Itxasondoko urki auzoan edo urkin festak dugu. Eta bihar larun bata behetzietan lagun arteko afaria daukie, eta ondoren erromeria ostolaza eta larrainagarekin. Eta igandian, amarretan emesa, ondoren amaiketakoa, eta ordu bitarrietan baskaria. Amaiketakoa alaitzen, lajabigarren eta lutsordio izango dira, eta gero arratzalde partean errekirola duguz, eta jarraian erromeria, lajabigarrena eta lutsordio horrekin. Lasturrera bagoaz, Lasturren gaur ba gabaz behatzietan berso afaria dugu bertako trabernan, eta ondoren trakitilariak Naiz Alberdi eta Julen Rueda Erkizi. Bestalde batetik, Salatungo erromeriak indirala eta igande honetan Izer eta Alabiar izango dugu bertan. Eta horrengo zen berritxo aldera, Aitzekutz jaiak eduguz, eta bihar larun bata arratzaldeko 7:30etan Mirari eta Izarra trikitilariak izango onduguz. Eta bihar larun bata Korrontzi taldea Igorren, beraz Arratia aldean izango onda. Ba, gure partetik besterik ez. Entzun duzu, Zutondoko erromeria. Datorren barikura arte.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

0: Beasaingo omenaldian, eskarrak emanez.
1: Negarra ez dut urruti baina, hasi nahi nuke kantari. Eskertu zorain etorri zaidan, horren bestetxo dantzari. Txistulariak, soinu joleak, dana.

jende apala, seguro dakik gaurko zorraunik, ordainduko ez dudala, zue zerbitz

urrutietatik etorri zaizkit, arren beste bersolari. Guztiak ongi kantatu dute, nola txiki ala larri. Eskerrik.

Eskerrik asko zuzendariak ta bersolarin gazteak, erdi zartuak postutzen gaitu zueko laikusteak. Berso ederrak bota dituzte, aik entzunetan nekeak, baina aurrera gelditutzen zait konta alako urteak. Eskerrik

Neitare ezin ezer asmatu, begiak dauzka tristeak, Espainia berso kantari baina negal markotan beteak. Hene maten dit alde batera, zue guzita juateak, ezin ondigo izan baitira, gaur zuen borondateak, zuek eskerzen pasako ditut, gelditzen zaitan urte.